Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.

0: Hægt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
1: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
2: Til hvers þá að segja satt?
1: Til hvers þá að segja satt? Já, yeah. Þú ert bara alveg með þetta.
3: Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt?
0: Svaraðu strax.
4: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
2: Takk, ég er líka stolt af mér.
4: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
2: Ég er komin í hálftvæmi vegna hjá þeim á Metro.
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg.

0: Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Björtu brosandi helgarstemming á Bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata.
5: Nágranninn.
6: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það er sem flytur og hvað lagið heitir.
7: Ég myndi tippa að þetta væri Nostradamus með nýdans.
6: Já, já.
4: Svaraðu strax.
6: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir.
8: Ég líka.
6: Þú mæst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir það bara öll
4: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
5: Helgin á Bylgjunni
4: í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn
9: Þú hefur rápað á rétta Bylgjunni
4: Bylgjan
9: FM 989
5: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
2: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
3: Í tilefni af 50 ára afmæli meistaraverks Fleetwood Mac, Rumors, mun hljómsveitin Rumors og Fleetwood Mac flytja verkið í heildsinni í Eldborg á næsta ári. Missa af æðislegum tónleikum í Hörpu sunnudaginn

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan.
0: Björt og brosandi.

0: fætur. Í dag miðvikudagur og í dag 23. september Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítum til klukkan 10.
1: Já, það skammt stóra högga á milli, það gul viðvörun sem tekur gildi á morgun, svakalega mikið vatnsviður. En núna, þennan morgunin, eða frá miðnætti, hefur staðið við verkvall flugvirkja.
0: Akkurat, það
1: hófst
0: á miðnætti og öllu morgunflugi aflýst segir hér á forsíðu morgunblaðsins en við kom okkur í samband við hann Guðjón Helgason sem eru upplýsingar fulltrú í Ísafi og hann á línu, góðan dag Guðjón
2: Góðan daginn
1: Já, hvernig staðan þennan morgunin? Við hverjum að fólk búast sem að mögulega ætla að vera að fara allt sveit í dag?
2: Já, það eins og þú segir, það búið að aflýsa flugferðum Æslandir til Evrópu núna í morgunsárið, það eru sem sagt 26 ferðir ef mér skjallast ekki sem að hefur verið aflýst Bandaríkjaflugið kom inn í morgun inn á Keflavíkur flugvöll og er að koma inn núna sem við tölum og er að lenda en hérna Evrópuflugin er ekki að fara út og ekki að koma tilbaka þarna seinnipartinn og ég var í sambandi núna áðan við stjórnstöðin okkar á Keflavíkur flugvöll og þau segja mér að það sé svo sem það gangi allt svona fyrir utan þetta sinn vana gang, það eru vélar að koma og fara hjá öðrum flugfélögum, það hafi einhver hópur komið á flugvöllin í morgun og það hafi verið fólk sem hafi síðan farið að tala við starfsfólk Æslandir í afgreiðslu hjá þeim til þess að væntanlega fá upplýsingar án þess að ég veiti það þó alveg 100% en annars hefur þetta gengið svona með eins og eðlilegum hætti og hætti það er ekki mikil fjöldi í flugstöðinni eða neitt slíkt og enda held ég að samtalið við farþegana hafi verið mjög gott hjá Æslandir og skýrar upplýsingar til farþega og við höfum svo sem bent á það líka að farþegar sem hafa átt flug með vélum sem hefur verið aflýst að fylgjast vel með á vef okkar og náttúrulega hjá Æslandir fylgjast vel með hvort vélar séu komnar áætlun og annað slíkt og þá ekki koma út á völl nema að flug viðkomandi séu á áætlun.
0: En voru þið það undir búin þarna að gæti jafnvel orðið svona hálfgert kaf á svo vellinu með það?
2: Við erum náttúrulega bara, við gerðum ráð fyrir að það gæti orðið einhver fjöldi en sem virðist ekki hafa verið núna í morgun og við erum bara með starfsfólk okkar tilbúið að leiðbeina og aðstóða ef að þörf er á.
1: Já, þú segir að fólk er ekki að koma út á völl nema flug sé á áætlun og það er náttúrulega setnipartin í dag og í kvöld eru ferði til bandrækjan til að mynda á áætlun enn sem komið er.
2: Já. Og þess vegna mikilvægt náttúrulega bara fylgjast með þeim skilabóðum sem koma frá Æslandir og hægt að fara inn á vefinn hjá okkur. Þar er sem sagt koma á brottfararlisti hjá okkur og það er kerfi þar sem að flugfélögin og flugþjónustu aðlarnir sjálfur sem sagt færa inn upplýsingar um flugin og þannig að það eru nokkuð nýlegar upplýsingar og skýrar upplýsingar en að sjálfsögðu líka bara að fylgjast með þeim skilabóðum sem koma frá flugfélögunum.
0: En setur þetta verkfall aukið álag á ykkur hjá Ísafía?
2: Já, við erum bara að fylgjum, eins og við segjum, við erum búin að fylgjast bara vel með umræðinni og við erum bara viðbúin og við erum með starfsfólk sem er tilbúið og búið og búið að aðstóða ef þörf er á, þannig að það er í raun sá viðbúnaður sem að við erum með.
0: Þannig þið erum með starfsmenn í starftólunum þá?
2: Já, það er okkur, fólk er náttúrulega bara eins og alltaf bara tilbúið að hjálpa og síðan eru, já, rétt tæplega 30 flugar mér skjallast ekki sem eru til dæmis að koma inn til okkar í dag hjá öðrum flugfélögum.
1: Bara svona fyrir þá sem eru að hlusta sem að eiga kannski flug seinni partinn í dag hver er svona venjan varandi fyrirvara á að aflýsa eða fella niður flug hver langur er þessi fyrirvara sem fólk má búast við?
2: Ég þekki ekki alveg nákvæmlega við fáum og það getur náttúrulega svo sem gerst með stuttum fyrirvara en ég held að þetta verði þá með góðum fyrirvara. Ég held að það við komið fram í yfirlýsingu Æslandir sem var birt í fjölmiðlum í nótt að hérna að það er þið fyrirvari og fólk náttúrulega bara hvað til þess að fylgjast vel með.
0: Já, þannig að verður kannski svolítið svona tómlegt að litast þarna hjá okkur í flugstöðinni í...
2: Það er allavega einhver hluti sem er ekki að koma til okkar akkurat núna, þannig að já, það eru ekki eins mikið mannin akkurat núna gerir á fyrir.
0: Það er blá það. Já, Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Ísafía, kæra þakkir fyrir að taka spjallið sérstaklega snemma við okkur í bítunum hér, takk fyrir.
2: ekki máli, takk fyrir.
0: Já, hann er þá, hann er, þetta er, já, það, svo veit maður aldrei, þetta getur síðan skyndilega list.
1: Já,
0: og þá fer vandal alltaf fullt.
1: Algjörlega, ég mun að það verið að fljúga til Norður Ameríku, setni bara stinn dag í kvöld.
0: Á áallum sér, og vandal til Evrópu líka þá sér.
1: Ekki mikið þau en jú, eitthvað, það hérna flutt til Kaupmannhafnar til að mynda setjumpartinn en þetta er, aðalega er þetta til Norður Ameríku Kanada og Bandaríkjanna ef eitthvað að fara kannski aðeins yfir sko, fólk þannig kannski að undirbúa sig aðeins fyrir morgundaginn þvílík rigning sem er skella á okkur hér á þessi gula viðvörun Já, Suðurlandi tekur gildi klukkan 7 í fyrramálið. Það er austan stormur á Vestfjörðum tekur hún gildi, nei fyrir á Austfjörðum tekur hún gildi klukkan 9. Suðaustanlandi líka klukkan 7. Og svo sýnist mér að á Vestfjörðum tekur gildi klukkan 3 síðdegis.
0: Hvað er mikill vindur í þessu? Sérðu það hana?
1: Það geta verið alltaf 30 metrar á sekundu. 35 er þess að undir Eyjafjöllum. En það er svona aðalega verið að vara við þessu mikla vatnsveðri. Þannig að það er hægt að gera ráðstafanir.
0: Já.
1: Hvað segir Ómar?
3: Já, er þetta svona takkan við trampolíni kannski í kvöld?
1: Mögulega eða sko að passa niðurföllin.
3: Niðurföllin, sko. já. Fulla lögum.
1: Já.
3: Það er þannig.
1: Einmitt, þau eru þannig bara.
3: Já, já.
1: Og það má alveg, og það er hægt á flóðum og skriðuföllum á viðaskvarnlandið eitthvað aukið álag og frá þetta kerfin það er ljóst sko
0: takk hann eða trampolín, þá var maður ekki að búin að því
1: fyrir nei,
3: drengur var að hoppa því í gær
1: já, maður tekur þau ekki niður nema í harbaka slæðir sko.
0: En á hverju hoppar hann þegar þú búin að takka hann eða trampolín
3: bumbun á pappa sínum þetta
0: er ekki bara mjög svipa þá
3: jú.
1: þá var það að hætti kettinbjöldu
3: já, hann segir allan í sími stóra bumbu
0: já, það má nú alveg deil það sko.
1: En í dag er líka alþjóðlegu dag táknmálsins
0: táknmálsins, já
1: Hvernig þið táknmál?
0: Já, sko, hvað táknmál? Þau eru ekki all
1: íslensku bara
0: já, en það er mjög það svolítið sérst það skuli ekki vera saman táknmál útum eða það er kannski ekki hægt
1: Akkur er það sérstætti með að tungumál er mismöndi?
0: Já, ég segi
3: táknmál.
0: Hvað?
3: Þessi fingur.
1: Að gefa löngutöngina.
3: Já.
1: Það er ákveð táknmál, já.
3: Já, ég meni, ég held að flesti skilja þetta, sko.
1: Já, já.
0: Nei, ég hef nú stundum bara veltið fyrir mig, kannski, er, eins og þú segir, tungumál er alls konar, það er bara ekki reynlega hægt. Vendarlega,
1: að hafa eitt.
0: Eitt svona alþjóðlega táknmál.
1: Nei, þú sást nú hvernig fór fyrir Esperanto
0: Það
1: gekk ekki vel
0: Nei, þannig sumi sem kunnaði samt ennþá
1: Það er alveg rétt, alveg svo sumi kunnaði latínu sem enginn talar, þannig að það er allir gangur því sko. En bara fögnum tákmálinu
0: Já, elgilega
1: og,
0: En það væri gaman, ætti að vera skildu bara að nám
1: Ég held að sé nú, kannski ekki skildu námi Það er nú verið að kenna það í leik og grunnskóla landsins sko.
0: Já, ég myndi ekki að það vilja kunna það
1: Já, ég tek undir það En fá fréttir svo heldur áfram í bítinu til klukkan 10
4: Góður nætursvefn líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Bylgjan kynir Primetime.
5: Who are you?
6: I'm Chris Hansen.
4: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
5: What's gonna happen to me?
6: What do you think should happen to you?
7: Let's catch us predator!
4: Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
8: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í morgun eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og tilbaka, auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík. Æsland er greinir frá þessu í tilkynningu en Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands staðfestu við vísi í gærkvöldu að verkfallsaðgerðir flugvirkja væru hafnar. Flugfélagið hafði þegar boðað aflýsingar ef af verkfallinu yrði. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær að aðgerðir Bandaríkjanna í Íran hafi meðal annars komið í veg fyrir að Íranir gætu eignast kjarnorkuvopn og hélt því einni fram að samningar á milli Bandaríkjanna og Íran myndu nást skömmu eftir þingkostingarnar í Bandaríkjunum. Þá sagðist hann standa frammi fyrir stóru ákvörðun gagnvart Íran.
5: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
11: Sagði Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Fjöldi manns var handtekinn í samhæfðum aðgerðum lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun í tengslum við rannsókn á stóru fíkniefnalagabroti, dreifingu og sölu og peningaþvætti. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá en það segir að hið minnsta 10 hafi verið handteknir. Var nokkrum þeirra fyllt af lögreglu inn í Héraðsdómi Reykjavíkur í gærkvöldi þar sem lögregla fór fram á gæsluvarðhaldi við sakborningunum. Nánari fjallaði málið á Vísi. Í fyrramálið taka gular viðvaranir gildi á suður og austurlandi vegna austan storms og mikillar rigningar. Klukkan 7 í fyrramálið taka í gildi viðvaranir á suðurlandi og á miðhálendinu vegna mikilla vinda. Vindkviður verða staðbundi yfir 35 metrum á sekundu til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmanni. Skömmu síðar bætist í viðvaranirnar á suðausturlandi og þar er einni vara við stormi. Hvassast verður vestan Öræfajökuls og í Mýrdal. Á austfjörðum er vara við talsverður eða mikill rigningu. Viðvaranirnar falla allar og gildi eftir sem líður á daginn en klukkan 3 á morgun tekur gildi viðvaran á vestfjörðum vegna norðaustan storms. Óformleg mæling loftmynda sýnir að Hvannadalshnjúkur sé 2108 metrar, tæplega 2 metrum minni en þegar hann var mældur fyrir 21 ári síðan. Morgunblaði greinir frá en þar er rætt við Karl Arnar Arnarsson frá loftmyndum sem segir Hvannadalshnjúki eðlisínu snjóskafl sem daglegu munur sé á. Hvannadalshnjúku var síðast mældur árið 2005. Í árskýslu landmælinga Íslands segir að tindurinn hafi mælt 2109 metrar það ár í GPS landmælingum. Í ára 20 á undan hafi upphæð hæð verið 2119 metrar. Fréttir vera næst lesnar á bylginu klukkan 8 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teygja raðgreiðslur.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna, klukkan alveg verða fjóra myndu gengin í átta Það niðurkudagur, það 23. september Og við hér í bítinu til tíu, Ómar Heimur og Lilja
1: Já, í rigningu og roki og gengur reyndar á með svona skúrum eða Já, bara hörku dempum stundum
0: Kom nú ekki bara nánast haglil í gær
1: Jú, það var svona smá
0: Sendipostin
1: Já, en þú ert að segja morgun það ekki
0: Klukkan 7
1: fyrir máli Já, þá regnir sérstaklega mikið
0: Það byrjar þetta Það gul veður viðvörun á Suðurlandi og Suðausturlandi og Vestfjörðum á morgun
1: Já
0: Þannig að fara varlega og reynsi nú laufin úr rennunum og miðfullanum og
1: Nú viljum að tala hérna á eftir um verkvallin og hvort að fyrirkomulagi sé nú eins og það ætti nú kannski best að vera.
0: Já, hann Gunnar Ármannsson Lögmaður, hann skrifaði pistil á vísi í gær undir fyrirsögninni hvern á verkvalli að býta og hann nú alls ekki að leggja til að við leggjum niður verkvallsréttin en vill sjá mögulega nýja nálgun á þessum rétti.
1: Akkurat. Nú, svo heyrðum við að Dilja og Mist þingmanni sem að komin í veikindarleyfi, hún lenti í árekstri. Viljum að þess að heyri inni hvernig þessi árastur og hvað hann gerðinni, ef var hundar alltaf að segja og hvað hann gerðinni
0: Já, svo heyri við henni Rannveigu Tenchi Ernudóttur sem er kynslóðablandari við erum kannski fyrst að spyrja hana hvað það nákvæmlega
1: kynslóðablandari
0: Þetta svolítið flottu titill Hún skrifaði langan pistil á sinni Facebook síðu fasteignakaup Hún kefti fasteign hús fyrir 3 árum síðan nýlega flutt inn í það út af því líkum og ótrúlegum gallamálum og bara veseni sem hefur farið já, fyrir dóm tekið þessi 3 ár marga, marga miljónir og hún svona að veltaði fyrir sér hvort þau þurfum ekki að breyta þessu kerfi sem hérna og sko það virðist einhvern veginn enginn bera ábyrgð á því þegar fasteignur eru keyptar og kemur ljósa alls konar gallar fyrir marga, marga miljónir
1: Þannig að þú getur ekki selt fasteignur að einhver sjálfstæðu matsmaður komi og taki eign út aðeins á kostnaseljanda
0: sem er kerfi sem er virka vel á Norlöndum
1: eða kostnakaupenda þetta tíðkast víða sko.
0: já og svo náttúrulega er alltaf svona kemur reglu umræðin að fasteignasali sko, sé að sinna bæði kaupand og seljanda það þekkist nú ekki annars staðar sko, víða
1: já.
0: Þannig að við ætlum að slá á þráðin
1: þetta, þetta var svona eins og þetta væru sko, þessum göllum hafi verið haldið leyndum
0: Já,
1: það virkar þannig á mann
0: Já, það virkar þannig út frá þessari frásögnennar og sko það má í rauninni segja að þau hafi þurft að gera þetta hús bara fókað uppáldi með þannig að eiginlega rúmið sem var steift í vegginn
2: Já, ég ennþá að reyna að skilja það
0: Já, það var steift og rúm ítt á blauta steip og það var bara fast þegar þau allir að fara að losa það frá vegnum sko, maður hlæði náttúrulega þessu En það sem
1: þetta
0: einmitt
2: Ég held að þetta sé álíka mikill streytu aldur hjá fólki bara á veikindi
0: Já.
2: Alvarleg veikindi sko, svona að standi
1: Ég menn þetta fjárfesta fyrir 10 miljóna
2: og... Já, bara að standi í þessu Það er ekki allir með það á reynu hvert á að snúa sér og hvað á að gera
1: Nei,
2: og
1: það, er akkur, annað, sko. Það er nú eitt til dæmis ég, Svo fer allir peningur þinn í að kaupa eignina Svo þarf það að finna einhver pening til þess að laga saman til Og það er ekki út fyrir þó þið kannski mögulega kröfu á
0: og
1: seljandi
0: Já, sko. Og svo náttúrulega þannig að ýmsir gallar, það þarf að gera við þá strax til þess að hægt að flytja inn en svo þannig bara svolítið vont að vera búin að gera við eitthvað þó þú eigir gögn og jafnvel einhvers konar ástandsskoðun og myndir ef það búið að gera við það þá er svo erfitt að fá það bætt
1: en það væri, þekkir þú þá Ómar, hægt að kalla til óhóðan matsmann þá áður færi í svolítið sem geti bara að skrifa það upp úr skýslu hvað það var
0: Já, það oft á tíðum bara virkar ekki sko.
2: Nei, þetta bara tekur óskaplegan tíma og er flókið, þannig að þetta er bara
1: En það þarf nú að taka til í þessum bransa, sko. Það er nú

0: á Facebookinu, hún hefði verið með tónleika reyndar verið að taka lög eftir aðra en enda með því hún var bara ein eftir í húsinu það stóð allir upp eftir, ég held hún að vera búið með þrjú að fjögur lög, þá voru bara allir farnir út
1: og Æ.
0: Hún stóði ein eftir á síðinu en hún lét ekki bögast,
1: heldur
0: ákvæði hún bara reynilega hægt að flytja tónlist eftir aðra og fór að semja sína eigin og hún ætlar að kíkja hérna við og við fáum kannski hér að laga með henni
1: Já, svo skilst okkur að einhverjir frá MS séu vandarið með nýja vör
0: Já.
1: Sem við vitum ekki nákvæmlega hver er
0: það ís?
1: Nei, ég held að þetta er mjólkursamsalan Já, þetta er ekki MS ís Já, þetta er MS
0: Jógurt,
1: Já,
0: skýr
1: Grísk jógurt mögulega
0: Ég vona sig skýr
1: Með einhvers konar bræði
0: Okay.
1: Kemur ljós
0: Kemur ljós

0: Já, þá er klukkan 13 minútur gengin í 8 og við ætlum að halda áfram að kíkja á fréttir, nú aðalfréttinu náttúrulega svo að eins og komið fram í þetta með þetta án og líka hjá okkur fyrir klukkan 7 verkvæði skall á klukkan 12 og spurning hvort að einhverja fréttir verði af því hér í dag.
1: Já, það kemur ljós. Já. Ég segi þetta á vísi að Kvanadals hnjúkur lækkar.
0: Já, hún 2 metra bara.
1: Já, hann er 2108 metrar. Tæpilega 2 metrum minni en þegar maður mældu fyrir 21 ári síðan.
0: En þetta er samt sko óformleg mæling.
1: Já, og það er verið að ræða hérna við sérfræðing sem að mæli með því að þessi tindur, hæsti tindurland sem sé mældur á nýjanleik. Þannig þess að fá þetta og fá úr þess skorið svona formlega.
0: Og svo var lögreglan

0: í heilmiklum aðgerðum í gær.
1: Já.
0: 20 manns hér í morgunblaðinu voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun. Og það segir að húsleit fór fram á nokkrum stöðum og lagði lögreglan hald á mikið magnum gagna. Grunur um stórfelld fíkniefnalagabrot og peningaþvætti. Mm-hmm. Og að minnsta kosti þrír voru færði fyrir dómara í gærkvöldi og gæsluvarðhalds krafist.
1: Önnur lögreglufrétt það búa til frétt hérna upp úr því að lögreglan í Vestmannaeyjum hún að biðla til foreldrum að ræða við börnin sín út að henni hefa borist nokkrar tilkynningar að festingar og framdekki reiðhjóla grunnskólabarna hafa verið losaður þannig að dekki fellur að þeirri hjólaður stað það er búa stunda þetta mitt í kópaði núna sístu misseri
0: þetta var sístu misseri?
1: Reglulega
0: fólk ennþá að
1: þessu? Já og þetta gjörsvælega óþólandi
0: Alkjörlega.
1: Þetta stórhættulegt
0: sko.
1: Þannig að það eiginlega bara mildi að það hafi ekki orðið alvarleg slys allavega ekki svo við vitum
0: bara tjekka á framdekkin áður og fer af stað
1: eða bara sko fórað að tala við börnin sín sko, komið með skilningum afleðingar
0: þetta er nú ekki nýtt þetta er búið að viðgangast í einhverja vetur þannig að einhverju hefur nú að byggja bara duga kannski ekki að tala við krakkana
1: nei, kannski ekki
0: nei. Bara, ég held að sé best að tjekka bara dekkinu nú að það var hjólastað er það ekki? En það virðist ekki vera samhljómur innan verkalýðshreyfingarinnar hvort segja beri upp gildandi kjarasamningum vegna forsendubrests en forsendu ákveði kjarasamningum verðbólgu stóðst ekki og mældist verðbólga í lok ágúst 5,6% og þar með yfir þeim 4,7% mörgum sem áskilum voru og þar með virkjaðist uppsagnar ákveðið langstæsta krafan á hendur atvinnulífinu sveitarfélögunum og ríkinu að halda aftur að verðlagi og þess vegna snýst samtali við ríkið að það hverfi frá þessari áformuðu 5,2% hækkun og fari niður í 2,5% eða hækkun eða hvað, niður í 5,2% fyrir 2,5% og það sama gildir gagnvart sveitarfélögunum, segir Vilhjálmur Birgisson
1: Ég er ekki búið að gefa þó út að mögulega verði þessar gjaldskráhækkanir eitthvað endurskoðað
0: Jú, að það, já, allan ekki útilokað
1: Mér finnst svo skrítið að setja þetta í fjárlög og segja þetta svo semja fyrst og ákveða þetta svo, en það ekki ekki það ég viti neitt þetta í rauninni það búið að taka saman hérna hjá BBC og viðskiptablaðar að fjalla hve oft vörumerki skyndi bita á gosframleiðenda voru sýnileg í sjónvarsútsendingu frá HM í knattspyrnu sumar en þessi vörumerki voru sýnileg í rúmar 28 klukkustundir eða 16% af heildar leiktíma mótsins samkvæmt nýri rannsókn háskólans í Bristol og Oxford háskóla en vörumerki matar og drykkjavara sem innihalda mikið fitu, salt eða sykri hafa birst byrtust 65.722 sinnum í beinum útsendingum meðan á mótinu stóð og Coca-Cola, McDonald's, Powerade og Lay's voru jafnframt opinberi samstarfsaðilar FIFA þannig að það var gervigreind þróu til þess að kanna þetta ég veit ég hvað finnst þið þetta sko að kannski þarf eitthvað að endur hugsa hvaða fyrirtæki eða vörumarki geta styrt svona útsendingar ég veit það svo sem ekki sko Hafið einhver skoðnur því?
0: Ég var að giska, hvað sérðu?
1: Vá,
0: nei, ég ætla að spyrja
1: okkur Farið bara næstu frétt
0: náði ekki að því, varst að spyrja okkur
1: Ég var að spyrja hvort að þér fyndist að þér þetta endur sko það hvaða vörum ekki með að styrkja svona viðbyrði þar segja íþrótta viðbyrði út af því að þarna verið að taka það saman að McDonalds er nú kannski ekki hóllust fæði Nei, ég er bara að spyrja hvað þér finnst, sko.
0: Já, nei, ég held að sína bara að það er ekkit hægt, heldur.
1: Nei. En veðmála fyrirtæki með þau í sá svona?
0: Ég var veðmála í landinu. Ég meina, það er bara fyrir þetta lögum í landinu. Ég meina, ef það fyrirtæki og var hann lögleg, ég meina, akkur má hann ekki auglýsa.
1: Ok.
0: Það fyrirtæki.
1: Það má ekki auglýsa bjór, má ekki auglýsa sígarettur. Akkur má þá auðlýsa mat sem að getur valdið alveglegum sjúkdóm ég bara svo velt þessu
0: getur ekki allum matur gert það einhver tíma
1: einhver magni hvað segir Ómar, hann með meiningu
2: nei, með svo skrítið með McDonalds svo þegar börnin velið þetta nú oftar en ekki
1: ekki bara börnin
2: nei, en sko, ég hef svona alltaf verið til í að laumi með einum og einum
0: já, mér það bara gott
2: nei, en svo bara núna fyrir á þessu ári þá bara breyttist það, ég bara ég fekk mér einn og svo, nei, nú þetta búið ég veit ekki hvort að ég að þroskast eða bræðlaugarnir að breytast breytast bræðlaugarnir með aldrinum þetta engin hilsuvitund
0: ég veit ekki hvort að banna alltaf vera að banna eitthvað sko. Ég meina, áfengi náttúrulega allt annað sko. Það er nú
1: Það er alltaf að misnota mat, alveg svo að misnota áfengi.
0: Já, bíl líka, það er bara að nota bíla þér þá.
1: Ég er ekki að segja, ég sem fylgjandi því, sko, ég er fyrsta manneskja til að standa á móti bóðum og bönnum, sko. En þetta er bara fornilegt að velta
0: þess. Já, já, alltaf að velta vöngum. En hver að gerði spær stendur ekki vel?
1: Nú?
0: Nei, hann er að vera að tala við Ingimar Guðmundsson, hann er bæjarstjóri þar núna, hann segir við hann þurft að taka í handbremsuna í útgjöldum við til að bregðast við. Ný 30 ára áallun sýnir að við erum að bregðast við þessari stöðu og það hefur verið góð samstæði bæjarstjórn. Hann segir að ástæðu slæmrar lausafjárstöðu sveitafélagsins megir ekki til þessar áðust hafi verið í miklar fjárfestingar undanfarið, stóra viðbyggingu við íþróttahús og gervigrasvöll sem nú er verið að klára. Og þessar framkvæmdir hafi komið sem sagt í kjölfarið á viðbyggingum við grunnskóla og leikskóla í bænum og tekjur af ýmsum verkefnum hafi á móti ekki skila sér eins hratt og reiknað hafi verið með.
1: Já,
0: og kannski eiga þær eitthvað inni.
1: Já,
0: vonum það.
1: Vonum það. Lissabon í Portugal er hamingjuríkasta borg heims fyrir ferðamenn, samkvæmt nýri úttekt Book Retreats. En þetta er þessi mælikvarði heiti sérst Holiday Happiness Index. Og þarna eru 47 borgir borna saman út frá þáttum sem geta haft áhrif á líðan fólks í fríi, meðal annars sólarljósi, grænusvæði, mataframboði, möguleikandi hreyfingar og sveppgæðum. Og ég vil að hryggja okkur öll með því að Reykjavík nær ekki inn á topp 10. Helsingi er í öðru sæti, Orlando í Bandaríkjunum er í þriða sæti, svo kemur Aþena í Grikklandi, Edinborg í Skotlandi, Madrid á Spáni, Vín í Austurríki, Budapest í Ungverlandi, Oslo í Noregi og Vilnius í Litáin.
0: Ok. Já, heyrðu, þetta er nú aldrei svína frétti frá Húnaþingi vestra.
1: Nó.
0: Þeir voru að frista, vitið þið hvað? Hvað haldir það að vera að frista?
1: Þeir voru að frista gjaldskrárhækkanir. Þetta er rétt.
0: Þetta er rétt.
1: Yes!
0: Allar gjaldskrár Húnaþings vestra á næsta ári verða óbreytta frá því sem nú er.
1: Vel gert.
0: Samkvæmt ákvörðum meirhluta B-lista framsóknar og annar að framfara sinna. Nú eru framsóknar framfara, nei grín. Og D-lista sjálfstæðismanna og óhöðara sveitastjórn Húnaþings vestra segir hér. Og það er Sigurður Linda Þórisson, oddviti sveitastjórnar og leiðtogi framsóknar sem að segir frá þér. Ég er þetta ekki bara til fyrirmyndar.
1: Mér er það.
0: Já, já, en er tími?
1: Þú hefur smá. Nokkur sekundur, ef þú vilt.
0: Nei, ég held að segja
1: tíma. Sleppið þetta.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast.

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Vertu fyrstur. Taktu Move.
2: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
12: Það er gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
13: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Dag eða nótt. Vantar því leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
15: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
19: Við bindum bara vonir við að aðeila setjist að borðinu og nái samkomulagi.
20: 25% bílaköpum okkar þetta árið eru rafbílar. 1,5% af bókunum sumari 2025 voru rafbílar.
21: Það má ekki út að bregða til þess að þjónustan þetta niður.
22: Ég er ekkert að fara að telja niður til betri marka en núna allra næstu mánuði marka.
23: Ég nenni ekki vera með þeim, ég er bara þreyttari þegar ég er búinn.
24: Ég er svona skemmtilegur.

0: Já, þá er klukkan 25 minúti gengin í 8 og við rákum augun í áhugaverðan pistil inn á Vísi í gær. Mm-hmm. Þetta margir áhugaverði pistlar þar og sumir hverjir fjallum þetta verkvall sem skall á nú á miðnætti. Þessi pistil ber fyrir sögna hvern á verkvalli að býta. Mm-hmm. Og þannig er svona verið að velta vöngum yfir þessum verkvallsrétti. Alls ekki verið að leggja til að afnemann en mögulega breyta honum.
1: Já, vegna þess að það kannski má segja og alveg fara fyrir því rök að verkvalsvopni eins og talaðar stundum, að það er mjög misjaflega sterkt í mismunandi höndum segið og hjá mismunandi verkalagsfélögum.
0: En þannig pistil skrifar hann Gunnar Ármannsson lögmaður og hann sestjörn hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Ef við tölum þetta blessaða verkvalsvopni eins og við erum að segja, þetta er ekki jafn sterkt í höndum félaga, sko.
2: Nei, síður er svo, og bara til þess að setja inganginn í þetta, sko, mér líður er svo í bíómyndin Groundhog Day. Hvað erum við ekki oft búin að vera í nákvæmlega þessari stöðu frá því að við erum fullorðin og fórum að fylgjast með vinnumarkanum? Þetta gerist reglulega aftur og aftur og aftur. Og það sem við sjáum og er alveg einkennandi er það að það eru ákveðna stéttir sem að virðast vera í sterkari stöðu heldur en aðra stéttir þegar kemur að því að beita verkvalsvopninu. Og ástæðan er svo að þessar stéttir eru í störfum þar sem að þrýstingurinn og tjónið lendir miklu meira á þriðjamanni heldur en þeim sem eru í deilunni, launþegasamtökunum og vinnuveitendunum. Þannig að þær stéttir sem eru í þeirri stöðu að geta valdið sem allra mestu þjóðfélagslegu tjóni virðast vera með langsterkasta verkvalsréttin.
0: En er eitthvað hægt að jafna þetta? Er þetta ekki bara eðli þessa réttar að hann verður alltaf mjög sterkur?
2: Jú, auðvitað meðan að við höfum kerfið óbreytt eins og það er, að þá er þetta nákvæmlega svona.
1: Þetta er ekki réttlátt kerfið þá?
2: Sko, sjálfsagt er það mismunandi skoðanar því eftir hvernig spyrir vegna að þessa stétti sem er þessari stöðu þeim finnst þetta örugglega vera mjög réttlátt kerfi af því þær eru með miklu sterkari verkvælsrétt heldur en aðrir. En sko, við erum búin að vera í þessari sömu stöðu á minnstakosti frá 1974 en þá skrifaði Jón Sigurðsson fyrirvandi seðlabankastjóri og ráðherra grein um beitingu verkvælsvopnis. Og þá á þeim tíma er hann að benda á það að nú séu breyttar aðstæður, þetta er 1974, hvort við ekki fara að hugsa upp aðrar aðferðir og hvort að samfélagslega tjóni sem verður stundum þegar að verkvælsvopninu er beitt sé mögulega meira heldur en það sem er ná út úr átökunum. Þetta er hann að segja 1974 og hvað hefur breyst í þessum efnum síðan þá? Bara nákvæmlega ekkert. Við erum algjörlega í sömu stöðu.
1: Já, eins og í þessu tilfelli núna með flugvirkja, það má eiginlega segja að þjóðin, hún hérna beri tjónað þessu, þegar upp í staðið.
2: Já, já, og það á svo við fleiri stéttir, sérstaklega stéttir sem tengjast fluginu og það náttúrulega kannski stafar þessari stöðu sem við erum í, við erum eiga og á það hefur verið bent að hún hefur verið eiga í langan tíma og hún færist ekkert til, þannig að þeir sem að stjórna samgöngunum, vöruflutningum og fólkinu eru þar að leiðandi eðlimálsi samkvæmt í mjög sterkri stöðu, vegna að þeir geta lamað allar samgöngur. Þannig að það er bara þessi staða sem þessar stéttir eru í stundu nefndar F-stéttirnar.
1: En hvaða lausnir, ertu með einhverja lausnir kannski, eða hugmyndir að lausnum?
2: Já, sko, það sem ég er að skrifa og er að benda á hvort að mætti taka til skoðunar, það eru svo kvöldu síndarverkvöld. Og þessu hefur verið beitt og með ágætum árangri, reynda kannski ekkit mjög algengt, að síndarverkvöld eru þannig að þeir sem fari í verkvall, þeir halda áfram vinnunni sinni og launþegarnir sem fari í verkvall, þeir þess að fá ekki laun fyrir vinnuna sína. Laununum er ástafað í eitthvað sjóð eða til einhverja ákveðna góðgerðamála og sama tíma þá verður vinnuveitandin að gefa eftir hluta af hagnaði eða jafnvel bara tekjum í sambarilegan sjóð. Þannig að þá bitnar verkvallið á þessum tveimur aðilum sem eru að deila. Þannig að þá bítur verkvallsvopnið þá eina
1: en ekki
2: aðra, ekki þriða aðila.
0: Hvar er þessu beitt, þessum síndarverkvöldum svona almennt?
2: Þetta hefur verið nota bæði á Ítalíu og í Ísrael. Og það er nú þannig að í báðum þessu löndum þá er svona vinnu löggjöfi nokkuð þróuð eins og hann er hér á landi. Þetta er kannski ekki alveg einfalt þess að beitt 1999 einmitt í deilu þá flugvirkja og flugliða minni mig við í ítalskt flugfélag og þetta var síðan skoðað og rannsakað og menn töldu að árangurinn hefði verið nokkuð góður og þá eru þarna hagfræðingar sem settu þetta upp í eitthvað líkan og þeir fundu út úr því að sko samfélagslega var skaðin miklu minni heldur en annars hefði verið en árangurinn út af fyrir sig ágætur
3: mm-hmm.
2: en sko þó ég sé að nefna þetta að þá er þetta ekkit auðveldi framkvæmt
3: mm-hmm.
2: og það myndi væntanlega þurfa að breyta löggjöfin ef að þetta ætti að vera eitthvað skona millisti mm-hmm. að því að verkfallsrétturinn er sannlega mjög öflugt vopn og á að vera það mm-hmm. og er raunverulega lögverndað, þetta er lögverndað réttur Þannig að ef það ætti að fara að setja hömlur eða öllu heldur færa það aftar hvenar má beita því vopni, þá er því vantilega að breyta lögunum.
3: Mm-hmm.
2: En ég spyr, ég meina, er ekki alltaf að prófa þetta að reyna að finna útrúki, getur þetta gert þetta betur?
1: Ég ekki gengur það vel eins og þetta er.
2: Nei, þetta gengur bara alls ekki vel
3: Nei.
2: Og við erum alltaf í sömu spúrunum.
1: Svo finnst mann líka skipta máli að stundum er þetta bara fáminir hópar. Ég meina þessi hópur núna er 250 manns plus eða mínus, mann ekki nákvæmlega. Er ekkert sérstaklega fjölmennur hópur sem má segja taki landi í gíslingu?
2: Já, og þá komum við að því hvern á verkfallið að býta.
3: Mm.
2: Þetta er ekki stór hópur, þannig að þeir sem leggja niður störf þarna, þeir eru tiltölulega fáir sem verða fyrir tjóni.
3: Mm.
2: Vinnu veitandinn í þessu tilviki verður reynda fyrir mjög miklu tjóni,
3: mm.
2: en sko samfélagið allt fyrir ennþá meiru tjóni. Mm. Þannig að tjóni sem verið er að valda er svo gríðarlega mikið að þess vegna má alveg spyrja og það er málefnalegt. Er eðlilegt að byggjum gerfi okkur upp með þessu mæti.
3: Mm.
2: Og þessna er ég að spyrja, má ekki skoða að reyna að breyta þessu?
0: En eru einhverja fleiri lausnir sem hún sér á borðinu, annað en þessi sýndarverk? Ég get ímynda mér að einhverja hlusti á lýsinguna því að hugnist það bara alls ekki. Sko.
2: Ég sko, það hefur verið bent á að á Norðurlöndunum, þá er kerfið öðruvísi. Það er ekki eins á öllum Norðurlöndunum, en það er öðruvísi. Verkvöll eru miklu fátíðari þar heldur en hér. Einskýringin er kannski svo að hérna, einhverjum að þessu ríkjum þá er það þannig að það eru stærri blokkir sem að þurfa að boða til verkvalls heldur en hér er sem að þýði það að verkalýðsfélögin eru svolítið að hafa gætur hvert á öðru
3: mm-hmm.
2: vegna þess að þarna eru menn búin að ákveða það að það eru útflutningsgreinarnar og samkeppnisgreinarnar sem að setja tónin og það er fundið út úr í hvað er það sem er til skiptana og þegar að þessar greinar eru búin að setja tónin að þá passa þeir upp á það þar sé verkalýðsfélögin sjálf að eitt og eitt verkalýðsfélag sé ekki að brjótast út úr þessu þá ramma sem búið að setja
3: mm-hmm.
2: og þar með geta kannski smærri einingar ekki knúið fram umframhækkanir umfram það sem búið að ákveða og þar með fer þetta höfrungarhlaup á stað
3: mm-hmm.
2: þannig þetta er eitt af því sem við getum skoðað
3: mm-hmm.
2: svo er það líka þannig að þarna eru þessar sáttastofnanir eins og til dæmis ríkissáttar sem er með meiri heimildir heldur en hér er og það var nú rætt heilmikið hérna fyrir heldur 2-3 árum þegar eining fór í verkvall að hérna að ríkisáttar sem er hér, hann hefur ekki neinar heimildir Akkurat. Til þess að sko fresta verkvöllum eins og er þarna, þannig að það bara skellur á
3: mm-hmm.
2: þegar að menn eru búin að ákveða að fara í verkvöll.
0: Sko, félags- og vinnumarkaðsráðherra að satni því okkur í gær, Ragnar Þór, og reyndar bendi líka á, eða væri kannski hans upplifun frekar mætti segja, að það væri miklu meira traust á vinnumarkaði til dæmis á Norðurlöndunum og það í rauninni væri stór partur eða væri miklu meiri friður en er hér að sko okkur skorti traust á milli þá atvinnurekanda og verkalýðsfélaga og stjórnvalda
2: Já, ég held að þetta geti alveg verið og það má kannski ljótt að segja það en kannski bara eru þessi ríki og þeir sem byggja þessi ríki þroskari heldur við þeim hefur einhvern veginn öðnast að vinna þetta í meiri sameiningu og menn sjá það og átta sig á því að það er ekki ótakmörk og gæði sem eru til skiptana
3: mm-hmm.
2: og þess vegna eru að reyna að vernda þetta fyrirkomulag
3: mm-hmm.
2: og lenda ekki í þessum kollstipum eins og við erum að gera aftur og aftur og aftur
1: mm-hmm. En hvað með að tengja þetta sko fyrirtækjanum, afkomu fyrirtækjan líka sem að við komandi vinnur sjá ég hérna mann eftir því að stóð til að stór hópur þeirra sem að tengdust því að framlega tölvukupa og minniskupa hjá Samsung allir í verkfall og það hefði komið sér svakalega illa fyrir þjóðabúið þar, þetta er svo stort og öflugt og mikilvægt fyrirtæki í Suður Kóreu,
3: mm-hmm.
1: að þeir á endanum fengu eingreiðslu bara í bónusa og það tengist einhvers konar hagnaði fyrirtækisins. Mætti skoða það til dæmis, þannig allir þá ró alltaf í sömu átt.
2: Já, mér finnst það bara að vera góð hugmynd og ég menna allt sem að getur stuðlað að því að það verði meiri ró á vinnumarkaðanum hjá okkur, það eru þetta jákvætt
3: mm.
2: og ef að þetta er ein leiðin, þá finnst mér það skoðana
3: mm.
2: og svo hafa mér líka velt fyrir sér ættum en að nota gerðardóma meira heldur en gert er,
3: mm.
2: gæti verið samningsmönni gerðardómar,
3: mm.
2: menn bara sætta sér við að fara þá leiðina
3: mm.
2: en auðvitað þyrfti það þá sína sig að þessi gerðardómar væri að skila niðurstöðu
3: mm.
2: sem báðir aðalega væri sæmilega sáttir við,
3: mm.
2: annars myndast ekki þetta traust sem við erum að tala
1: um. Já, já. En,
0: það, já,
1: ég ætla nú bara að segja, ég ekki, þeim líður nú ekki vel endilega í því að, hérna hafa þessi áhrif, en þeir hafa ekkert annað í höndum.
2: Nei,
1: og það, hvernig þetta er í gangi nú.
2: Nei, og það er akkurat punktur líka sem má ekki gleymast, að, verkalýðurinn, sko, þetta er neyðarréttur, það er að segja að fara í verkvall, og hann á að vera sem slíkur, og það er ekki annar sjá heldur en að flugvirkjar hafi litið svo á að þetta sé bara komið í þau öngstræti, að þeir verða að beita þessu rétti, og ég ætla ekki endilega að úttala mig þetta tiltekna verkvall, en þannig er þetta hugsað, að menn gera þetta ekki af létt úð, og menn telja augljóslega að vinnuveitandinn sé óbilgjarn, og það getur vel verið að svo sé, ég veit það ekki.
1: En þegar ríkið er farið að tapa og það verið að færa fyrir í rauk, að ríkið er að tapa 300 milljónum á dag á þessu verkfalli, sem er nú bara dágóðu peningar, sérstaklega menn allar einn að skila hallalusum ríkistrækli á næsta ári, ætti það að hispuslust að grípa inn í svona?
2: Svar við því er nú ekki einfalt vegna þess að sko verkfallsrétturinn að hann er lögbundin, hann er verndar raunulega stjórnarskrá og ríki má ekkit grípa inn í svona deilur nema mjög mikið líki við. Þá er það auðvitað skilgreiningaratri, hvað er það sem að réttlætir það? 300 milljónir á dag, er það orðið fullnægjandi skilir til þess að grípa inn í þetta? Eða þurfa að líða 10 dagar, þannig að séu orðna 3000 milljónir og svo framvegis. Hvar eru mörkin? Og við höfum séð þetta áður að þegar ríki hefur sett verkvall á einhverja hópa, að þá er það rökstutt sérstaklega með vísan til þess að þetta sé þjóðfélagslega já, til dæmis grunnskólakennarar einhvern tímann, þeir voru búin að vera í verkvall ef maður rétt í, 40 daga eitthvað slíkt og þá var rökstunningur í sá að þarna væri börn utan skóla sem ættu rétt að því að vera í skólanum og þannig að þetta væri bara orðið oflangt gengið og þannig var það rökstutt í þann á þeim tíma og þá settur lög á verkvalli.
1: En í dag snýst þú að mikið peninga og við erum að tala ríkið þegar þessu tilfell og svo var bentunum fjármálar á þeirra að líka, við erum að flytja út mikið með flugilónum, til þess að fiski og þannig að gjaldari stekjum mikka líka.
2: Ja, betur fyrir þér og ég sé alveg fyrir mér að sko þetta verkvall það verði ekki langt vegna nákvæmlega þess að þú ert að nefna hagsmunni þjóðarinnar eru svo gríðalegir að við höldum flugsamgöngum með útflutningi, innflutningi ferðamanna og svo framvegis þannig að það er auðvelt að rökstuðja að setja lög á þetta verkvall að einhverju dögum liðinum.
0: Þetta er eiginlega ómögulega staða út eða það eru tveir kostir þá að setja lög á verkvalli eða að ganga kröfunum sem eru þá hvað er rúmlega 20% launahækkun sem þá setur tónin fyrir veturinn.
2: Já og ég á erfitt með að sjá það að menn muni ganga þessum kröfum og þess vegna gerir ráð fyrir því að verði sett lög á verkvallið, ég held að það bara blasi við.
1: Kannski ein hlið á þessu máli líka, af því að kerfið er nú eins og það er, að þá verða oft svona verkfallshópar og hugsalina flugverki núna bara líka óvinsælir í samfélaginu, þetta er bara neikvætt fyrir þeirra ímynd líka, en þeir eins og þú sagðir hafi ekkert annað.
2: Já.
1: Þannig að er þetta ekki bara fyrir alla betra að laga þetta?
2: Að sjálfsverða það og sko ég kom með blað með mér sem ég langar að vitna í þegar ég lokum þessu að því þetta er eitthvað sem að Jón Sigurðsson fyrirverandi seðlabankastjóri og ráðherra skrifaði 1974 og ég ætla bara að leifa mér að lesa þetta upp fyrir þjóðina
0: því
2: ég hugsa að fólk sér kannski búið að gleyma þessu það sé að þeir sér lásu þetta á sínu tíma en hér segir hann Því verður heldur ekki trúað að ekki sé finnanleg önnur, greiðari og ódýrari leið til að koma þeim raunhæfu kjarabótum sem rúmast innan getu hagkerfisins til skila til þeirra sem launþega samtökin telli á hverjum tíma mest þurfandi fyrir slíkar kjarabætur. Og nú kemur punkturinn. Það sem mestu ræður þessa bjartsýni, hann var sem sagt bjartsýni á þessum tíma, er að vitneskjan raunverulega afkomu atvinnugreina og þjóðarbúsins til að byggja á raunhæfar ákvarðanir kjör er nú að verða svo góð að hún verður að teljast grundvöllur að nýju fyrirkomulagi í þessu efni. Þessi vitneskja er öllum aðilum vinnumarkaðarins aðgengileg og engum á að líðast að starfa eins og svo sé ekki. Þetta segir að 1974 og hvað hefur breyst?
1: Ekkert.
2: Við höfum þessar upplýsingar á borðinu fyrir framan okkur og það vita allir.
1: En þetta er nú bara það sem, við erum nú að tala með alls konar hluti hérna það er voðalega erfitt að því er virðist í þessu blessaðar samfélagi okkar að breyta hlutun til hins betra þegar eitthvað er að, það er voðalega erfitt og gengur illa.
2: Já, ég bara er sammálaður og ég er ekki með lausnina, ég verð nú bara að segja það alveg svo er en hérna, en þetta er alveg hár rétt okkur gengur bálvanlega. En sko, hvað ég skulum orða þannig, það er ein hugmynd sem að setja á borðið í gær, eigum við að skoða þetta með sýndaverkvöld. Já. Ég er ekki að segja að það leysi málin en þetta gæti mögulega orði eitt liðurinn í því og mér finnst þetta alveg þess virði að skoða það og ræða það. Þetta þarf að þetta útfærast með einhverjum ákvæmum hættu og þetta er ekki auðvelt í framkvæmt en það er heldur ekki auðvelt að hafa ástandi óbreytt.
0: Nei, nei, en það svo sem síðustu ára og ára tugi hafa mismunandi ráðherrar flaggað því að þeir vilja endurskoða þetta vinnumarkaðsmódel en það hefur samt ekki verið gert.
1: En mætti vera með hópa sem eru tiltölulega að fá mennir einhverstað líka nú mörkin að tengja þá bara við launahækkun ég segi nú bara þingmanna hæstaréttardómara eða eitthvað, ég veit það ekki en þannig að þeir fengju þó minnst að fylgja því sem er í gangi
2: Það er auðvitað hugsanlegt en á þau ég er vantanda líka því að menn er ekkit endilega sammála þessa leið en að þið nefndu sko breytingar lögun það voru gerðar heilmikla breytingar 1996 á vinnumarkaðslöggjöfinni en það var samt þannig að nánast hvert einasta stéttafélag skilaði athugasemdum og mótmælti breytingunum þannig að það gekk ekki svakalega vel þó að hefur verið gerða breytingar og margir sögðu að breytingarnar hefði ekki gengið nóg langt þetta er sérst 1996 en þetta var reynd núna 26 það eru nokkur á síðan og ekki tegur breyst
0: Já,
1: það er ekki hægt
2: Sjálfsög ekki
1: Við þurfum að laga það sem er ekki gott og þetta er ekki gott
2: Þetta er ekki gott
0: Næ. Gunnar Ármannsson, lögmaður, takk kærlega fyrir spjalli Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slittfélagið Heilsuvara vikunar og bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenska gulrætur. Trefjar eitt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Reglubundinn sparnaður, fría fæslur. Sérregna sparnaður, hagstæðar í lán.
5: Áskriftir í sjóðum
4: Betri vextir
5: Öll fjármálin á einum stað
4: Það er fjárhagsleg heilsa
6: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka
7: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal Svo er hún til í öllum litum Máling Það segir sig sjálft.
8: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
12: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
13: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grófsku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
17: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
18: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
19: Orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
20: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
21: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
22: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
23: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
24: Hvað í matinn? Eldum rétt.
25: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
26: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
27: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum að þetta umferðina, hún aðeins meira en vanalega hérna á höfuðborgarsvæðinu með við þennan tímadags. Þannig að fari varlega þarna úti og svo í dag, miðvikudag, má búast við umferðartöfum við gljúfur á ringvei 1 Borgarfirði milli klukkan 9 og 3 vegna steypuvinnu. Umferð verður stýrt með ljósum. Upplýsingar þessar framkvæmdir og aðrar hringin í kringum landið að finna umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
28: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
1: Já, það mátti lesa inn á Vísi í gær, Dilja mist skikkuð í smá hvíld.
0: Já, kemur hún kannski ekki á óvart fyrir þá sem að kannast það við Dilja. Hún, hún kannski er velvirk af svo má segja og það er mjög vel meint.
1: Já, við höfum líka heyrt að, að hún hafi verið skikkuð í 2 vikna frí. En það náttúrulega var aldrei möguleiki hún tæki nema meir en eina sko.
0: Nei,
1: miskist ekki.
0: Það nú gott erum að tala svona hana að hún er reynda hérna með okkur á Messenger. Dilja Mist Einarsdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokks. Góðan dag.
29: Já, góðan daginn.
1: Er þetta ekki rétt læknirinn heimtaði þá færir 2 vikur í burtu?
29: Jó, ég á alveg frábæran hérna heimilslæknirinn Sigveigu og hún við sömdum það hún ætlar að heyri mér eftir á föstudaginn.
0: Okay.
29: Þannig að hérna, þetta er svona smá stórt skref fyrir okkur sem að finnst þau vera ómissandi.
0: En Dilja, hvað gerðist nákvæmlega?
29: Ég var nú bara fyrir eins og svo margir hefa lendi, ég var bara fyrir svona harkalegir aftanákjöfslu og hérna svo bara líði smá tími og manni sagt þetta komið sinn aftan að manni. Ég var smá svona, saman svona alveg stíf í hálsinum. Og ég ætla náttúrulega bara eins og maður er alveg upp og ætlaði bara svona að taka þetta á hörkunni sko, bara bað hérna þjálfara minn að snýja fyrir mig prógram í ræktinni sem að kannski passaði hálsinn. Og svona, og svo hérna, og að því að með, nú, með mjög þrálátt mígrenni þá fór þetta svona, að fór þetta svona að taka mikinn tolla mér.
1: Já, að þetta sem sagt áhrif á mígrenni þannig að þú fegst köst oftar eða hvað?
29: Já, þeir þekkja það sko sem að er með mígrena, það er allt svona vankantar, allt svona spenna og allt hefur svo rosalega mikil áhrif.
1: Já, við þekkjum það svo sem að dæmi þegar kert er aftan af fólk að það getur nú, einmitt þú svo segir, að það komi aftan af fólki og þetta getur verið erfitt að eiga og glíma við. Hvenær gerðist þetta?
29: Já, þetta gerðist nú hérna í sumar. Og ég á nú að þekka þetta því ég nú lögmar og starfaði nú ágætlega lengi meðlans við slysamál. Þannig að ég hef nú ráðlegt fólki betur gegnum tíðina. En hérna, maður á auðvitað að sitja heilsuna í fyrsta seti þó að það kunni að reyna starfitt.
0: Hvernig ertu í dag? Getur þú lístið fyrir okkur sko, hvernig ertu til dæmis í hálsinu?
29: Já, ég er bara, ég er mjög skert að hefi getur ég hafði nú alltaf mestar áhyggjur að því að hérna, það hringdi mér fyrst blaðamaður og vildi fjallum þetta og ég hérna, kom svo flatt upp á mig þótti það svo ómerkilegt að hérna, detta út nokkra daga í vinnu einhvern veginn ég var eitthvað hálf feimin við þetta og hafði mestar áhyggjur því að fólk held ég var í laumu fyrir neða mitt ef að það kem einhver fréttum í hæslaðsa mig Þannig að til þess að taka öll tvímali þá er ég bara með svona hefbunding enginn eftir slæma aftanarkynslu. En ég fann það bara hérna í gær að því að það var nú enni á mánudaginn á fyrsta dagun sem ég svona bara að því að það var sérstaklega sjúkurþjálfari og læknirinn minn nefndi að sérstaklega að vera ekkert í tölvu það verður svona eitt af versta sem maður gerði
0: okay.
29: og ég fætti bara þegar ég fór að sofa mánudaginn ég hugsa þessi fyrsti hérna, fyrsti dagurinn ég örgla vikum saman sem ég tek ekki hausverkjalyf þannig að ég hugsa þetta hafi verið bara akkurat það sem ég þurfti bara,
0: þú ert að fara eftir fyrirmælum
29: já, ég er að bara mæti sjúkraþjálfun labba með hundi minn ég er að, hérna, ég er að gera öndunaræfingar og Nanna Margrét vinkonu mín og miðflokknum og hún sendi mér hérna jóka svona hugleiðslu til þess að gera þannig ég verð bara, ég kem tilbaka bara nýja manneska, þið hefði það
1: og ég verð betri þingmaður
29: já, vel
0: hvernig líst þér á þinn varamann Július Viggó, hann er nú ungur upprefandi sjálfstæðsflokknum
29: já, alveg svakalega vel þetta svona huggun harmi gegna að fá svona frábæran varamann inn það eru þetta hérna mjög margir góð sem komið til greina og örlögin höguðu þannig að Július Viggó var næstur inn í þetta skipti það er bara frábært að sjá svona ungar mann vera að spreita sig fyrst að sinna þessum vettfangi
0: er hann að fara getur hann sko haft einhver áhrif þegar hann stutta tíma eða hvernig metur það svona sem reynslu mikill þingmaður ertu með einhver góð ráð til hans
29: já, ég held að sko það mælist ekki í tíma hversu mikil endilega, hversu mikil áhrif maður hefur og mér sýnist á öllu að hann hafi mikist til sín taka þegar og er
0: og dyljóð þú
29: veit mjög vel að því að
0: þú þetta eins og út til
29: er ég þetta út?
0: Örlítið svona við náðum ég ekki hvað ráðu hefði til
29: já, hversu vel mikið minn fara fyrir Július Viggó Já, ég segja það er mælst ekkit endilega tíma hversu mikið fer fyrir fólki eða skilur eftir svo þingi og hérna og ég veit að hann mun nýta vikuna vel
1: Já, en svona áður við sleppu þér hérna, hvernig lístu nú á stöðuna verkvall skall á miðnætti hvernig myndu við og ættu við að leysa þetta þínum dómi
29: Já, það er náttúrulega bara alveg ótrúlega bægilegt að fylgjast með þessu og hérna þó að hérna Já, ég meina þetta það sem við erum búin að vera að segja að fókusin hefði þetta átt að vera á svona efnaðasmálin og kjörin undanfarnar vikur og mánuði og hafi ekki verið það að auðvitað stuðla þetta alltaf þessi er óanægju þetta er nú bara held ég það fyrsta í rauðinni
0: Þannig að heldur að hefði verið hægt að afstýra þessum aðgerðum með þá styrkari efnaðarstjórn ertu að meina það?
29: Það hjálpar ekki til í þessu orðferði að vera ekki með augunboltanum þegar kemur að efnaðsmálunum. Þegar það finna auðvitað allir fyrir þessum þrengingum og það finna allir fyrir aðgerðleysi stjórnvalda. Þannig að allt týnist þetta til og það er nú fleiri sem að hafa líst yfir óanægju sinni og ef það verður ekki haldið betur málum meðal hans í tengslu við þessi fjárlög þá held ég að þetta sé bara það, ég held að þetta sé bara það fyrsta í rauðinni í mörgum áföllum
0: þannig að þú ert ekki bjart sín inn í vetur það heldur þetta verði harður vetur
29: nei, ég meina það er erfitt að vera bjart sín þegar maður er búin að sjá þetta útspil ríkisstjórnarinnar sem fjárlögin eru, það er bara þannig
1: Já.
29: Því að þau lofa ekki góðu og ég ekki svo einu sem segir það þetta kannski seti fólk fyrir að vera mig að því ég stjórnarastöð en ég nú bara endur það sem hefur komið frá meðlans frá verkefnisreifingunni
1: Já, en síðast er við svona þá varstu annað varaformaður utanríkismálanefndar og ert það mentalega enn, er það ekki?
29: Jú
1: Já, og það hefur nú verið að gerast ýmislegt í utanríkismálan núna hérna undanfarna daga Grænland, Bandaríkin og Danmörk hvernig líst þér á það?
29: Já, þið getur rétt ímyndað ekkur hvernig er fyrir mig að reyna að hérna, vera á hliðalínunni ekki tölvu þess að þaðna það voru eiginlega skýristu fyrirmæli sem ég fekk það eru bara mikla væringar við erum að minnst kosti að sjá já, hvað teikna loft í einhverjum efnum eins og í þessu stóra máli þetta Grænlands og Bandaríkjanna sem hefur auðvitað verið haldið upp í mjög miklum hræðslu áróri hér á landi vegna þó að það hafi verið algjör þverpólitísk samstæð með dönum og það er ótrúlega ánægjald að sjá svona hérna að því er virðist góðar lyktir í því máli
0: Já, þú mátt ekki verið tölvu mátt horf sjónvarpið, það ekki?
29: Jó, ég er samt með svona ákveðnum stillingum og ég er ekkert búin að gera því sko. Ég er svona, sá sem hefur notið með, hérna svona mest góðs af þessu er auðvitað Simbi, hundurum minn sem að því ég er búin að vera svo til að labba
0: Þú mátt hlusta á eitthvað, þú mátt vera með eyrunum
29: Já, ég er búin að vera hérna alveg svoleiðis að hérna, hám hlusta á hlaðverp og já. Tónlist
0: já, já. Og hlusta vantala á bíti núna þennan morgunu
29: já, já, já, já, já. Já. Já. Ég fylgist vel með ykkur þið fáið umkvartanir sko
0: já, gott að vita þér um hlíðalínunni
1: já, já, en þú fær vel með því og gera það sem læknirinn segir Nei, ok, alltaf já,
29: Þetta er ennþá í samning, þetta er ennþá í samningum
1: já.
29: En ég bara, ég sérstaklega þakklátt fyrir því skuli heyra í mér og lefa mér aðeins að hérna, vera með þó já, ég sé já. Svona skikku til að vera heima
1: Já, já. Emitt
0: Alltaf velkomin, takk fyrir spjallið til því
29: Takk fyrir mig
0: Góðan bata
29: Já, takk, bless
2: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
3: Vinnan gengur betur þegar fólki líður vel. Innanhúslausnir fyrir alla vinnustaðin. ajvörulistin.is Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Handverksspakarím síðan 1834. Bernhöft Spakarím, Klapparstig 3.
4: Félög Styrkás, aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
1: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
4: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
7: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Morgunvaktinni í Grímsbæ.
1: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
2: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Logoflex, ljósa skilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
3: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veiskubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nice.
5: Dekkjasalan, slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
8: Góðan dag, klukkan 8. Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Samfylkingin áfram stærsti flokkur landsins með ríflega 27% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Fylgi Viðreisnar stendunar óbreytt í tæpum 12% en flokkur fólksins dalar aftur móti lítilega og fer niður í rúm 4%. Rætt hefur verið stöðu stjórnarflokkana í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst og hefur staða Viðreisnar sem hefur sett Evrópumál á oddinn sérstaklega verið nefnd. Samkvæmt könnun Maskínu virðist fylgishreyfingin hins vegar afar lítil. Nánar má lesa niðurstöður könnunarinnar á Vísi. Icelandair aflýstu öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í morgun eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka, auk 5 flugferða innanlands frá Reykjavík. Flugfélagið hafði þegar boðað aflýsingar ef að verkfallinu yrði. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia biðlaði til fólks í bítinu í morgun að mæta ekki á flugvöllin hafi flugi þess verið aflýst. Hlutinninn hafi á öðru leiti gengið sinn vana gangi í morgun en það sagði Guðjón upplýsingagjöf Icelandair hafa verið góða.
9: Það eru vélar að koma og fara hjá öðrum flugfélögum. Það hafi einhver hópur komið á flugvöllin í morgun og það hafi verið fólk sem hafi síðan farið að tala við starfsfólk Icelandair í afgreiðslu hjá þeim til þess að væntanlega fá upplýsingar án þess að ég viti það þó alveg 100% en annars hefur þetta gengið svona með eins og eðlilegum hætti og hætti er. Það er ekki mikil fjöldi í flugstöðinni eða neitt slíkt.
8: Sagði Guðjón Helgason hjá Isavia. Fjöldi manns var handtekinn í samhæfðum aðgerðum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun í tengslu við rannsókn á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu, sölu og peningaþvætti. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá en þar segir að hinn minnsta 10 hafi verið handteknir. Var nokkrum þeirra fyllt af lögreglu inn í hérastóm Reykjavíkur í gærkvöldi þar sem búast má við að lögregla hafi farið fram á gæsluvarðhaldi við sakmorningunum. Nánari fjallaði málið á Vísi. Forsvarsmenn Isavia segja að aldrei hafi fleiri stoppað stutt eða innan við 5 mínútur í brottfararennu við Keflavíkurflugvöll eins og eftir að gjaldtaka hófst í rennunni. Hlutfallið sé nú 97% en hafi áður verið 80%. Athugasemdir félags íslenskra bifreiða eigenda verði þó teknar til skoðunar og samtal opna við félagið máli. Þetta kemur fram í svörum Isavia til fréttastofu en tilefnið könnun FIB á fyrirkomulaginu við 10 flugstöðvar í Evrópu. Félagið segir að hvergi sé sama fyrirkomula viðhaft og við rennuna í Keflavík sem félagið kallar ræningarennuna og skorar á Isavia að stækka hana. Í fyrramálið taka gular viðvaranir gildi á Suður- og Austurlandi vegna austan storms og mikillar rigningar. Vindkviður verða staðbundið yfir 35 metrum á sekundu, til dæmis undir Eyjafjöllum og í Vestmannaeyjum. Varasamt ferðaveður verður og fólk hvatt til að huga lausamunum. Skömmu síðar bætist í viðvaranirnar á Suðausturlandi og á Austfjörðum og þar vara við talsverðri eða mikilli rigningu. Viðvaranirnar falla allar og gildi eftir því sem líður á morgundaginn en klukkan 3 á morgun tekur gildi viðvarun á Vestfjörðum vegna norðaustan storms. Óformleg mæling loftmynda sýnir að Hvannadalshnjúkur er 2108 metrar, tæplega 2 metrum minni en þegar hann var mældur fyrir 21 ári síðan. Morgunblaðið greinir frá og þar rætt við Karl Arnar Arnarsson hjá loftmyndum sem segir Hvannadalshnjúki eðli sínu snjóskafl sem daglegur munur sé á. Kanadalsnjúkur var síðast mældur árið 2005 en í árskýrslu landmælinga Íslands það ár segir að tindurinn hafi mælst 2109,6 metrar í landmælingum en nú tæpum 2 metrum lærri. 5 íslenskar landsliðskonur voru í eldlínunni í meistaradeild Evrópu í gær. Glódís Perla Viggósdóttir var í byrjunarliði Bayern sem gerði 2-2 jafntefli gegn Manchester City þar sem liði City jafnaði 87. mínútu eftir að Bayern hafði komist 2 mörkum yfir. Fyrra mark City í leiknum var umdeilt þar sem Blis var á vellinum þegar markið var skorað sem leikmenn Bayern vildu meina að hefði trufla liðið í sínum varnarleik. Á Ítalíu hélt Cecilia Rán Rúnarsdóttir hreinu í marki Inter sem vann 1-0 sigur á Telmu Karen Pálmadóttur og liðsfélögum hennar í Hekken. Karolina Lea Vilhjámsdóttir kom inn á í liði Inter á 57. mínútu. Þá kom Emilia Óskarsdóttir inn að bekknum fyrir lið Köge sem mætti stórliði Arsenal í Lundunum. Emilia kom inn að bekknum á 72. mínútu en allt virti stefna í markalist jafntefli þegar Arsenal fekk vítaspyrnu í uppbótartíma sem Mariona Caldentey skoraði sigurmarkið úr. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
10: Settu Alís

0: hlustandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
0: Góðan og blessan daginn kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur eða þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það miðvikudagur, það 23. september og við mér í bítinu til því það Ómar Heimur Lilja
2: Akkurat, og hér klukkan 8:30 þá ætlum við að rappa vísindi sem eru svolítið sérstök en þau tengjast svita, þetta eru svita vísindi
0: Já, ég spennt
2: Það eru svita vísinda menn á landinu
0: Já, Jónas Felix frá Ölgerin er að þetta við okkur Svo kemur nú til okkar Binja Valdmarsdóttir, tónlistakona.
2: Já.
0: Hún hefur áhugaverða að sögja að segja
2: Já, hún hefur þá sögja að segja sem ég held að lang flestir tónlistamenn myndu aldrei vilja að lendi ég hef ekki aftur
0: Og ef þeir lendi þá myndu þeir aldrei vilja að segja frá því opinberlega
2: Nei, en
0: Hún sem þess að tæmdi sal
2: Já,
0: þegar hún fór að spila
2: Eftir 3-4 lög, ef ég man rétt þá stóðu bara endanum allir upp og fór út og hún var bara einn eftir í samlum og upp á sviði
0: En þetta styrst hana bara
2: Þetta styrst hana og hún var nú að syngja og spila lög venlega eftir aðra en þannig að hún fór bara í það að semja sína hljómsveit Nei, lög segi ég og hérna allar að leifa okkur að heyra til
0: Já, vel gert Svo skýrst okkur MSI á leiðinu með nýja vöru En við ætlum að fá lagstúf núna og ég veit að Heimir þolir ekki þegar þessi lagstúf og ég veit ekki almennilega af hverju af hverju þolir ekki þetta orð
2: lag er lag og stúr væri þá bara einnar mínútu lag
0: okay.
2: Er það ekki?
0: Hvað er þetta langt lag sem við varum að hlusta?
3: Þetta svona hefbundir lengt sko, okay. eitthvað kringu þrjár
2: Er þetta lagstúfur?
3: Ég var að spája að skipta þessu út og spila Fly Away en ég kunni ekki við það Þetta er Lenny Kravitz á bylginni

0: Já, klukkan bara mellum myndi gengin í átta og við ætlum að tala um já, fasteigna sögu kannski og hún er ekki ekki neitt svakaleg sko. Hún er rosaleg.
1: Já, ég bara held ég að við sjaldan lesið annað eins og þessi frásögn er ansi löng hún hófst fyrir tæpum 3 árum síðan þegar Rannveig Tenchi Erndóttir kynslóðablandari og hennar maður keyptu hús og fengu það afhent. Rannveig er hérna með okkur á Messenger frá Stykkishólmi, góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Já, ef ekki bara byrja á byrjuninni, eins og ég segi, þið fyrir tæpum 3 árum síðan fenguð ykkar hús afhent og hvað gerir svo?
2: Það var bara strax við upp að við leiðum við löppum inn eftir að hafa fengið lyklana þá sjáum við að það er ekki allt með feldu við afhendingu. Til að byrja með þá bara gekk seljandi bara frá fasteigninni bara eins og hún var, þú veist, það var ekki þrifið eða tekið það sem átt að taka og bara það var allt skilið eftir nema eitt rúm og nokkrar myndir svona persónulegar á veggjum.
0: En sko og, rúmið var skilið eftir, var ekki góð ástæð fyrir því kannski?
2: Nei, það var sérst í samningnum við okkur, samið að þetta hefði verið sér gisti heimili. Hann vildi bara raunni losna við reksturinn sko. Og bara til þess að létt undir með því þú veist að það sagði bara herrið hann má bara skilja gisti heimilisreksturinn eftir við skulum bara, eða þú veist ekki reksturinn heldur sko búnað og við skulum þá bara þú veist, losa okkur við það en hann tók því bara mjög bókstælega og það var mér sá útrunin matur í skápnum
1: og gömul föt eða ekki og lif
2: og bara, þú veist, það bara já, alls konar svirðilegt
0: Nei, ég nefndi þetta var ekki stiftið vegginn, býttu við heyrum að því
2: sko, það voru 11 rúm hérna í húsinu og þegar við ætlum að fjarlægi eftir þá sem skáttu við það ekki, því það var bara pikkfast og það þurfti kúpen og þá sem kom í ljós að það var sem stift við bara hann undir súðina og sem hafði komið til vegna þess að það hefði verið svona skítamix viðgerð eitthvað skiptið á milli gesta
1: og ekki, já, og engin, bara, engin tími gefist þess að býða þegar Stefán þotnaði heldur úr rúminu bara ítt upp á veg
2: já, eða gera almennilega við og, þú veist, bara, neini, það er bara svo bara, já, strax upp að og hérna, þannig að þetta rúma bara pikkfast
1: en sko, þið fáið þetta hús í hendunar fáið það afhend og þið komið hann inn og það er alls konar drasl og ekki þrifið gott og vel, það er nú hægt að græja það en það svo kemur bara meira og meiri ljós hvað var svo það fyrsta fyrir utan drasli sem þið rákuðu ykkur á?
2: Sko það var sprungin heitavatnslögn á milli hæða og að búin að vera það í mörg ár og það er náttúrulega bara búið að hafa mjög alvarlega rafleika sem var bara búið að fela það var bara búið að máli yfir og svona skýta retta hlutum og þannig ákominn mikla í bara öll ger eftir á neðri hæðinni sérstaklega og kom mikla í hótt á stofinni og það var náttúrulega bara tók heilangan tíma að fara að gera við þetta sko. Og við þurftum bara í rauninni að gera húsi bara fókilt og við náttúrulega slökka á hitanum til þess að þurrka húsi og það var ekki sko auðvelt að fá iðnaðamenn í þetta verk og við vorum í tímaþröng
1: Þið voru búin að fá þetta hús afhent og ætluðu náttúrulega bara að flytja þann inn
2: Ég meina samkvæmt söluyfirlitinu var húsinu vel við haldið og í góðu ástandi og það segir

0: bara venjulegum kaupanda þá geti bara flutt inn
1: mm-hmm.
0: og við gátti það ekki
2: Nei.
1: Þannig að þið þurftu að leigja einhvers staðar á meðan
0: já, sko ekki að við vorum með leiguhúsnæði af því að við höfðu sér samið um afhendingatíma sem var þannig að við vorum komin í bæinn áður en að, að við myndum fá afhend
2: mm-hmm.
0: en það var tímabundi leiga og líka bara húsnæði sem hentaði okkur alls ekki neitt sko.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Það, það náttúrulega heyrist manni að, að seljandinn hafi verið að halda þessum göllum öllum leyndum fyrir ykkur það kemst, kemur minnst okkur slið þannig út og það náttúrulega má ekki, það er ólögulegt
0: það er efsirvægt aðtæfi
2: akkurat og því að því að geta að leita ykkar réttar hefur það ekki gengið
0: það? Nei, veist, það er mjög flóki það er mjög kostnaðarsamt og það tekur mjög á bara andlega og reynir bara líkanlega á endanum sko.
2: Já, ekki
0: það er ekki, þú veist, og það er þetta það sem ég veist nefnilega með sérstætt er að við erum með sannanir sem sína fram á það það er verið að fela gallana þetta er ekki lendir gallar mm. þannig að þú veist, seljandi getur líka vel alveg hafa bara, þú veist, æ, þú veist, einhvern tíðan brotnaði rúða í bílskúrnum og svo bara einhvern veginn gleymist það
1: mm-hmm.
0: En sko þetta, þetta er verið að fela galla mm-hmm. og það eins og segja, er samkvæmt bara hérna fasturlega og mér er refsivert aðtæfi
2: Já, en hvað með hérna ábyrð fasteignasalans, vegna þess að þetta nú svo rosalegi gallar, grunarlega hann hafi haft hugmynd hver staðan var
0: Ég hef í raunin ekki tugmynd það, ég, þú veist, eina sem að mér finnst vera að tugavert í þýferli er að hann í raunin bara kemur til með að hætta bara að hafa samband við okkur og verið samskiptum og þannig að eins og þegar við fáum að vita það núna í lok ágúst að það sé loksins búið að ganga frá afsælinu, þá það hans hlutverk að gera það,
2: mm-hmm.
0: en hann hefur ennþá ekki láta okkur vita, við fengum að vita þetta frá lögfræðinum okkar.
1: En sko, Rannveig, það, það var, þessi færsla er löng, einmitt. Það er þetta mm-hmm. hitaveitur er milli hæða sem að var búið að vera sprungi lengi, ja. Það er náttúrulega þetta rúm sem við myndust á, svo er það baðherbergið?
0: Já, það kom sem sérst í ljós, við flytjum inn, þess að við fáum aðfett í oktober,
2: mm-hmm.
0: fyrir þreymur á síðan, og flytjum inn í lóknú, nei, byrjun desember, og það 19. eða 21. eða eitthvað, eða allan mjög stutt fyrir jól.
1: Mm.
0: Þá flæðir ykkur sælugnir neri.
2: Mm.
0: Og þá heyrum við í hérna, svona lagnamandi sem að kemur og hann vissi strax þegar ég sagði hann heimilsfangið hver vandinn væri.
2: Mm.
0: Og hann kemur og segir svo við okkur þannig búin að laga þetta og bara ég verð komin aftur fyrir vorið.
1: Ná. Hann hafði sérst að dvani komið sinni þarna og þetta var þekkt vandamál.
0: Já. Þetta vissi seljandi líka sem starði og sagði okkur ekki frá og bara aftur skilda til þess að segja okkur þetta.
1: En þið eru ekki ennþá byrjuð að nota þetta salerni svona eins og á að nota salerni?
0: Nei, það, við hef, sko, það koma því bara þú svo við hefum komið hérna, með gott sko, spari fyrir með okkur að það bara kláraðist þess að gera húsi þannig að við getum flutt inn. Þannig að nú erum við bara búin að býða eftir að ljúka málinu svo við getum farið hreinlega bara í endurfjármögnin.
2: En hvernig ljúkið því? Fenguðu ekki óháða matsmann til þess að meta það sem að þið framkvæmdi síðan þau eru þurft að fara í?
0: Já.
2: Þessi óháða matsmann því að hefðu nú þurft að taka út húsið áður en þið keftu það og það á nú bara að vera regla hér á landin er ekki reyndar?
0: Já, og þú veist, og það er sko það sem að mér fannst öllu áhugavert við þessa ráðstefni sem ég er að vísa í þarna,
2: mm-hmm.
0: er sko, ég upplýði svo mikil svona létti sem kaupandi og getur kannski talað bara hérna kaupandaskömm þú veist að það kemur svo mikið svona þetta með að þú veist þú hefur nátt að gera ástafskoðan en þarna kemur þú bara fram á sér rafstöfnum og það er bara svo óbúslega einhvern veginn allt upp í loftinu með þær
2: Já.
0: Í fyrsta lagi það að því að það er engin skilda að þá ef að kaupandi kaupir ástafskoðan þá getur seljandi bara ákveða að taka hann út úr þú veist myndinni sem hugsanlega kaupanda og hann getur líka bara neita bara nei, þú farið ekki að gera ástafskoðun
2: mm-hmm.
0: Það er líka rosalega dýrt að kaupa svona ástafskoðun og hvað er fólk er að hvað, er eðlilegt að kaupa til sé að borga hátt í miljóna því þeir eru að skoða kannski fimm fasteignir
2: mm-hmm.
0: Þetta er bara mjög óeðlilegt og það er líka þetta að því þetta getur líka verið vont í hináttina að þetta sé svona að það getur verið einhver hugsanlega kaupandi sem kaupir einhverja skýrslu á fasteign og seljandinn fær ekki einu svona að sjá það þetta fannst mér svo magna að hlusta á þarna í á ráðstefninu hvernig sko, ástandsskoðanir í dag eru ekki rauninni að fara að verja einninni.
1: Þetta var sko ráðstefna á vegum Matsmannafélags Íslands, bara svo Já. Taka það fram að þetta Já. Var ekki bara hver sem er sem var að halda þessa ráðstefni.
0: Nei, og þeir voru þarna með líka fulltrúa fyrir sko fasteignasalana, voru lögfræðingar og tryggingafyrir, þetta var mjög flott mm-hmm. og ítalega ráðstefna og líka mjög löng samræmi við fæsluna mína. En þetta var sko þetta var bara, því ég var fyrst þegar ég hugsa með mér á ég að fara að hlusta á þetta verði ekki bara úksla pirri og svegt. En ég var, var það alveg. En þetta var aðalega bara svo mikil segi, bara svona að losnaði rosalega kaupenda sko, bara þetta er ekkit eðlilegt fyrirkomulegt. Það kom hann líka bara ítrekað fram, bara það er ekkit eðlilegt að fara fram að það, bara eitthvað venjulegt fólk út í bæ, eigi að geta séðið að vita að fatta hvað er að.
2: En sko, þú talar það að dýrt að vera að kaupa kannski ástandskoðum fyrir hús sem voru að skoða, hús eftir hús eftir hús, það eru kannski á markaði. En ég veit nú til þessi útlöndum, til dæmis er kaupandinn sem að greiðir fyrir ástandskoðum, það er ekki fyrir kauptilboð er samþykkt, sko.
0: Já, ég held að sé, ég veit að ekki hvað það en ég veit allan sko í Noregi, af því það var þarna mitt matsmaður íslenskur frá hérna sem er búsettur og starfar í Noregi, hann var að segja frá kerfinu þar og þetta fannst mér vera bara alveg svona til fyrirmyndar, þetta er ekki lög að það eigi vera fast ástandskoðun, en þetta er svo mikil sko, það er svo mikil sterkur hvati að það eru 98% fasteignaviðskiptaðar með þessum hætti. Og það bara þýðir að þar fylgir þetta fasteigninni. Þetta er líka svona í Svíþjóð, það er bara skylda seljanda að það sé ástandskoðun á fasteigninni.
2: Það eru seljendur sem að bæði Noregi Svíþjóð.
0: Já, og líka, þetta er að hluta til einhvern veginn í Danmörku, ég ekki búin að setja mig nógu vel inni, en ég veit þetta svona nokkuð daginn það líka.
1: Ég bara þannig skjóti inn, ég að fá hérna orðsendingu frá manneski sem býði í Danmörku og þar er einmitt, þar er seljandi sem lætur, það er skilda að gera ástandskoðun og það koma allskynst iðnaðmenn og taka út húsið og svo skýrsla lifir í 6 mánuði, þá þarf seljandi að láta að gera aðra. Svo bætum við hérna að það sé virkilega margir sem kaupa saman 5 ára tryggingu, þannig að kaupandi og seljandi kaupa tryggingu fyrir leyndum göllum sem getur mögulega komið í ljós á sér yfir þessi 5 ár.
0: Já.
1: Það þetta er nú eitthvað sem er nú frekar einfalt en þvílík ró fyrir eins og þú segir venjulegt fólk sem getur kannski ekkit borið kennsla á eða fatta þitt og þetta sko tengt fasteignum.
2: Sko, ég veit nú ekki hvort það sé rétt sem að gerðurgjöndin er semur hérna en í Noregi er það seljandin sem að yfirleitt sér þetta og í Svíþjóð er það kaupandin en ég skal ekki segja, ég veit ekki hvort
0: það er. Já, ég ekki alveg veist að mér skildist að já, allan að þetta er allan að ég myndi sko sérstaklega horfa allan að til Noregs því það var líka það sem það var fulltrúi þaðan á ráðstefninni.
2: En burtséð frá því öllu sem hann, þá er þetta algjört villta vestur hér heima, þetta er algjört rugl eða í algjöru rugli.
0: Já, og það er akkur tættanablað, eins og segi, þú veist, sama hvort að þú veist, maður er rosa klár og skynsamur og hérna, þú veist, kaupir ykkur ástafskoðun, þá er ekki víst að hún virki að það gagnist þér sko. Hún getur líka orðið eitthvað svona vandræðaplagg fyrir sko seljendur. Þú veist, hann getur líka bara keift aðra ástafskoðun á móti og stað það bara, þú veist, og hvor ástafskoðunin gildir. Og svo er þetta rosalega svona hérna tilviljanakennt eða eitthvað svona óljóst hvernig fyrirkomulagið á ástafskoðun er. Og bara sem dæmi sko að þú veist, sá matsmaður sem tekur út eignin okkar að eitt af því sem að við til dæmis gátu þó allan að sínt, þú erum það ekki búin að laga og byggjum hann að skoða, var að áður en að við fáum fasteignar aðhenda og búi hérna í bænum og ég var ofta svona að lappa fram í húsinu, spennt að flytja hérna og svona, þá tek ég eftir að þú veist að stálplata framan á útidyrhörðin okkar og hún er daginu bara horfin og svo búið að mála yfir það svæði það sem hún hefði verið. Svo flytjum við inn og pælum svo sem ekkert því, þetta var svo sem ekkert stórmál en ég samt, þú veist, tók eftir þessu og þá sagt, veturinn þegar að kemur, þú veist, þetta var þetta snjóþýsti veturinn í Stykkishólmi sko síðan 95 eða 6 sem var þetta alveg gekkjað en það bara legur hurðin svo illa, hún hefði nú bara alveg skipt að vera þykkt ullateppi sko. Og þetta segir við matsmönnum og sinnumónum og þú veist, það þú veist, ásamt fleirum með orðlális gluggar svona. Þar var bara að sko viðkvæðið að já, þetta er gamalt hús og bara herrið, það er engin afsökun, þú veist, hús geta verið gömul en þú veist, þeir ekki og það stendur í söguleifliti að því sé vel við haldu í góðu ástandi. Þetta er ekki gott ástand, þetta er ekki hús sem búið að halda vel við.
2: En hver er staðan á þessu máli núna?
0: Það er, þú veist, í raun er ég bara lokið.
1: Við erum komin með afsal
0: við getum farið að hérna að laga og klára að laga og það er bara aftur frábært en hérna, en við erum samt sitjum eftir með, þú ert bara gríðalegan kostnað.
2: Við erum seljandinn bara sloppin ef við getum orðað þannig?
0: Já. Það er bara að virka þannig og það er, þetta mjög staðið mitt sérstaklega áhugavert að þarna erum við með gögn sem sína fram á refsivert athæfi og hvað því það þá síðan, ekki reynt.
2: Þetta er
0: bara mál.
2: Hvert ætti maður að fara með slíkt mál til lögreglunar að
0: það? Ég veit það ekki.
1: Þið er náttúrulega búin að vera með lögfræðing að vinna í þessu, þannig að...
0: Já. Þar er sko, þar kemur alveg fram, þú veist, við vorum með fínan lögfræðing og sem er alveg reyndir í þessum málum. En þetta var bara komið á þann tímapunkt að þú veist, þetta var orðin svo mikil skuld að því að þú veist, að hérna og bara svo langur tíma og mikið álag að við vorum bara all komin á þess að bara fara að ljúka þessu máli.
2: Já, en það náttúrulega alveg ferlegt ef að seljendur geta bara, ég vil sko treyst á það, að fólk gefist upp vegna þess að þetta er svo mikið vesinn að sækja það, réttin sko.
0: Já, og það sem er kannski líka ekstra súrt í okkar máli er að hérna, við vorum búin að semja að fella niður lokagreiðsluna og seljandi sko samkvæmt skýrslu matsmanns, þá hefði hann átt að endurgreið okkur 600.000 og svo myndum við fella niður lokagreiðsluna. Það er hún bara einhver skitin sko 2 miljónir. En hann bara neitt að greiði þessi 600.000 og eina leiðin fyrir okkur til að fara fram og það hefði verið að fara í dómsmál. Og það er enginn að fara að setja dómsmál í gang fyrir 600.000, þannig að við kingin því, ok, fæn, allt í lagi þú sleppum þetta en loka greiðslan fellur út svo bara gerist ekki neitt í marga mánu og við erum alltaf íta og íta bara hvar er afsælið, við viljum fá afsælið bara nokkur mánu setna dúkkar upp nýr lögfræðingur frá seljanda og við erum bara krafinu loka greiðsluna
2: okay.
1: Þannig að það skipti engu mál þú hafi verið samið þetta og það allt væntanlega skjálfest þá sem hefur það bara enga þýðingu
0: Já, þetta sko, stattum voru komin á þann stað, hún búið að býja það lengi, að við voru farin að undirbúa stefnu og það er alveg rándýrstverkli, sko.
2: Já.
0: En hérna, en þá náðin að vísu, sko, okkar lögfræðingur að bara, þú veist, benda nýju lögfræðing ábreyðir, það er bara búið að semja. Og það er, hérna, þú veist, það eru vitni til það.
1: En þið þurftu nú samt sem áður að greiða seljandanum, hluta af þessum
0: pening. Já, þá var lögskila uppgerið eftir. Og svo voru einhverju dráttarvextir að því. Þannig að í sko samtals voru þetta einhverja 350.000 krónur aukalega sem við greiddum.
1: Hver sártar það bara fyrir stoltið?
0: Það var alveg fáralega sárt. Ég bara af hverju má það ekki bara hreinlega fara upp í þennan 600 skall sem á skuldar.
2: En það sem kannski pyrrar mann líka og er það hvað fasteignarsalinn sleppur létt í þessu máli. Hann hefur ekki reynst neitt sérstaklega vel ykkur.
0: Nei, ég var ekki dúlega ána með hans
2: og hans ábyrð er ekki mikil ég held að hún væri nú meiri sko, satt best að segja
0: já, ég sko, ég veit allir sem að fasteignasala sem að hefðu bara, þú veist, haft það síðferðir að lýsir að hérna, bara ganga sjálfur á sína eigin ábyrðatryggingu og bara, þú veist, reynt að koma til móts við, þú veist, þessar aðstæður og ég bara sakna þess að það hafi ekki teist meira frá fasteignasalanum og hérna
1: En það er ljóstrannu að þetta kostið eitthvað marga miljónir, það er alveg ljóst, en hvers konar áhrif hefur þetta á fjölskyldu sem að einhvern veginn gengur inn í hús og bara nýjan staða sjálfsögðu, þegar væntalegur full eftirvæntingar, hvaða áhrif hefur þetta bara svona á andlegu hliðina?
0: Vá, þetta búið að hafa svo alls konar þannig áhrif, þetta búið að vera algjör svona rússipanni bara hreinlega, en sko... Svo erum bara alls og misjöfn hvernig við erum sko, hvar styrkleikarnir okkar liggja á hana og hérna meðan að veist, eins og maður er minn til dæmis bara hann er bara svona nagli sem bara drífur áfram og hann er sem sé, hann gerði eiginlega allt sjálfur hérna í húsinu fyrir utan þetta þegar að viðstum að fá pípara til að brákveða öll hýta út í kjarnu og bara kansilað og við settum bara hýta í gólu og þarna bara var hann bara algjörst sko hérna tröll og bara kom öllu áfram og við vorum komin hérna inn í hús fyrir jól þú veist, ég var mjög gagnslaus þarna á þessum tíma, en svo kemur hitt þarft að hafa þolinmæði útald fyrir svona máluferlum og þá er ég alveg vandræðilega þolinmæð þannig að þú veist, það var svo sem alveg ágætt sko, en auðvitað hefur þetta verið bara svo erfið, það get ekki klárað að gera heimil sitt að heimilin sinni og get ekki nota það eins og við viljum setur líka eitthvað einn allt á bið, þú veist, við hefum ekkert leift okkur að fara í neitt frían einu viti eða, þú veist, gera neitt
2: Það er lífið sett á hold, þess að settur, já
0: Já, við erum bara búin að vera basically hér í Stykkishólmi og ekki það er yndislegt í Stykkishólmi og bara, og húsa okkar að staðsa þannig að við erum bara meitt besta útsýn í bænum og það er alveg, þú veist, það sem er sko kannski fúlast yfir þessu öllu er að við hefðum alltaf vilja að kaupa þetta hús Það er bara að vilja að vita hverju voru bara það að vita, erðu, við afhendingu getið ekki flutt inn.
2: Já. Mm-hmm. Það sem stendur nú eftir því sem álega það að það þá nú að taka til í þessum hlutum í kringum fasteignakaup og sölu að þetta gengur ekki að hafa þetta, svona þetta nú alveg með ólíkindum.
0: Það er bara vont fyrir alla. Vont fyrir fasteignasala, þetta er vont fyrir seljendur, þetta er vont fyrir kaupendur.
2: Þetta er ekki bóðlegt.
0: Þú veist, þetta er bara ekki gott.
2: Ekki bóðlegt.
1: Við bendum fólki sem að sko trúir því valla því sem við erum búin að tala hérna að kíkja inn á Facebook síðuna þína þar sem eru myndir Já. Af þessu ferli og það eru sláandi mér skilst að það sé að birtast viðtöl við líka í öðrum fjölmjölum þannig að vonandi kemur þetta stað líka bara einhverju umræð kerfið sem að þarf að breyta hérna
2: og ég held að sé bara sjálfsagt að við fylgjum því eftir og tölum við þá sem að gætu nú kannski hnýtt á þessum lögum og reglum sko, þetta gengur ekki að hafa þetta svona
0: Nei, og ég bara, ef það eitthvað sem að mér langar að geta, þú veist, emitt, komið í kjálfæri með þetta, þú veist, þessi ráðgæðna var glæsileg. Ég með hlekka á einu á fæslinu mín og ég bara mæli með því að fólk horfa á hana, þú tónum sér ofsalega löng. Mm. En sko, þetta bara var svo sterkur rauður þráður þarna, að hvaða sem að hægt að gera til þess að lag. Þannig að ef að þessi umræða sem kemur í gang núna út frá þá þessu fæslinu minni verður til þess að það verður farið í alvöru aðgerðir að laga. Nú var þingsályktuna til að líka samþykkt hjá Pírötum minni hafa verið 2021 sem var þetta þessi svona smjörbók heimilana.
1: Aha.
0: Og bara sé ástandskoð þessi fylgi fasteignum. Þess að við erum farin að láta þetta rúlla.
2: Já.
0: Klárum að gera um þetta almennilega. Fasteignalögin voru sett 2002 það hafi ekki verið
2: Við verðum víst að fara að hætta þessu núna en þessi máli nú ekki lokið
1: Nei,
2: getum alveg sagt það
1: Rannveig Tensi Erndóttir, kynnslóðblandari Takk fyrir spjalli, gangið vel, gott að heyri þér
0: Takk sömuleiðis
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
6: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Nú eru 8 dagar til jóla. Eða 8 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
13: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
14: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
18: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
19: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is.

0: Jæja, þá er komið að því.
1: Já, ætlum að fara að tala svita.
0: Og svitavísindi.
1: Svitavísindi og svitavísinda menn.
0: Ég held ég að við sjaldan verið í afmiklum útivelli og akkurat núna. En það er sér svo sérstakki svitavísinda menn stattir hér á landi og við hann Gatorade.
1: Já.
0: Og hann sérstöðin hjá okkur Jónis Felix Jóhansson, vörumerkjastjóri hjá Ölgjörni. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Hvað eiginlega í gangi, Jónis?
2: Já, skemmtilegt. Það er sér svo komið alþjóðlegt vísindateymi frá Gatorade að gera svitaprófanir á íslenska kallalandsliðinu í fótbolta. Þetta er sem sagt svona vísindasvið Gatorade sem hafa verið störf í rúm 40 ár og er að koma alveg svona rosa mikil reynsla og þekking til landsins og hérna munið þetta svona hjálpa þjálfarateyminu að skilja þarfir hvernig einasta leikmanns þegar kemur að vökun.
0: Býttu, hvernig fer þetta nákvæmlega fram? Hvað eru þeir að fara að gera?
2: Þeir munu svitamæla hversu mikið hver einasta leikmaður svitnar og hérna og kortir sé að vökva sig of mikið eða of lítið og munu að svona hjálpa að auka frammistöðuna og þeir munu þá sjá eftir nokkra rannsóknir sem munu taka alveg dag eða tvo bara hversu mikið svitna.
0: Og hvernig svitamælaður? Eru þeir í einhverju þá sérstökum búnaði?
2: Já, það er linkt á þá svona ákveðin svita pats á að ég held læri og hendi
0: bara svo límið
2: já, svona hálgerði límið og svo fara þeir bara á hefnbundna æfingu og hérna mun það ekki trubla æfinguna neitt og svo eftir æfinguna og auðvitað fyrir líka er þeir viktaður og það er viktað í brúsan þeirra það er viktað hversu mikið er drekkað á æfingunni og það fer allt inn í alla skýslur og svo fær þjálfarateymið hjá landsliðinu bara skýslu um hvernig einasta leikmann og hérna greiningum hversu mikið þeir þurfa.
1: Og það dugar bara alveg til ein æfing til að taka stöðun að þessu.
2: Bara ein góð klukkustund æfing.
1: En veistu sko, jú, ef þú svitnar kannski í mikið þá þarf það að drekka meira.
2: Já.
1: En ef þú svitnar lítið, hvað gerir maður þá?
2: Já, það er nefnilega, það er áhugavert sko, við svitnum öll rosa mismunandi. Það geta tveir leikmenn farið ekki sömu æfingu og einn svitnar mun minna og hinn miklu meira. Þannig að þá eru þarfir þeirra bara öðruvísi. Þá þarf einn að drekka meira og hundar að drekka minna. Þannig að þetta getur verið rosa áhugavert að sjá.
1: Jafnvel menn getur verið að drekka mikið.
2: Já, það er hægt að drekka mikið. Þá, hérna, þá getur við sett kerfið í rugl. Það er bara langt best að drekka bara eftir þosta og meta út frá því. Sko.
0: En af hverju Ísland? Af hverju eru það að prófa íslenska kallalandsliði fótbolta?
2: Sko, Gatorade er drykkjar... svona partner íslenska landsliðsins og þetta er svolítið bara að ebla það samstarf og bara veita íslenska landsliðinu bara meiri gögn og meiri reynslu og bara til að auka frammistöðu sko.
1: En til dæmis að taka svona stöðuna á leikmönnum við erum alltaf að vera betur og betur í vísinduna þegar kemur að íþróttamönnum það lítur að hafa sýnt sig þá hjá Gatorade að þetta skiptir máli upp á frammistöðu.
2: Já, algjörlega ég meina Gatorade er ég segi það, þetta er mest rannsakaði íþróttadrykkur í heiminum og hafa er náttúrulega verið að gera þetta í rúm 40 ár, þannig að þeir eru, jú að koma með rosalega reynsluingað og þetta er rosalega þekking og mikil vinna og þetta er alþjóðlega þeir eru að hérna, vinna með bara stærstu klúbum í heimi, þeir hafa vinna áður með Barcelona og Manchester City og eru að vinna með UEFA og alla þjálfara þeirra og dómara
1: En Gatorade er fyrst og fremst íþróttadrykkur.
2: Já.
1: Hann er ætlaður þeim sem er að hreyfa sig.
2: Já, fyrst og fremst.
1: Já. Þetta er ekki svona í sófánu drykkur?
2: Nei, alls ekki, en auðvitað að þú vilt fá söltin, þá eru til sykurlausar típur, við erum með Gatorade Zero, sem er frá bara kostu verið það.
1: Hann er æðislegur, ég mæli með honum.
2: Já, hann er algjör æðislegur.
1: Það er best svalandi drykkur sem ég fæ.
2: En auðvitað fyrir venjulegt fólk, þá dugar vatn að sjálfsög og er þetta alveg óþára hitaeiningar eða þú ert bara við skrubbúrðu allan daginn og hefur ekki neitt
0: maður hefur nú heyrt að Gatorade sé notað við tempumönnum.
2: Já, það er kostur sem nokkrir á að nota og leita til.
0: Er það vísindalega sanna að virki?
2: Já, ég meina áfengi náttúrulega þurrkar mann upp og þá náttúrulega þarftu vökun.
1: En gamla fólkið?
2: Já.
1: Hefur heyrt eitthvað að því hvort að það sé að drekka
2: þetta? Já, það er náttúrulega allir sem drekka Gatorade og nota Gatorade. Þetta er náttúrulega vísindalega sannaði drikkur, þannig að hérna, þetta hentar alveg öllum, en við segjum alltaf að vatn og bara venjulegt mataræði dugar öllum sko.
1: Já, en kannski þarf að bæta í fyrir summa.
2: Já, það getur þurft að gera.
1: Það var þetta kostur sko.
2: Mjög góðu kostur, já.
0: En þetta er alltaf algjör töfra drykkur þegar maður fær gumpest.
2: Já, algjörlega.
0: Það er eiginlega ótrúlegt.
1: Ég ger það.
0: Er það ekki?
1: Nei.
0: Það er algjörlega magnað að maður heldur engu niður nema bláum geitarauð. Það er fáránlegt.
1: Skiptir það máli hvort það síru eða sýr, með þessum sýr?
2: Já, ef þú ert náttúrulega að díla við veikindi og uppköst þá taparu rosalega mikli orku og vökvun og þá mælt með á sykrum til að fá sykurinn aftur inn í vöðvana og fá orkuna tilbaka sem þú tapar við uppköstin.
0: En þessi vísindamenn eru hér á landi og hvað fara þeir á margar æfingar fyrir gæmur?
2: Þeir fara bara á eina æfingu sem er núna í dag í hátíðinu.
1: Koma þess bara til landsins fyrir eina æfingu?
2: Já, þeir gera það, en það eina æfing er nóg fyrir þessi vísindi.
1: En ef við leiðist, þá geta það mælt okkur.
2: Hefða. Já, það varst að skella þær á góða æfingu.
0: En býtu hvað, er þeir að fara að flytja íslenskan svit á milli landa?
2: Nei, þeir gera þetta hérna, sko, og hérna fara á æfingu í dag og munu eða deinum í dag og morgun að rannsaka og svo færi landslið eða þjálfarateymið þá bara skýslu á föstudaginn sem mun henda þeim fyrir hennan langa landsliðsglugga sem er í núna og munum þá vonandi bara hjálpa landsliðinu að auka frammistöðu.
1: Það voru sérstakur svita fundur í landsliðinu.
2: Já.
0: Þetta er áhugavert.
3: Mm. Svo geta nú alveg litið inn í kettilbyllu tíma í völdklassi hjáttegir.
1: Notar þú geitur auðvitað þar?
3: Ég? Yeah. Kísa ekki að tjá mig mínar þjálfunar að fyrir kallinn en það er að borga fyrir slíkt
0: Ok Jónas Félix Jónsson, vörumfólkastjóri hjá Ölgerinni Takk fyrir spjallin
2: Takk hérlega
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og snittfélagið Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is. Hongqi EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
5: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í skeifunni og hislan.is.

0: Fjölmenn.is. Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf aftur að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
10: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt. Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Kíktu á tilboð vikunnar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
16: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
17: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það er að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
18: Til hvers þá að segja satt?
17: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
19: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
5: Svaraðu strax.
6: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
0: Takk, ég er líka stolt af mér.
6: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
0: Ég verður enn í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
16: Helgin á Bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og Útilegumanninn.
4: Kíkjum örsnöggt út í umferðina og hérna á höfuðborgarsvæðinu er bara þung umferð. Mér sýnist hafa orðið eitthvað umferðar óhapp hér á miklu braut rétt við Skaftahlíð á leið inn til miðbæjarins, vonandi ekkert alvarlegt. Og svo sjáum við hérna á umferðin.is að í dag má búast umferðartöfum við Gljúfurá og Hringvegi 1 í Borgarfirði milli klukkan 9 og 3 vegna steypuvinnu. Umferðar verður stýrt með ljósum. Allar upplýsingar um þessar framkvæmdir og aðrar inn á umferðin.is í þjónustu síma Vegagerðarinnar sem er 1777.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Svo kannski meðan ég vann, mann, alltaf ég nú segja, og það er alltaf lengra, að við ætlum að opna fyrir síma hérna, bara strax eftir veður frétta lesturinn, 5, 6, 7, 11, 11, kannski verkfallið eða eitthvað annað, ykkur ykkur á hjarta en spáin,
4: gallamáli fasteignum kannski
9: já, já, akkurat, spáin hljóða svo, suðvestan 5-13 metrar á sekundu skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi og heitin þá 7-13 stig og það mildast fyrir austan og svo vaxandi austan átt að fyrir að rigna síðist í nótt og á morgun þá austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu rigning en 18-25 sunnalands fram yfir hátíði og það talsverður eða mikil úrkoma allir heldur á suðausturlandi og austurum til kvölds og svo dregur víð og vindi en svo segir hérna ratúa sem döðufræðins að það gengur í norðaustan hvassviðri eða storm á sunnanverðu landinu í fyrramálið bara hafa það í huga
20: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is
21: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
9: Já, það opið fyrir síman við eigum einhverja 6 mínúndurúmar til þess að tala við gullustundu góðir eða heyra hvað þið hafið að segja viljið þið tala verkfallið viljið þið tala eitthvað annað
4: Já, við höfum svo sem rætt verkfallið hérna í morgunsári rættum þetta líka við til og mist sem landi árekstri komin í veikindaleifi frá þinginu og svo rættum við líka venna Rannveig Tenchi sem að ég kefti meingallað
22: Ég fekk skilaboð frá einum sem að bíða eftir átt að vera í flugi núna vera að bíða eftir svona skilaboðum og hann segir þetta séu svona óskiljanleg skilaboð sem hann fá, þetta sé ekki nógu skýrt
4: Hvernig?
22: Já, hann tjáði sig ekki það, hann bara að reyna að bíða eftir skilaboðum sem ég skil
4: Þannig hann sérst að fara þá væntalega í flug setni partinn í dag eða hvað?
22: Nei, hann átti held ég að fara í morgun
4: Já, það bara búið að fella það
9: En það spurning Já, hann ábyggilega að bíða þetta því hann vil fá skilaboðum það hvert framhaldi verður
22: Nákvæmlega
4: Það var ekkert búið að hafa samband við hann þá kannski undan, nei
22: Skilst ekki
9: Er hlustandi á línu nómar?
4: Já, ef ekki bara byrja þetta, Bylgjan, góðan dag
23: Halló
4: Góðan dag
9: Góðan dag Hver er þar?
23: Stein heiti
9: ég Langt sem heiti þér Þorsteinn, hvað séru?
23: Ég finnst það hvað fyrir
4: Já, hvað viltu út í málunlega?
23: Með það verkfall Af hverju ekki sett lög á það áðunum komst til kasta að vera verkfall Það var gert við lónusjóma hér árið Þá var sagt að vera svo mikilvæg hagsmuna þjóðabúsins Þú var skett á verkfall áðurinn með skett á lög áðurinn verkfalli byrjaði
9: Það mitt
23: Það finnst man ekki alveg gangu
9: Og þú hefur vilja sjá það, þú hefur vilja sjá lög á verkfalli
23: Já, það er þannig að þessi sko þetta tap fyrir þjóðabúi og það saman með lónusjómanu sínu tíma þá sem ekki tap fyrir þjóðabúi og allir gengur geysir yfir ralla þegar svona kemur upp á
4: takk Steini
23: og svona flottin sem voru að tala við morgun það með það með breyta þessu þannig þetta.
9: Já, þetta er ómöld að hafa þetta hangandi yfir sér svona.
23: Er þið svo oft kynni ykkur elskuðna mínar að vera þannig sem kom með það heima
9: nú hvar er þú?
23: Ég er á Spáni
4: nú ertu ekki bara skaga Ertu á Íberíu skaganum?
23: Já
9: Ertu á Alicante þar sem flestir eru?
23: Nei
4: Tenerife
9: Ertu á Teni? Nei
23: Meginlandinu
4: Það meginland, ertu í Madrid?
23: Nei,
9: Costa del Sol Ertu þar alla vitur eða?
23: Nei, ekki svo
9: gott Jæja, láttu nú fara vel því með
4: það Njóttu því, Steini
9: Þá því hitta í kroppin
4: Bless 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
24: Já, góðan daginn, Áskir heiti ég
9: Sæll, Áskir
24: Hefðu ég að spá í það Akkur ég hafði ekki fengið Guðmund til að þér áherra í viðtal
4: Guðmund Inga Kristinsson
24: Já
4: Út af hverju þá,
24: Út af hverju, fylgist ekki með þjóðfélagsumræðinni.
9: Jú, en það er það tannum sérstaklega í því sambandi.
24: Já, bara út af þessu máli þegar
9: hann
24: var hent út.
9: Já, hann er náttúrulega verið í viðtali um þetta mál.
24: Ekki út af þessu, síðan þetta kom.
4: Hann var í
9: kastljósi út af þessu.
24: Eru þið að reka ykkar stöð með rúf?
9: Nei, þú sagðist að segja að hann hef ekki verið í viðtali.
24: Ekki hjá ykkur?
9: Nei, hann hef ekki verið hjá okkur. Það var að sjálfsögðu, ekkert að því að taka við hann. Viltu fá viðtali?
24: Það var gaman að reka hann í þessa kellingu.
9: Já, ok. Viltu fá viðtali við hann hérna í bítunum sem sagt?
24: Já.
9: Ok.
24: Þetta er langt skásta morgun stöðin og lusta alltaf á það og
9: saknar þess að heyra ekki honum hérna
24: já, þá bara þetta alveg á reynd sko
9: já.
4: Við skoðum bara aðtöka hvað við getum gert það, skoðum,
24: það, sko, það
9: minnstamál að hafa sambandið hann og hann vill koma þá var að sjálfsögðu velkomin
24: já, heyru, takk fyrir
4: takk, njóttu dagsins og þá er næsti, Bylgjan, góðan dag
9: halló
4: góðan dag
9: góðan dag, hver er þar?
25: Jónas,
9: hvað er ykkur þér að hérta?
4: Þú mættir lækka í útarpinu, Jónas?
1: Já, nei. Ég hérna að vera ferðinni úr Reykjavík eða Kópavogi í Gjærkvöldi.
9: Já.
1: Og hérna, leiðin hérna austur yfir Hellisheiðina, þetta er alveg skelfilegt. Þetta var svolíðis vassflaumurinn.
9: Þetta er rosalegt, já.
1: Alveg stór hættulegt.
9: Ég bara skil ekki að þjóðugur eitt skuli þurfa að vera svona þar sem fara yfir sko 10-12.000 bílar á hverjum degi. Maður bara skilur það.
1: Já, já.
4: Þetta þarf að laga fyrir veturinn.
9: Ég er bara að maður, þetta lítur bara enda með stór slísi.
1: Já, það er ekki.
9: Þannig að þú ert að hringja inn og ert að kvart yfir þessu eða?
1: Þetta, já, þetta er alltaf að lega vestan úr fyrirættulum og alveg nýri kampa.
9: Já, einmitt. Vonandi að við að gera hlusti á þetta.
4: Já, algjörlega. Takk Jónas. Þetta var að reyna að hleypa fleiri maður.
9: Takk.
1: Já,
4: bless, bless. Og næst til Bylgjan, góðan dag.
2: Hey, góðan daginn.
9: Nú er það Akureyri, blessuninn.
2: Já, nú er það Akureyri. Hvað er að frétta?
9: Já, við spyrjum hvað er að frétta á norðan.
2: Allt gott.
9: Já.
2: Sól og blíða og...
9: Nei, það er ekki, það getur ekki verið rétt.
2: Jú, ég get svo svo.
9: Jú, við vildum bara ekki viðkenna það.
2: Nei, það gengur illa stundum.
4: Já,
9: já. En hvað líkur að hjarta, svo við náum kannski?
2: Þeir verða að fara að semja þessi flugvirkja, þetta þið er ekki að hafa þetta svona.
9: En það er svo langt á milli, aðilega það er, talið það verið erfitt.
2: Já, það er eitthvað helviti snúið.
9: Hvað ættu að gera þá?
4: Mástu bara orðlega?
2: Ég ætla að fara í lögskala réttur eftir helgi, ég veit að hvað það lagast ekki.
9: Já, við sendum bara bestu kveðin orðu, ætlum að reyna að ná einu með viðbót.
4: Já.
9: Takk fyrir að ringja. Takk.
4: Bless. Og einn er við bútt Bylgjan, góðan dag.
9: Halló.
8: Já, góðan dag.
4: Góðan dag, hver er þar?
8: Kjartan heiti ég.
9: Kjartan,
4: þú hefur 30 sekundur.
9: Já,
8: mikið er að margir eitthvað fúlir í þjófélaginu í dag. Þetta er bara aðeins sjókvæður.
9: Jú.
8: Það hlýtur að vera eitthvað gott við að búa þérna í Íslandi.
4: Kottu með það.
8: Það er mikið fallega hunda hérna.
9: Það er hunda, já.
4: Sammála því.
9: Ok, þannig að þú vorst alveg frá mannfólkinu, bara í dýrin, sem sagt.
8: Já, helst sko, allavega ekki fyrir háti.
9: Nei,
4: þetta er bara fín skilabóðin daginn.
8: Já, þetta er fleira fólk sem maður kynnist, meira veit maður bara verið með dýrónum.
4: Já, þetta er góð lókórð.
8: Já.
10: Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni, vegan.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Brauð dagar, Bernhöftsbakari, Klapparstig 3.

0: Styrkár. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
7: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
8: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
10: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól Ármúla.
11: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Hvað ætlað þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
15: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.

0: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur.

0: Klukkan er nýju, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti en Icelandair aflýsti öllum brottförum flugvélafélagsins frá Keflavík og Reykjavík í morgun. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði í samtali við fréttastofu nú rétt fyrir fréttir að engir fundir væri á dagskrá í deilunni og að þreifingar á milli deilu aðal í gær hafi ekki skilað árangri. Bjarki Sigurðsson fréttamaður okkar staddur á Keflavíkurflugvelli. Bjarki, hver staðan hjá okkur núna?
1: Nei, þannig, já, ég og Anton Brink tökum að ljósmyndari erum hérna og fólk sko, upplýsingargefin frá Icelandair hefur verið nokkuð fín, hann hefur ekki allt pakkað hérna. Þegar þetta, ég held að þetta hafa verið hvað, 5.000 mann sem átt að fljúga hérna í morgun með velum Icelandair. En hér eru kannski akkurat núna, hvað maður að segja, 200-300 að bíða í röð við, sem sagt, svona þjónustuborð Icelandair. Það sem verið að veita fólki upplýsingar til dæmis varandi hótela stendur hérna á skjáum Icelandair að sé búið að aflýsa flugferðum til þess að spara tíma í fólk að bóka sér gistingu sjálft en þá fái sem sagt 180 evrur á Icelandair.com þeir sem áttu bókað með þeim ég drætti hérna við ferðamenn áðan sem eru bara í rauninni ekki í tengiflug ég stoppið hérna kannski 2 daga og þurfa að komast áfram þannig að það er svona mikið stress fólki kannski vonsvikið en ég held að flesta hafi grun að þetta gæti verið einhvern veginn svona fyrst er mögulega að býða eitthvað Icelandair er búið að vera með rútuferðir hérna frá Keflavíkurflugvelli í bæinn þannig að fólk er svolítið bara að býða og vona ég veit ekki, það er ekki búið að aflýsa flugferðunum í kvöld það verður væntalega gert núna eftir hádegi ef deiluaðalur ná ekki saman í kjaradeilinni þannig að fólk er kannski að vonast til að geta komist í þær ferðir ef að það gengur eftir en mér sýnist fólk ekkit eitthvað alltof bjart sínt hérna starfsmenn Icelandair hafa verið að gefa fólki vatn og snakk og svona aðeins til að halda fólki í gangandi en það er svona fólk er vonast ekki
0: Já, skiljanlega kæra þakki fyrir þetta Bjarki og við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu máli í dag og flytja fréttir af því í hátíðisfréttum bylgjunar. En að öðru samfylkingin áfram stærsti flokkur landsins með ríflega 27% af fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu. Fylgi Viðreisnar stendunar óbreytt í tæpum 12% en flokkur fólksins dalar aftur móti lítilega og fer niður í rúm 4%. Rættu verðum stöðu stjórnarflokkana í ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst og hefur staða Viðreisnar sem hefur sett Evrópumál og oddinn sérstaklega verið nefnd. Samkvæmt könnun Maskínu virðist fylgishreyfingin hins vegar afar lítil. Nánar má lesa niðurstöðu könnunarinnar á Vísi. Frétti verða næst lesnar á bylginni klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
2: Gerðu næst

0: Góðan dag, klukkan er farin að ganga 10, það svona frekar þungt yfir, gul veður við verum á morgun, það verkfall, en það gleði hér, því við erum að smakka hér alls konar góðgæti.
1: Já, en stundum þá þurfum menna gangi gegnum súrt og sætt á þeir sem fá kannski góða gleði, eins og kannski Brynja þurft að gera, hann valdur maður stóttið, tónlistakona.
0: Já, veitum að tala við hann
1: á
0: því.
1: Hún steig á svið og fór að spila og syngja fyrir fram á fólk og er reyndar ekki eigin tónlist. Og það, ég held hún að setja þetta 3-4 lög og þá voru brallið farinir út og hún stóði inn eftir í salnum
0: Ég sko ber svo mikla virðingu fyrir því hún bara við að kenna það
1: Já
0: Ég kann að meta það
1: En eftir þetta þá hóf hún að semja og flytja eigin tónlist
0: Já Og þá hefur hún gengið betur
1: Já, villum við að heyra, ég heita þér
0: Já, en við ætlum að fá lag núna Ekki stúf, bara lag í fullu lengd Og svo ætlum við aðeins að ræðum nýjar vörur frá
1: Já, þetta er þig og þína stúfa

0: Ég er búin að tróði mér svo miklu kúmen osti.
1: Kúmen osti, ég er ekki búin að smaka hann.
0: Þú ert ekki búin að smaka kúmen ost? Á ég að skera fyrir því sneið?
1: Já, takk fyrir því, ég er bara að elska osta sko. Yfir höfuð.
0: Þú elskar ekki kúmen, það var það ómar bara sem.
1: Nei, ekki mikið kúmen sko. Það má ekki gera mikið.
0: Mér finnst þetta bara akkurat.
1: Má ég borði í beinni?
0: Já.
1: Þá voru þú að tala.
0: Gjörðu svo vel. Það eru sérstjórna Greta Björg, Jakobsdóttir og Halldóra Arnardóttir, markaðs- og vöruflokkastjórar hjá MS. Velkomnar.
2: Takk fyrir. Takk fyrir að taka á móti okkur.
0: Ég bara þakka ykkur fyrir.
2: Og verði ykkur góðu.
1: Þetta er ekki smjörostur, þetta er bara svona brauðostur.
2: Þetta er bara brauðostur.
1: Það er mjög góður.
2: Er það ekki?
1: Mjög góður.
2: Sveita kúmenostur. Svona smá nostalgía.
0: Er þetta nýrostur?
2: Hann kom núna marka í sumar, já.

0: og sko einmitt eins og vorum að ræða hérna áðan sko bara gömlu kúmen gringlundar með kúmen ost sko.
1: Jafnvel rauðvín í stundum.
0: Já, mögulega.
2: Mm. Ekki brennivínu, kúmen vínu.
1: Nei, ekki alveg, það ómikið kúmen.
2: Já, ok. En þið komum nú kannski ekki, og það náttúrulega ost og bernálgast, þannig að við komum með þennan ost.
0: Já, við komum með þennan ost og hérna, og búra hérna sneiðum til að sýna ykkur sem er að koma hérna marka núna líka hjá okkur og svo er hérna nýjung vantalega líka í tilefni af ost og börja, það er mascarpone með súkkulaðibræði.
1: Ég er að smaka hann.
0: Já, við erum
1: all... keksi, fyrir ekki það?
0: Við settum hérna hérna bara á bara eitthvað bara gott kex úr búðinu, þetta setja þetta á lukkex eða hafrakex eða eitthvað og þá ertu bara að koma með einföldustu ostaköku í heimi sko, það þarf ekkert meira en svo er þetta notan í bakstur og desert
3: tiramisu,
0: tiramisu
2: tiramisu er svona mascarpone eftir rétturinn
1: Ertu með reyna að skeiða það?
0: Ég er með reyna að skeiða það, það er
3: Þetta er með ekki
0: Það er ekki búið að dobbeldippa
3: Nei, varstu ekki sleikjana
0: Nei.
1: Okay.
2: Sko, heimi spurði Hvað mascarpone? Hvernig myndið þið lýsa mascarpone?
0: Þetta mjög svipa svona eins og rjómaostur en hann svona sætari.
1: Æðislegur.
0: Það ekki?
1: Jú, það bara fínt súkkulaðbragðan.
3: Já. Já, og bara til dæmis bara jarðaber, bláber og þessi ostur.
1: Sammála.
3: Er það ekki? Einfaldur.
0: Og þeyttur rjómi.
3: Já, þeyttur rjómi.
1: Þetta er gat í markaðan, þetta er vant að svona. Sko.
0: Já.
2: Svona súkkulað mascarpone.
1: Mm. Mm. Mjög góður
2: Mascarpone er geggjæður Kem til greina að útbúa einhverja fleiri bragðtegundir af mascarpone
3: sko, Já, við vorum með sko rjómaost með hvítu súkkulaði núna fyrir hvað ári síðan
0: Einmitt í tilefni af ostopur í fyrra
3: Þannig
0: að nú erum við svona aðeins að prófa okkur áfram en svona erum að gera þetta bara svona í sérátgöfum og í tilefni ostopur bara til að þreifa fyrir okkur og bara gá hvernig þetta leggst í landan
2: En sko aðalástæðan fyrir þið komið þetta er Það er eitthvað nýtt
1: Er þetta eða?
3: Nei, þetta, er, þetta er grísk jógurt
1: Og okay, heitir hún
3: Já, okay. grísk jógurt
1: Hvað hún var að segja? Geti ég fengið
3: Bara hvernig, bara viltu annarkur jarðaberi eða hinnberja mango chili eða
0: Já.
1: Já, ég var mjög hrifin sem hefða mango og chili
3: Já,
2: ég er mjög hrifin af karamellu epli Ég er búin að taka dósina sem ég ætla að passa
0: fara með heim
1: Er þetta komið í búðir? Þetta,
0: Já, þetta er bara að lenda í verslunum núna bara landa allt afsakið Við hérna bara byrjuðum að dreifu þessu núna bara í fyrir dag
3: Já, fyrir dag
0: Já, þannig að ætti að vera að koma í allar verslunir í dag og mér svolítið skemmtilegt ef þú segir svona hvernig á ég ber þetta fram og það er mitt líka sem okkur finnst svolítið skemmtilegt af því að þetta er vörumerki sem á að vera litríkt og skemmtilegt og öðruvísi svona kannski svolítið óhefðbundið fyrir mjólkusamsöluna mörguleiti og þá finnst okkur þetta mitt svolítið skemmtilegt eins og með nafnið að þú ræður bara hvernig þú ber þetta fram þú getur bara beðið gríska jógurt frá MS með hindberabragði eða með langar í M-ið bara hvað sem fólki dettur í hug bara
2: Býtu, MS hefur nú kannski ekki verið eitthvað svakalega mikilvægi áherslu á gríska jógurt það er ekki eitthvað sem ég tengi sérstaklega við MS er það miskilningur?
3: Sko við erum með gott í matinn gríska jógurt hérna sem í fötunum og 350 gramma
1: dós,
3: já, rosa
0: já.
3: En það, svo með hérna aðeins feitari þar sem við notum nýmjólk í þessari grísku jógurt erum við að nota léttmjólk þannig hún er aðeins léttari en þessi sem í grænfötunum
0: Þannig að já, við erum búin að vera alveg með hérna, já, grísku jógurt eins og Halldóra segir sem er svona ættliti matagerðar og vorum líka með nokkra bræðtegundir í svona bræðbættir grísku jógurt en höfum svona kannski síðust ár kannski meira lagt bara áherslu á bara aðrar vöru hjá okkur og hérna og skýr, ísaskýr til dæmis hefur bara hérna verið bara stórt hjá okkur og komið með hleðslu próteinskýr líka en vildum svona bara hérna kannski prófa að leggja bara aðeins meira áherslu á þennan vöruflokk núna og hérna
2: En þetta kemur bara í svona litlum?
0: Nei, þetta kemur nefnilega í þessum litlum dósum sem við erum með hér handikur svo komum við með þrjár bræðtegundir í 500 gramma
1: Má ég er að hvað það
0: eru? Það eru karmelu epli og mango chili og hindber sem koma í 500 gramma og til viðbótar verðum við með tvær tegundir í kílófötum sem er hrein og vanilu
2: Mjög gott Vanilega mikið tekin
0: Já
2: Ok, æðislegt, þannig að þetta er bara komið út um allt
0: Þetta er komið út um allt og hérna bara á að vera einmitt, eins og við segjum bara lítir ykkar umbúðir og bara myndteimur sem að bara á bara vonandi bara vekja gleði á fólki og, og hérna og bara vera glaður því að opna í skapirinn og bara langar í meira
1: Og súkulaðasturinn kemur hvernig að sér
0: Er þið súkulaðasturinn rjóknir mascarpone með súkulaði bara hann kemur núna í óstóber, vonandi bara miðjan óktóber, þannig að það bara tegist þetta svona inn í hérna fínt fyrir hérna jólavertíðina líka það næla sér í þetta í lok, óktóber og

0: og byrjaði að föndra jóla eftir réttina.
1: Já.
2: En kúmenosturinn, hann er til að búin að vera til sín sumar.
0: Já.
1: Ég er sér bara ekki að því.
0: Nei. Við hérna, það er lefnilega svolítið svona skemmtilegt líka þegar við tölum oft bara eins og bara þegar við erum bara að vesla í okkar búð að þá erum við oft bara svona, bara við kaupum bara okkar vörur og þá eru oft bara sem einhverja svona kannski spennandi nýjungar bara að fara fram hjá fólki. En við reynum að vera duglega að hérna, halda vöru kynningar í verslunum og gefa fólki smakk. Og...
1: En sko grískt jógurt eru svolítið vinsælt sko. Hver er eiginlega munurinn, vitið það, munurinn á jógurt og grísku?
3: En ekki aðeins svona...
0: Já, nú vantar okkur Dr. Björn.
2: Er það ekki próteinið? Maður er alltaf að heyrta
1: grískt jógurt. Ok, ég spurði gerfið. Ok, venjulega jógurt, þau tökum hann alltaf með fyrir frá
0: þessa,
1: er gerð með því að gerja mjólk með mjólkursykur gerlum og hún er yfirleitt mýkra og þynri, en grísk jógurt er yfirleitt síu meira þannig að hluti misunar og vökvans fer úr henni, þess vegna verður hún þykkar og rjómakendari. Grísk jógurt inniheldur oft mun meira prótein en venjulegt jógurt.
0: Já.
2: Þeir eru eitthvað doktor, ég bara...
0: Já, með mér, doktor Lilja, hérna.
1: Og hún hefur minna mjólkursykri, minni laktosa og stundum minna kolvetni.
0: Já. Og þessar vörur með þessi gríska jógurt er allar bræðtegundar er laktosalausar.
1: Já, já.
0: Þannig að hérna...
1: Þannig að gríska jógurtin er sannlega hollari heldur en venjulegt jógurt. Það er uppstæðið.
0: Það fyrir örglega eftir því bara hvort þú ert með hreina eða bræðbetta og hvernig hvort þú ert að sæta með sykri sætuefnum bara...
2: Þú ert að setja það í erfiða stöðu.
0: Já, við komum með Dr. Björn næst. Hann er vörur þróunarstjórinn okkar og hann svarar þessum spurningum.
1: Já, minna af kolvetnum sko og minna sykri. Ég var alltaf fyrir mig, ekki endilega. Þetta er manneskinu sem er að borða, sennilega.
2: Já, já, hefði.
1: Náði ég að bjarga mér út úr þessu?
2: Náði ég að setja punkt.
1: Okay.
2: Nú er þetta komið gott. Væntalegt og komið í einhverja verslanir súkulega mascarpone kemur í Óstober um mannavótin cirka.
0: Já, en við ætlum með þetta að skjóta hérna inn, við ætlum með þetta að starta hérna Óstober á svona skemmtilegu ostakvöldi á Sjálandi 30. september, þannig að það er þetta að kíkja af dænátt og hérna næla sér í meða.
1: Okay.
0: Fyrir hver að vera síðastur.
2: Skemmtilegt.
0: Já.
2: Greta og Halldóra frá MS, takk kærlega fyrir okkur.
0: Verður ykkur góður.
3: Fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.

0: Bylgjan kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch the Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
3: Let's catch us Predator!
0: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
4: Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Hausborgarinn lentur á Grill 66, kórest kikk frá Atlasnæ á Kómó. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana, þú verður að smakkan. Grill 66, þú finnur okkur á Ollís.
6: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
8: Fyrst árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
9: Getur hagað sig bara eins og maður vill.
7: Komin í Smárabíó.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
11: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
14: Bylgjan.
13: Björt og

0: Já, klukkan 23. gengin í 10 og við ætlum að spjalla næst hérna Brynju, Valdimarsdóttur, tónlistakonu, velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir.
0: Þú lendir í því, sáum við á Facebook hérna, erum við nú aðeins vera að ræða milli okkar í morgun, hvernig bara hreinlega komst í gegnum það að flytja, að varstu tónlingum, ekki rétt?
1: Jú, ég
0: var. Og varstu að flytja upp á sviði, syngjandi og segir okkur bara frá.
1: Já, þetta var sem sagt jólahlaðborð og þetta var atriði, þetta var partur af bara dagskránni um kvöldið. Og ég að syngja og komin á fjórða lag, þá bara fer fólk að tínast úr salnum. Mm-hmm. Þangað til að hann alveg tólmur.
0: Og þú ennþá að syngja að spila?
1: Já, þetta sem sagt, ég að syngja og það einn að spila með mér. Mm. Og þetta var bara óþægileg tilfinning að þetta að syngja og standa þarna og sjá fólk vera að tínast úr salnum.
2: Og þú þarf bara að halda áfram?
1: Ég þarf að halda áfram, ég klára bara lagið og, og svo bara þurfum við bara að pakka öllu og fara.
0: Og hvernig leið þér eftir þetta?
1: Alveg ömulega,
0: satt
1: best að segja. Ég hérna fór heim og ég bara grét.
2: Mm-hmm.
1: Þetta var ömulegt út af því að þetta var eins og höfnin. Bara á því hver ég er. Tónlist er búið að vera svolítið bara stór partur af því hver ég er, alveg frá bara æsku.
2: Mm-hmm.
1: Og þá verður þetta þannig innbyggðu partur að þetta er bara eins og höfnin á því hver ég sjálf er.
0: Mm.
1: Og þetta var, fannst mér, lítilsvirðing. Það var höfnun, þetta var...
0: Dónaskapur?
1: Já.
0: Mér hefst það?
1: Já.
2: Sammála?
1: Já. Og ég einhvern veginn bara svolítið brotnaði niður. En síðan komst ég upp úr þessari lægð. Og með tímanum auðvitað bara dofnar þessi tilfinning að verða fyrir lítilsvirðing og niðurlægingu. Og hérna, og þá fer svolítið hugafarið mitt að breytast. Og ég hugsaði með mér, ok, ef ég legg egoið mitt til liðar, ef ég legg þessa lítilsvirðingu og alla þessa höfnun og svona smá reiði sem að fylgir þessu til liðar, hvað stendur það eftir? Það er þetta lærdómurinn. Og þá var ég náttúrulega að hugsa bara, hvað er ég að fara að læra af þessu? Hvað er þessi reynsla að fara að kenna mér? Hvað er verið að sýna mér hér? Og þá náttúrulega bara kvikna einhvern veginn á perunni hjá mér að ég ætti bara að gera mitt eigið. Fara bara í mína eigin leið.
0: Svo hún varst ekki búin að gera fram að þessu?
1: Nei.
0: Varst að syngja lög annara?
1: Ég var bara að syngja lög annara.
0: Mm-hmm.
1: Og ég hugsaði með mér, ok, ég hugsaði, ég er ekki lagasmiður, en það bara breyttist einhvern veginn, eins og ég sagði í ferslunni, neyðin kennir naktri konu að spinna.
2: Já.
1: Og þá fer maður bara að spinna.
0: Nefna neyðin kennir naktri konu að semja.
1: Já, já í þessi tilfelli.
2: Hvað er langt síðan þú svona varst fyrir þessari svona hugljóm?
1: Þetta var fyrir ári síðan. Mm-hmm. Þessi reynsla gerist fyrir svona tæpum tveimur árum, einu og halva ári.
2: Mm-hmm.
1: Og þetta tók alveg tíma.
0: Mm-hmm.
1: Og ég þurfti alveg að hugsa aftur, ætla ég að hafna tónlistinni? Nei, þetta er búið að vera svo stór partur af lífinu mínu alveg frá byrjun.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég get ekki hafnað henni, ég var að hlúa henni.
0: Hefur haldið tónleika síðan?
1: Já.
0: Hefur fólk gengið út þá?
1: Nei.
0: Og þá höfður flutt þín lög?
1: Já, sko, þetta er svolítið skemmtilegt út að ég setti þetta ekki í færsluna að hérna mér var boðið eftir þessa leiðilegu reynslu, þá var mér boðið að koma og spila á sama stað 9 mánuðum setna. Og ég hugsaði með mér, nei, óþægilega orka, fara þarna aftur, bara óþægilega minningar og,
0: eðlilega.
1: Já, og ég hugsaði með mér, nei, er ekki alveg tilbúin og mér langar ekki að upplifa þetta aftur. Ég var bara komin í þetta mindset eða hugafar. Og síðan bara einhvern veginn hugsaði mér, nei, þarna er verið að gefa þér tækifæri. Tækifæri á snúa dæminu við. Og þarna á þessum tíma var ég komin með lagi frí. Ég var ekki búin að gefa það út en ég var búin að semja það. Og ég ákveð bara, nei, herði, ég ætla bara að láta slag standa. Ég ætla bara að koma fram í fyrsta skipti með mitt eigið efni og spila á gítar í fyrsta skipti fyrir fram að fólk.
2: Já.
1: Og síðan þegar nær fór að dragast nær þessu, þá fór ég að stressast upp, þá bara nei, heyrðu, er hægt að draga þetta tilbaka, geti hringt minn veika eða eitthvað slíkt.
0: Reyndir að finna allar mögulega leiðir.
1: Ég reyndi að finna allar mögulega leiðir og ástæður til þess að koma mér út úr þessu. En síðan hugsaði ég nei, þetta er bara partur af ferðalaginu þínu. Og ég þurfti rosalega mikið að tala bara við sjálfa mig í hausnum, bara peppa mig upp sjálfa, upp í það að hérna
0: þóra þessu,
1: þóra þessu. Og ég fer og kem fram og það gengur vel og fólki klappar og engi lappar út.
0: Flott.
1: En mesti sigurinn var það að sigrast á sjálfur mér og þessari hugsun og þessari reynslu og bara snúa dæminu mig og hreinsa loftið og orkuna þarna.
0: En það hefði ekki allir gert það.
1: Nei.
0: Ég alveg viss það. Það eru sumir brotna og maður bara tællur.
1: Ég verður glæða, einhverju leiti sko. Ég bara...
0: Og hvernig hefur svo gengið síðan vegna að þú er haldið áfram að semja?
1: Já.
0: Og hver er staðan á þeir núna?
1: Herri, ég er búin að gefa út tvö lög og ætla að vinna að EP plötu sem að ætti svona að koma kannski út vonandi á næsta ári. Já, svona, og hérna lögin hjá mér eru tilbúin. Ég var bara eftir að vinna í stúdíói.
2: Þannig að er ekkert mál fyrir það að semja?
1: Já, allt í henni bara það er eins og það bara skrúaðist frá einhverju eftir þessa reynsli. Þetta var svo mikil hugafarsbreyting að ég einhvern veginn það bara kom allt í henni. Það bara, þegar ég var tilbúin þá kom það.
0: Já,
1: og maður þurfti bara að breyta einhvern veginn hugafarinu.
0: En hvað þú komst fram í Idolunum segir á sín tíma?
1: Já, það kom eitthvað 21 ár síðan.
0: Ná,
2: svaka langt síðan.
0: Ok.
1: Já.
2: Þannig þú, kom, þetta... þú varst í beinni útsendingu, þú varst í þeim úrslita hópi.
1: Já, í Smáralind. Það var mjög gaman og skemmtilega reynsla. Skóli lífsins sem maður lærði líka margt, ég var svo ung, ég var 18, 19 ára þá.
0: En er það að lifa á tónustinni hér þá? Eða?
1: Í raunin ekki.
0: Nei.
1: Ég, hérna, þetta er svona örgulega bara líka fyrst þegar maður er að koma fram og er að svona aðeins að brjóta niður skilina þá tekur það tíma.
0: En hefur þú fengið tækifæri sko að spila hér og þar?
1: Þá? Já, að einhverju leiti sko. Ég er líka svo rosalega tilbaka. Já. Ég er það, ég er rosalega mikið inn í mig og vil ekkert vera eitthvað svona
0: fælast upp á fram.
1: Nei, vil ekkert vera helst að fælast upp á sviðu.
0: Þú voru bara umbóðsband til þess að gera það.
2: Og þá verð ég að spyrja þau, hvernig var að taka þú þátt í Idol út að fyrir þá sem kannski ekki vita að þá á þeim tíma þegar þú tókst þá, þá voru þið náttúrulega súper dúper stjörnur, ferðust allt, voruð allstar, gefa einandrátanir, þetta var fyllt æði.
1: Já. Þetta var rosalega stórt, ég held ég gerði mér ekki grein fyrir því á þeim tíma, ég var svo ung, ég bara ætlaði að fara í áhörnubröð og fara eftir heim, upp í sófa með snakkbóka og við dætti ekki til huga, ég myndi ná svona langt, ég ætlaði bara að gera mér góðan dag með vinnum og sérna allt í henni fór maður bara lengra og lengra, sem bara allt í henni beina útsendingu, ég bara sér ekki hvert ég ætlaði, þannig að ég þetta var svolítið sjokk og maður bara einhvern veginn fór bara áfram á hnefanum og ég veit að ég ekkert hvað ég var að gera
0: En það tónlistið var... sem þú þetta semji í dag hvernig myndur þú skilgreina hana?
1: Þetta er svona acoustic pop myndi ég segja,
0: okay.
1: Þetta er svona singer, songwriter dæmi
2: á ensku?
1: Á ensku, já.
0: Sem er allt á ensku?
1: Já,
0: okay.
1: Það höfði það svona til mín.
0: Og lagið sem ætlum að hlusta núna, hvað segir okkur um það? Heitir Free?
1: Það heitir Free. Og þetta er lag bara, þetta kom svolítið upp úr þessari reynslu sem að þegar fólki labbaði út. En samt líka bara blanda öllu öðru, einhvern veginn að vera fyrir vonbrigðum en maður getur bara breytt hugsun sinni. Að láta ekki hlutina, allt er lagi að brotna, en hvernig allar maður að stíga aftur upp. Breyta bara hugsun.
2: Já, áhugavert. Brynja Valdimarsdóttir, takk fyrir spjalli, gangi er opaslega vel.
1: Já, takk kærlega fyrir og takk fyrir að fá mig.

0: vaknaðu með okkur
1: Virka morgna frá 6.50 til 10
0: Bítið á bylgjunni
2: Í samstarfi við svefn og heilsu og snittfélagið Bylgjan mælir með Riff Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík
3: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli svefn og heilsa
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
5: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn heldur gott að grípa í hvenær sem góð næring passar við allt byggð upp heilsuna með Vítabix
6: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega á móti þér á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
12: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill keksbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Bylgjan.

0: Já, klukkan vantar núna 17 mínútur í 10 og það segir hérna inn á Vísi þetta var nú bara að koma hérna fyrir nokkur mínútur inn á Vísi að forseti Alþingis hefur búið fundar með þingflokksformunum klukkan 10.45 þar sem dagskrárbreyting þingsins verður rædd og ríkisstjórn afgreiddi í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra og flugmálaráðherra þá og það kemur fyrir þingi í dag en þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis í samtali við Vísi spurði því hvað frumvarp Eyjólfs er eða væri, vísar hún á ráðherra og Eyjólfur ráðherra flugmála eins og ég sagði og því væri það í hans verkahring að leggja fram frumvarp lög á verkfall flugvirkja sem hófst á miðnætti.
1: Hann lætur ekki ná í sig.
0: Það er ekki náðst í Eyjólf nei aðstoðumenn hans þeirra sjálfsögðu láti ekki ná í sig sko.
1: Mm-hmm.
0: Ekki áður en þetta verður lagt fram ef þetta málið.
1: Hvenær verður þetta lagt fram?
0: Núna bara í, núna á eftir. Eins og segir hérna það sem sagt
1: klukkan 10.45
0: sko, já, það var það þingflokksformin er bóðaður á fund og svo verður þetta afgreitt á, í dag vantarlega, fer þetta fyrir þing í dag
1: en mér svona fannst á honum Eyjólfi Ármannssyni í fréttum í gær að þetta er bara ekki komið til tals
0: nei, en þá, það getur kannski vel verið þannig að ég veit það, en því að ríkisstjórnin afgreitti þetta morgun, mál í morgun sko, þannig að kannski var hún ekki búin að hittast og afgreða neitt þá getur hún alltaf ekki sagt neitt
1: nei.
0: Frekar núna, hann lætur ekki náðu sig
1: þannig að það verður bara mjög spennandi þegar að hann getur tjá sig
0: það var hlustandi sem hringdi henni í okkur morgun og sagði að menn hafa nú sett lög á loðnum við menn, ekki, ég er loðnum við sjómenn það þótti, þótti ástæði til þess að gera það því að það var það þjóðar hag á sín tíma
1: já, en það er spurning líka eins og við rættum að hann svo sem í símatíma akkur var það ekki búið að gera þetta að afstýra þessu verkvalli með lögum
0: Já, er ekki alltaf mönnum gefin sens alveg fram á síðust stundu
1: Já, kannski en þeir sem bara, að fylgst með fréttum náttúrulega það hefur ekkit leynt sér síðustu daga að þetta myndi ekki leysast
0: Nei, nei, en sko svo var ekki Æslandir búið að koma flestum áhörfundum hlustendum farþegum sem sagt í flug það er þess að farþegum sem áttu flug í dag búin að koma þeim í einhvers konar ferli þannig að svo sem alltaf lægi að gera þetta ef að menn er að fara að gera það
1: ég, já, ég meina er það ekki eina sem kemur til
0: mér
1: greina
0: mér veist það bara líklegt að bendi allt til þess þessu,
1: já, við allan að fylgjumst þá bara grant með hér á bylginni þó við svo sem verðum ekki hér í loftinu í allan dag
0: Nei.
1: En Reykjavík síti sem endalega fjallar að þetta mál
0: já
1: þetta er áhugavert
0: Þetta nú er hérna kannski aðeins út í heim
1: no.
0: Trump heldur áfram að vera í fréttum því að nú er Xi Jinping að koma til Washington í fund, á fund segir hérna í líkinu á vísi en vitið þið hvað, rauða línan hjá Kína er Taiwan og mannréttindi
1: mm-hmm.
0: Markar rauða línur fyrir ráðamenn í Kína hvað var það viðræður Donald Trump það sem, hvað segir það stjórnvöld, þau vilja ekki ræða mannréttindi Jálfurni
1: Það þau meta þau ekki það myndi ég halda
0: en sko aldrei er andað á Kína eða blásið sko út í heimi eða heimi eða hérlandi sko að einu viti vegna þess að þeirra kemur að mannendamálum sko
1: það á við svo mörg rík
0: já, ég er ekkert að segja það það er alls ekkert bara Kína land frá því
1: alveg eins og tegundi hyggja þeirra kemur að dýrum þá er svona landahyggja það er rosalega misjant hvernig við tökumst á við þá sem að brjóta gegn mannréttindi manna eftir landsvæðum sko Fyrst þið ekki?
0: Jú, það er bara
1: Það heyrist rosalega hátt yfir sum mannréttindabrotum og svo og bara ekki neitt yfir
0: öðrum. Það er svolítið skrítið, hvað ætlaði ráðið því? Fjölmiðla umfjöllun, ég veit það ekki
1: Er þetta ekki bara svipaðu með dýrin? Það er bara svona eitthvað tegund að hekja Ég meina þið þykir þú einhvern veginn kannt betur að meta gældýr heldur en hústýr til dæmis í einhverjum tilökum eða framandi dýr eða, er þetta ekki bara eitthvað svipað? Svona á grín, sko.
0: Það getur verið, reyndar ekki ég endilega en
1: Nei, ég er nú ekki að meina sko. Þú sérstaklega
0: En hérna, já, ég veit ekki mannskepna ennþá skrýtin skepna, sko
1: Já, þetta er kannski eitthvað svona innbyggð stéttaskipting eða, já.
0: Já
1: Ég veit ekki, hvernig á að lýsa þess
0: Já, já, en Taiwan vilja þær ekki ræða
1: Nei
0: Hvað gerðist ef að kínverjar fengir nú grant ljós frá bandaríkjumann til þess að ráðast í Taiwan
1: Það setur ákveð
0: Þá myndu Japanir fara úr límingun Og kannski kóriðum enn líka
1: Og hvað myndi gera svo? Da, da, da.

0: já, á súkkulaði átti ég von alltaf en ekki súkkulaði osti það komir óvart
1: Ríkisstjórnin samþykkti einram á fundi sem í morgun að setja lög á verkvall flugvirkja þetta kemur frem nú
0: finnst þetta merkilega frétt heldur súkkulaðastur
2: en hvað því, hvað gerist núna í framhaldinu það alltaf veru, fullt með flugin sem eru núna setnipartinn
1: það sko, það eftir að samþykja lögin
0: á alþingi þá fer bara, um leið að það komið í gegn lögin komið í gegn, þá fer bara allt í gang
1: og það stiði allir formenn stjórnarandstöðuflokkana stiði þetta, þannig að þetta taka hljótt af og þá vantar
0: að býtu, hvað segir það ef að allir eru að stiðja þetta segir það okkur ekki að það þarf að taka þess á þessu sko, því að það er glata að þurfa að setja lög á verkvöld það þarf bara að koma þessum málum í almennlegt horf eins og við rættum hérna í morgun
1: Ég veit ekki hvað þetta segir okkur, ég minna að þetta er ekki fyrsta sinn sem þetta gerist þannig að þó að það sé allir sammála að breyti samt ekki neitt, eins og við fórum yfir morgun
0: Nei, en ég myndi tólka þetta þannig að menn eru sammála eða allir stjórnar formenn stjórnarflokkan eru sammála þá eru þeir raunverulega að segja þetta þannig að það nú að breyta þessu einhvern veginn þannig að við þurfum ekki að setja lög á
1: þetta Já, og það er bara, við erum að tala saman hlutin ég meina, það eru allir sammála, en það gerist ekki neitt. Af hverju? Hvað það svo oft sem að hvar eru ljónin í veginum sko? Já. Hver hefur hag af því að halda þessu eins og þetta er? Það veit ég ekki en þetta náttúrulega rosalega gróft inngrip að setja lögverkvað
0: Já, það umjöld að það þurfi þess
1: Það er það Já. Og ég veit ekki maður bara svona orðin svona stressaður fyrir þessum vetri
0: Já.
1: Þessum kjara vetri verið nú að segja, tekast ég deila ekki þeim áhyggjum með mér.
2: Lítið inn út gluggan þegar við lítið hérna reglulega út gluggan í morgun og sagt, voðaleg nú þungt yfir það ekki þungt yfir núna.
1: Býttu kemur Bjarti Ómar,
2: já,
1: hann ljómar
2: Já
1: Ómar, hann ljómar
2: Þetta fyrir lagið
1: Þetta er lagið, erstu ekki örgulega að púnta þetta niður hjá þeim?
2: Jó, ég er með svona nokkra línu góða sko
1: okay.
2: Mætti vera tölurir samt, en ég get
1: fundið Sko, það er réttur, andvaru og okay. blæ
0: Þeir eru hérna að leika ykkur, ég það í vinni Hérna, það var hlustandi að velta vengum sko, hversu oft hafa lög verið sett á sjómenn þegar þeir hafa farið verkvall, oft oft hafa verið lög sett á þá og ég held bara að það
1: Er langt síðan síðast? Fyrir geða með sjómenn?
0: Ekki man ég nú allan eftir því, nýlega sko
1: Mæ.
0: Og ég held bara að þurfa að breyta þessum hérna lögum þannig að þetta þurfa ekki
1: Já, þetta fer einhvern veginn hér maður orðið bara úrkulega vonar að sko, þessu verði eitthvað breytt verði nú að segja
0: Já, samanlega því
1: já.
0: Eru því aðja?
1: Sko, það er engin könnun inn á vísbúndriðis, nébylgjamútriðis og þú ert ekki menn eina niðurstur
0: Ég er ekki menn eina niðurstur
1: Þannig að við getum ekki fært neitt fram var það ekki ekki síðdeis
0: Jú. Ég get gert það, vegna þess að annar stjórnanda í dag á afmæli
1: Það er ég
0: Stefán Valmundarsson á afmæli í dag, hann er 34 ára gamalt
1: Radiokommissar hér á bylgja 989
2: Ætli ekki að láta útvarsprinsinn festast á
0: Útvarsprinsinn á afmæli í dag, er hann á fundi?
1: Já.
0: Já,
1: það er víst, hann kom hér með köku og vínabröð
0: Já, svo fór hann á fund
1: Já, þannig að til hamingju með daginn Já, Stefán Sigrún Pálmadóttir er 69 ára, Katrín K. Karlsdóttir er áttræð og hún Kolla Grasalæknir, Kolbrún Björnsdóttir, 59 ára gömul.
0: Já, blá. Gunnar Björnsson á afmæli í dag, hann er 59 og svo ég með Venna Bergs hérna, hann er 58.
1: Anton Smári Gunnarsson á afmæli og Einar Örn Einarsson, Nonni eða manni, hann er 50 til hafa ekki með daginn.
0: Ok, Nonni eða manni.
1: Ég man ekki hvor og hvað, Garðar Tór og hann.
2: Hann var manni.
1: Einar
0: okay. Hún rönn Friðfinnsdóttir á afmæli dag líka
1: Mér veist þess að heimi sem missa þólinmæði
0: Nei, ég er bara stundur svo hissa
2: Súkulegasturinn sjálfur
0: Rönn Friðfinnsdóttir svo ég segi það nú einu sinni enn hún á 62 ára afmæli og Sigrún Ólöf Sigurðardóttir 66
1: Heiða Helgadóttir ljósmyndari 51 ás og hún Snæfríður Ingadóttir húlameistari, blaðakona, húsaskiptari ég veit ekki hvað og hvað, hún er 53 ára gömul til hamingi með daginn
0: Einar Ingvar Jóhansson, hann er 71 og Brynjólfur Óskarsson 68, ég Einar G. Harðarsson afmæli í dag, Vilgja Bragadóttir hún afmæli í dag 68, Hilmar Guðmursson 58, Eiríkur Svavarsson afmæli í dag til lukum í daginn, Eiríkur 54 og Guðni Friðgeirsson, hann er 58 til lukum í daginn, Guðni minn, þar með er að koma ég mér
2: Ólafur Ingi Þórarinsson, píparasnillingur Östur og Kolsvelli 43, Hrafnkell Örn Guðjónsson, trommarasnillingur 76 ára, ég trúið þínu varla, hann heldur sér það vel og hann ekki svona gamall og Egil Geirsson á sömulegi samanlita.
0: Ég held, þegar haus á Íslandi þá eiga Kolsvellingar eiginlega ammali í flesta dag ásins.
1: Já. Mér heyrist það svona öllu.
0: Rosalega margir frá
2: Kolsvelli. Þetta bara hefði á bylginni, topp 10 listin var hérna í mörg ára frá Kolsvelli, minnst bara gott að koma þess að, reglulega, þessu nafni á þessum bæ.
1: Og stjórinn, Bruce Springsteen, hann ámaldag, hann er 77 ára gamall. Leifi þessu bara aðeins að sink in, svo ég sletti.
0: Hann er í formi.
1: Hann er í formi. En við komast ekki lengra, við verðum hér að sjálfsögðu tímutu fyrir sjö í fyrirmáli.
0: Sælubles.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Þú sérðum gestina, vegan sérum rest. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Hamborgarabúlan, munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúla Tómasar.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúðir afmælismiða á Higgs.is.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
9: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistarverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg, sunnudaginn 5. september.
17: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Forseti Alþingis hefur búið til fundar með þingflokksformönnum klukkan korter í 11 þar sem breyting á dagskrá þingsins verður rædd. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra og kemur það fyrir þingi í dag. En þetta staðfesti Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis í samtali við Vísi nú á 10. tímanum. Aðspurðum hvað frumvarp Eyjólfs fjallaði vísaði hún á ráðherra en Eyjólfur ráðherra flugmála og það væri í hans verkahring að leggja fram frumvarp lög á verkfall flugvirkja sem hófst á miðnætti. Hvorki náðist í Eyjólf né aðstoðarmenn hans fyrir fréttir. Og eins og áður segir hófst verkfall flugvirkja á miðnætti og aflýsti Icelandair öllum brottförum flugvila sinna frá Keflavíkur og Reykjavíkur flugvelli í morgun. Að sögn Bjarkar Sigurðssonar fréttamann sem statur á Keflavíkur flugvelli var nokkuð löng röð við afgreiðslu Icelandair í morgun og ferðalangar sem áttu bóka með Icelandair vonsvikið og stressað fyrir framhaldinu. Starfsmenn flugfélagsins voru í óða önn að bjóða farþegum sem lögt höfðu leysin á flugvöllin snakk og vatn og skjáma flugvöllinin kemur fram að fólk eigi að bóka sér gistingu sjálft en fái til þess 180 evrur frá flugfélaginu. Skýr merki eru kólnandi vinnumarkað og hægari efnahags umsvif samhliða háum vöxtum að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Alþjóðlegur óróleiki viðvarandi verðbólga og háir vextir hér á landi samhliða minnkandi efnahags umsvifum segir hún geta reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins en yfirlýsing fjármálastöðuleika nefndar var birt nú í morgun. Hún segir fjármálakerfi hér á landi traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Fjárhagsstaða kerfislega mikilværa banka sé sterk og aðgengi þeirra markaðsfjármögnun greitt. Nánar fjallað efni skýrslunar á Vísi en þar má einnig finna beina útsendingu frá kynningu nefndarinnar sem nú í gangi. Strætisvagnin númer 11 var í morgun ekið utan í rútu kynnisverða sem var stoppa á Snorrabraut. Samkvæmt upplýsingu frá Markúsi Vilhjámssyni, sviðstjóra þjónustu og sölu hjá almenni samgöngum höfuðborgarsvæðisins urðu engin slys á fólki. Segir hann að rútan og strætisvagnin verði flutt á vinnusvæði kynnisverða en vagnin einnig í eigu fyrirtækisins. Ekki var talin þörfa á að kalla til viðbragðsaðila á vettvang þar sem engin slys urðu á fólki. Myndir af skemmdum strætisvagninum má sjá á Vísi. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, segir öll þau sem standa að írska landsliðinu vera þakklátt fyrir stuðninginn sem þau finna nú fyrir en mikil ólga ríkir fyrir komandi leiki liðsins gegn Ísrael í þjóðadeild UEFA. Heimir satt fyrir svörum á blaðamannafundi í morgun en Írland hefur leiki í þjóðadeildinni á útivelli gegn Kosovo á morgun. Sjálfur hefur Heimir þurft að standa í miklum stormi eftir ummæli sem hann lét falla á blaðamannafundi í síðustu viku og féllu illa í krami hjá Ísraelum sem kölluði Heimi fáfróðan, hræstnara og heimskan. Á fundinum í morgun þakkaði Heimir fyrirstuðningin og sagði orð hans á síðasta fundi hafa tekið athyglina frá mikilvægum leik sem hafi ekki verið tilgangurinn. Frétti vera næst lesnar hér á bylginni klukkan 11 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
18: Takk fyrir þetta smári komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni og það ju komin miðvikudagur, það 23. september í dag og það bara 99 dagar eftir á árunni. Og þetta nú bara skemmtilegur dagur því að verður góður gestur hjá mig hérna úr klukkan 11 í dag, það hann Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og við erum að tala Þorvald Bjarna úr Tottmobile. Og mannin sem að stendur í brúnni fyrir norðan og Sinfonord að fara að taka lögin að skrikka dór og þetta verður allt saman undir hans stjórn. Þorvald Bjarna, veitum að spjalla við hann. Þetta vættir. Erða og svo verðum við náttúrulega með leikin okkar aftur á bak í samvinnum Hamburger og Búlu Tómasar og hvar varstu óþarfa fróðleik og meira til en ég ætla byrja á einu heilabroti og heilabroti í dag það snýst uppfinningu. Já, eiginlega uppfinningar. Það má segja að þessar uppfinningar hafi orðið til á sama árinu, en það eru ansi ólíkar. Önnur uppfinningin, já þú getur borðað hana, en ekki hinn. En samt fyrir þetta eitthvað einn saman. Þetta eru tvær uppfinningar sem eru eiginlega til á sama árinu. Hvaða uppfinningar gætu þetta verið?

Ef hann myndi, þetta hún Klara Einars á bylginu og þá það svarið við heilabrotinu og heilabrotið snerist tvær uppfinningar þær eru óskildar en fara samt sem áður einhver leiti saman og

0: ég spurði hver er þessi uppfinning önnur eða þetta að borða en ekki hina, en samt fara þær saman hverjar eru þessu uppfinningar? Þetta eiginlega á sama ári sem þær eruðu til Já, ég get allavega sagt ykkur það að uppfinningarnar og mér fannst þetta bara áhugavert þær eru næstu því 100 ára gamlar og það annars vegar sjónvarpið sem svona talið vera frá 1928 því að þá hófst sala til almennings á sjónvarpstækjum og dagskrá var að hefjast sem sagt fyrir tæpum 100 árum eða 98 árum en hin uppfinningin í raun og veru niðurskorið brauð þar að segja brauð sem að sett var í skurðarvél og skorið og þetta var skrásett sem uppfinning á sínum tíma líka á sama ári 1928 Og það var hann Otto Fredrik sem að fann upp vél sem gat skorið brauð í jafnar sneiðar og pakkaði inn. Og fyrsta brauði sem var selt þannig, það kom á markað í Missouri árið 1928. En þessar við finnum ekki að fara saman vegna þess að það eru margir sem að borða brauð fyrir framan sjónvarpið.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social Eitt vinsalasti veitingastaður landsins Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun Safaríkar steikur og trilltir kokteilar Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum Áttarétta seðil með fordrykk Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Við bindum bara vonir við að aðeila setjist að borðinu og nái samkomulagi.
6: 25% af bílaköpum okkar þetta árið eru rafbílar. 1,5% af bókunum sumari 2025 voru rafbílar.
7: Það má ekki út að bregða til þess að þjónustan detti niður.
8: Ég ekki að fara að telja niður til betri markaði núna allra næstu mánuði markaði.
7: Ég nenni ekki að vera með þeim, ég bara þreyttari þegar ég búin.
9: Má ég svona skemmtilegur?
10: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
11: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Og þá erum bara veðri hjá okkur á landinu öllu og það nú svona gular veðurvarnir víða land förum í þetta en það suðvestan 5-13 metra vindhraði og gengur á með skúrum en lengst að verð þó þurrt og bjart á norðaustur austurlandi eins og við heyrðum nú í símtali í bítinu í morgun. Hitinn svona 7-13 stig, mildast fyrir austanland en svo vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt og þá kemur svona, eigum að segja, skellurinn austan og norðaustanátt 13-20 metra vindhraði og rigning á morgun en 18-25 metrar sunnalands fram yfir hádegi á morgun. Það verður talsverðið eða mikil úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum í kvöld og til kvöldsins annað kvöld og dregur síðan víða úr vindi síðdegis á morgun en gengur þá í norðaustan 15-23 metra á Vestfjörðum hitast í 5-11 stig. Það að byrja þessi tími það sem við sjáum stóra hluta Íslandskortsins já, með gulu getum orðið að þannig og sólar upp á sinni morgun 13 mínútur yfir 7, sól setur 4 mínútur í halv 8 í kvöld.
13: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
14: Þetta bylgjan þín, björt og brosandi í 40 ár. Þetta bylgjan.
12: Þetta bylgjan og hérna rétt og eftir þá fyrir við í óþarfa fróðleik, rennum aðeins aftur í tíman og tengjum það tónlist, já og tónlistakonu. Við ætla að kíkja líka að segja við svona gamla fréttir, ég ætla að renna aftur til, já, næstu því til aldamóta, þó ekki alveg. En hér eru Hjálmar.

0: smá stjórnar fílíkur, ég gefst ekki upp, segir Sigga Beintins og Greta Rörvas en við aftur á móti allum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu í dag þá ætlum við að renna aðeins aftur í tíman, við erum stödd á 2003. Degi septembermánaðar en árið aftur á móti 2001 og við erum þá að renna 25 ár aftur í tíman. Og forsíðan á Morgunblaðinu þennan dag 23. september sem var sunnudagur þar var mynd og mynd af að sjálfsögðu Manhattan þarna var náttúrulega bara nokkri dagar liðnir frá því að flogi var á tvíbaraturnana og þeir rundu til grunna og það var ennþá að sjá svona reykjarmökk yfir Manhattan og hæsta byggingin þá eftir þetta var Empire State byggingin sem að sést þarna svona í fjarlægð og svo fyrir við inn í morgunblaðið sunnudagsmokkin 2001 og flutningur rannsókna á keldum í Vatnsmýri athugaður stendur hérna og svo erum við komin lengra inn í hérna blaðið og hérna sé ég auglýsingu þar verið að bjóða frábært verð á Nokia farsímum þetta svona 12.000, 16.000, 25.000 62.10 eins og maður átti geggjaðu sími en atriði, þetta eru ennþá 6 ár í að iPhone komi þannig að þetta 2001 og talandi tónlistar á þessum tíma þarna var hljómsveitin á móti sól að senda frá sér þriðju plötuna og þarna verið að fjallum plötuna og þarna sé ég að magnið með þetta þykka og fína hár þetta sem sagt að þessum degi 2001 og nú hitti hún svo á að þeir eru einmitt að halda upp á 30 ára ammæli starfsammæli eftir nokkrar vikur þannig að þarna var þriðja hljómsveit þriðja platasveitarinnar koma út við þetta áhugavert og í bíóhúsunum var verið að sína myndir eins og Rat Race og Night's Tale Rush Hour 2 var sýnd líka og svo var mynd af Britney Spears Thamba Coke það var ekki vinsalt hjá Pepsi sem að var með samning við söngkonuna þannig að það gekk á ýmsum og í tónlistinni á þessum degi árið 2001 fór þetta lag á toppin í Bretlandi engin önnur en Kylie Minogue

0: Langley og Choosing Texas. Og já, við ætlum að halda okkur í Bandaríkjunum vegna þess að þar sá ég svona skemmtilega og fallega frétt af elstu konu Bandaríkjana og hún raun og verið elsti lifandi einstaklingurinn í Bandaríkjunum. Þetta hún Naomi Whitehead. Sem að hét fyrst Naomi Washington en auðvitað breyttist eftirnafni eftir hún gifti sig og hún fætt 1910 og það styttist í núna einmitt á laugardaginn þá heldur hún upp á ammæli sitt því að hún á ammæli á laugardaginn kemur og þá verður hún 116 ára elsti núlifandi bandaríkjamaðurinn og hún býr á hjúkrunarheimili en hún bjó bara einalvi þar til hún varð 100 ára gömul Þetta heilsan búin að vera hans góð hjá henni, hún hefur aldrei reykt og aldrei drukkið, segir hérna í fréttinni frá Bandaríkjunum og það heilmikil afmælisveisla framundan á laugardaginn hjá henni, þá var hún 116 ára. En elsta persona í heiminum hún F.L. Caterham í Bretlandi, hún 117 ára og var það í ágústmánuði, þannig hún svona, já, rétt rúmu ári eldri heldur en þessi ágæta kona, Naomi Whitehead. Það sko menni bara til hamingju svona fyrirfram. Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show dagana 3. til 7. desember stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstóða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30. Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
2: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
7: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Björtu brosandi helgastemming á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata.
10: Nágranninn.
11: Lagið hljóma svona frekar óskýrt, handan vekjarins og við ætlum að reyna að komast að því. Hver það sem flytur og hvað lagið heitir?
12: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtlandsk.
11: Já, já.
9: Svaraðu strax.
13: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé í þriða sinn sem þú reynir.
14: Ég líka. Nostradamus var engert mestileg ég.
15: Þetta hjartaði mig að glæstvarna. Ég með blóðfristisk mælirinn á mér.
13: Þú mást að maður má ekki tala þegar maður mælir blóðfristing, en gerir þá bara öll.
9: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
16: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn.
16: Björt og brosandi í

sömarið 69 Brian Adams syngur hérna og þetta náttúrulega eitt af svona allra frægustu frá honum mikið stuðlag og talandi tónlistamenn og tónlist þá hún Taylor Swift að fara að senda frá sér nýja plötu eða smáskífu eða lag réttar að senda á, á föstu daginn svo við segjum þetta bara svo og síðan senda hún frá sér lag náttúrulega sem kemur fyrir í nýjustu Toy Story myndinni það lagið I Knew It, I Knew You við höfum verið að spila það undanförnu það lag að finna í Toy Story 5 en nú hún að senda frá sér nýtt lag sem að ber nafnið Patient Zero Patient Zero Já, glæka til að heyra það Það kemur ekki fyrir á föstudaginn Þannig á meðan þá lustu við bara þetta

0: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hvað eigið að gera?
6: Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
10: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
11: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
12: Klukkan 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Forseti Alþingis boðaði til fundar með þingflokksformönnum sem hófst klukkan 10:45 en ríkisstjórnin afgreiddi í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra sem lagt verður fyrir þingi í dag. Samkvæmt heimildum vísi stendur til að setja lög á verkfallflugvirkja og mun forsætist nefnd Alþingis koma saman til fundar klukkan 12:30 en hún heldur utan skipulag þinghald. Ætla má að þingfundur hefist á loknum fundi forsætist nefndar en það hefur ekki fengist staðfest. Samkvæmt heimildum fréttastofu mun bann við vinnustöðvun taka gildu leið og lögin verða samþykkt en deilu aðilum síðan gefin frestur til að ná samningum. Gerðardómur taki í kjölfari við ef samkomulag næst ekki. Í samtali við Vísi segir Óskar Einarsson formaður félagsflugvirkja að fréttir að setja í lög á verkfallsaðgerðir séu ekki óvæntar en að enginn hafi haft samband við félagi vegna þessa og þá hafi samninganefnd félagsins ekki verið í samband við ríkissáttasemjara síðan í gær. Nánar má lesa stöðumála í vaktinni á Vísi. Og Bjarki Sigurðsson fréttamaður okkar var staddur á Keflavíkurflugvelli í morgun en þar var nokkuð löng röð við afgreiðslu Icelandair og ferðalangar sem áttu bóka með flugfélaginu vonsvikið og stressað fyrir framhaldinu. Starfsmenn Icelandair voru í óða önn að bjóða farþegum sem mættir voru á flugvellin snakk og vatn og skjám á flugvellinum kom fram að fólk sem bókaði eftir flug ætti að bóka sér gistingu sjálft en fáið til þess 180 evrur frá flugfélaginu. Skýrmerki eru kólnandi vinnumarkað og hægari efnahagsumsvif samhliða háum vöxtum að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Alþjóðlegur óróleiki viðvarandi verðbólga og háir vextir hér á landi samhliða minnkandi efnahagsumsvifum segir hún geta reynt á viðnámsþrótt fjármálakerfisins en yfirlýsing fjármálastöðuleika nefndar var birt nú í morgun. Hún segir fjármálakerfi hér á landi traust og vel í stakk búið til að mæta ófyrirséðum áföllum. Fjárhagsstaða kerfislega mikilvægra banka sé sterk og aðgengi þeirra markaðsfjármögnun greitt. Nánar fjallað efni skýrslunnar á Vísi. Heimir Hallgrímsson segir öll þau sem standa að írska landsliðinu vera þakklátt fyrir stuðningin sem þau finna nú fyrir en mikil ólga ríki fyrir komandi leikiliðsins gegn Ísrael í þjóðadeild UEFA. Heimir satt fyrir svörum á blaðamannafundi nú í morgun en Írland hefur leik í þjóðadeildinni á útivelli gegn Kosovo á morgun. Sjálfur hefur Heimir þurft að standa í miklum stormi eftir ummæli sem hann lét falla á blaðamannafundi og fjallu illa í kramið hjá Ísraelum sem kölluði Heimi fáfróðan, hræstnara og heimskan. Á fundinum í morgun þakkaði Heimir fyrirstuðningin og sagði orð hans á síðasta fundi hafa tekið athyglina frá mikilvægum leik sem ekki hafi verið tilgangurinn. Fréttir verða næst lesnar hér á Bylgjunni í hádeginu á slæinu 12 þar sem verður fjallað ítarlega um verkfallsaðgeri flugvirkja og lagasetningu ríkisjóttana þar að lútandi. En þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta smári komið sæl, ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni. Við höldum af stað inn í nýjan klukkutíma og eins og ég lofa ykkur hérna í morgun og þá verð ég með góðan gest hér eftir skammastund. Og það ekki að hverjum degi sem hann skýst hérna til okkar suður og við náum honum í spjall að Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson sem við þekkjum bæði út Hotmobil og Sinfó Nord, búsettur fyrir Norðan. Þar mikið að vera. Og nú ætlum við aðeins að spjalla við hann hérna smástund og þá ætlum við að koma inn á tónleikana sem að Sinfó Nord ætlar að vera með frikka dó, bæði fyrir Norðan og hérna fyrir sunnan. Við förum í þetta allt saman bara eftir smástund.

0: Já, já, rendum við aðeins aftur í tíman og Whitney Houston og já, og talandi um tíman, hann einhvern veginn bara svona flýgur fram hjá okkur stundum og allir hafa nóg að gera og maður sem aðeins sestir hérna hjá mér er Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson og við þekkjum hann kannski einna best úr tóttmóbílinn, það nú bara einn svona ángin án og velkomin.
1: Kæra þakkir, gaman að sjá því.
0: Og sömu leiðis bara, það svona, við reynum nú að fá því hérna í stúdíó þegar þú kemur söður. Ég veit þú kemur miklu ofta söður heldur en að ég svona er að gefa upp en.
1: Já, já, ég, þetta er hérna nauðsynlegt að koma á, í sín gamla heimabæja og allt það. En ég líka bara framleiði það mikið hérna fyrir sunnan líka.
0: Já.
1: Og Symfóni og Nord verkefnin, þau rata mörgusunum ári í Hof nei, í Hörpu segir
0: já, í Hörpu, já,
1: líka, þannig að þá fylgir maður með
0: Er einhver svona, úst, ekki að ég viti hvort það en er einhver samvinna svona á milli þessar húsa annað en bara því að tala saman svona og úst, er þetta eitthvað opinber samvinna eða?
1: Já, það er til hérna hann hérna Halldór Guðmundsson sem var forstjóri Hörpu á sinni tíma
0: við
1: byggum til svolítið sem að heitir menningarbrú Hörpu og Hofs.
0: Já, já, já.
1: Og þetta er náttúrulega, þetta er svolítið svona svo tveir turnar, sikur meina á landinu. Mm. Þetta eru hús sem eru byggð nokkurnæðin á sama tíma, þurfti að taka erfið ákvörðun, þú veist, þá var við vorum á haustnum allstæðar hérna út á hruninu og allt þetta. En hefur breytt algjörlega landslæginu hérna, hvað tónleika varðar og annað.
0: Já.
1: Og þessi brú gerir það verkum að það er aðeins auðveldara fyrir það sem að gerist í Hofi og er framleitt þar að koma í Hörpu og vice versa.
0: Já. Mér stætti það náttúrulega bara frábæri samvinna og bara einhvern veginn liggur beina stið líka og talandi um að því vorum að nefna Symfón Nord að ég var nú bara að nefna það svona við því að ég horf alltaf ykkur sjónvansþætti, svona ég mikið fyrir svona lögguþætti og þar sé ég alltaf nafni Atli Örvarsson sem er meint að vinna með Symfón Nord, er það ekki?
1: Jú, hann er sennilega okkar stærsti viðskiptavinur, ekki spurning og hann var með okkur þegar við vorum að byrja þetta og kom með sitt tengla safn inn í þetta þannig að þetta varð möguleiki og hann kom með Hollywoodmynd með sér í fyrsta verkefninu sem við gerðum í Hofi og það var blockbuster í Bandaríkjunum.
0: Það er svoleiðis. Þannig að maður er búin að heyra tónlist sem fór Nord miklu oftar heldur að átta sig á bara.
1: Já, ég menna allir sem eru eitthvað að fylgjast með sjónvarserjum eða spila tölvuleiki
0: já, já.
1: Og þetta, þið eru búin að hlusta á Symfóni og Nord miklu oftaldur en þið haldið sko og óminn úr hofi, pæliði því, já. Þú veist að núna eru til dæmis kannski, ég myndi segja, 20.000 manns eða fleiri jafnvel að spila einhverstaðar í Singapúr, Kína, Rússlandi, leik sem heitir The God of War,
0: já.
1: Sem er stærsti leikur Sony
0: já.
1: Og hvað er tónlistin tekin upp? Hún er tekin upp í Hofi.
0: Já.
1: Af norðlenskum kór.
0: Já.
1: Og er á íslensku.
0: Nei.
1: Þeir kalla þetta bara Old Norse og það er rosa kúl í einhvernum svona bardaleikjum og menn talið eitthvað svona úga úga. Það er það bara íslenska. Þannig að þau sitja með headphone sín er að spila og er að hlusta á söngfólk frá Akureyri.
0: Mér finnst þetta svo geggja því að ég held að sko við áttum okkur ekki alveg á því hvað við erum að búa til mikið af mögnuð efni sko víða í listaheiminum.
1: Já, það er náttúrulega, það kom svo mikil sprengja líka í bara kvikmyndagerðinni hérna sem að, hérna, við erum mikið,

0: þetta er hörku projekt og hann er náttúrulega sko eitt stærsti smetla smiður í sennilega Íslandi.
1: Já.
0: Já, það er bara, þetta verður allt hitt.
1: Já, verður allt hitt.
0: Og að velja úr þessu, maður, þetta var bara, hérna, þvílík skák, sko. En við erum búin að velja 17 lög sem er búið útsett, þetta er tilbúið. Erum að byrja að æfa á morgun og allt að vera í gangi. En þetta er, við gerum yfirleitt svona einu sinni, jafnvel tvisar á ári, semst Sinfóníhús Norðurlands, Sinfónía Nord, eins og við kallum það.
1: Já.
0: Svona crossover tónleika. Við höfum verið með til dæmis Jónas Sig og hans hljómsveit, við höfum verið með Jóa P. og Króla, stjórnina, Tóttmóbíl, eiginlega bara neymit.
1: Já, já.
0: Og það er bara löngu, löngu komið að frikka Dór, vegna þess að hann er alveg geggjaður.
1: Frábær. En sko, ég er líka að hugsa því að sko, lögin, og þú náttúrulega eftir að segja útsendingar þegi, og þurftir að eitthvað endur, hvað þú segja, útsetja þetta allt saman, því að lögin eru aldrei eins.
0: Nei, þetta er honum er boðið inn í The Musical Playground of Sinfónía Nord.
1: Já.
0: Og sem svona, svo margir hafa farið gegnum líka það, og líka, þú veist, stórir artistar eins og John Anderson og Yes, já. Steve Hackett og Genesis, Nick Kershaw, Mitch Ure, þeir hafa stigið inn í þennan, the Musical Playground of Sinfónía Nord og Tóttmóbíl, en hérna í þessu tilviki er hann með sitt rockband þú, og hérna en jú, ég er að útsetja þarna en Þórður Megasason sem er einn okkar allra besti svona útsetjari þessar myndir, hann er að taka bróðupartina þessu og svo stóðum við bara fórum út að baka og hérna eða út að leika, skulum við segja, og inn að baka og gerðum bara nýtt lag í tilefni af hérna, þessum tónleikum. Að því að það bara, við gerðum þetta með Steve Hackett, Genesis, gera bara nýtt lag út af samstarfinu, þá verður eitthvað nýtt til líka, jú, það eru nýjur útsetningar, lögin verður öðruvísi, en þetta eru samt bara smellirnir hans. Þeir sem að fíla frikka eiga eftir að sko, njóta sín á tónleikunum að heyra sín uppáhaldslög, en þau eru bara í sparibúning.
1: Sem er með þetta heyra þetta lag hérna vettir og sem er farið að rúlla og er að rúlla hérna núna bara hverju meinasta degi en hvað er það versta sem hann gæti gerst eins og lagið heitir sem er mjög skemmtilegt.
0: Já, gaman að vinna það með honum. Ég var náttúrulega að kynnast honum þá algjörlega upp á nýtt, ég verum bara búin að vera svona málkunni, ég er bara báður í bransanum.
1: Já.
0: En þarna náttúrulega þurftu að hanga saman inn í stúdíu og allt þá, ég sá hvernig hann vinnur og þetta allt saman og það var gaman frá því að segja að hérna, oft þarf upptökustjórinn að vera svolítið mikið svona styðja svöngvaran og svona komið með tillögur, ég ekki að fara aðeins þarna og eitthvað svolítið. Nei, hann veit alveg hvað er að gera.
1: Já, viss alveg hvað.
0: Ég ætla að gera þetta svona, býtum við, ég ætla að gera þetta svona. Og svo bara þangað til að hann var sáttur og þá var komin teik og ég gat bara þakkað fyrir það. Það
1: bara frábært. Gott að þetta gengir líka vel og sko það eru tvenni tónleikar fyrir norðan, sá ég.
0: Já.
1: Það er ekki hjá okkur.
0: Jú.
1: Það er núna, sem sagt, 3. oktober.
0: Já.
1: Og þannig að það er nú stýttast í það.
0: Ég heldur betur og uppselt á hérna kvöldtónleikana, þannig við erum búin að setja auka tónleika þannig klukkan 4:30, sem er reyndar mjög skemmtilegur tími til þess að, það er uppbóðstími minn til þess að fara svona matinee-fílingur, sem að grýra í London, að hérna að fara á tónleika, þú veist, klukkan 4:30 eða eitthvað svoleiðis. Svo fer maður út að borða.
1: Já, svo eitthvað gott að borða og
0: staðan fyrir að fara út að borða fyrst og vera svona hálf sullar þú mætir.
1: Já, og jafnvel og sattur. Það er líka möguleiki.
0: Og það er alltaf selst upp þar líka, það er að gera hlaup á netið og nú tryggja sér með á aukotónlinga. Og svo er það í Hörpu 31.
1: Já, það er alveg svona næstu í mánuður á milli, þannig að svona, já, bara frábært. Fyrir ykkur að fá smá tíma til þess að síðan fara örglega, því gerir það örglega farið yfir tónleikana og allt þetta, ég veit alveg hvernig þetta er hjá okkur.
0: Jú, svo er bara svo margt annað, að gerast í tónleikalífinu þarna í millitíðni.
1: Sko. Og svo náttúrulega eru þið Tóttmóbíl sem að, sko, eru eitt af fyrstu böndunum hér á Íslandi sem að settu upp þessa tónleika hefð því að þið fóruðu að halda tónleika í óperunni og þetta þegar bönd voru ekki endilega að halda tónleika menn voru bara að hendu balli sko. En þið bara gerðu tónleika og hafið alltaf gert þetta.
0: Já, þetta er svona partlý sennilega að hluta til út af því að ég var svo upptekin af proggi, hann voru alltaf konsertljónsveitir sko. Og hérna að hluta til út af Þursson.
1: Já, þeir voru svolítið

0: Ég man eftir tónleikum með þeim í fellahellir einu sinni.
1: Já, og ég eiginlega sko, þú segir að við höfum verið fyrsta hljómsveitin.
0: Já, svona sem að gera þetta reglulega.
1: Já,
0: ég er að meina það sko.
1: Við vorum svolítið að taka við af Þursrónum, þeir voru þá nokkna einn hættur þessu.
0: Já, já, já.
1: En við vorum svo heppin að það var svo geggjað tæknifólk að verða til á þessum tíma líka.
0: Já.
1: Sem að var að fara til dæmis með Björk og Kukk. Og fleira og taka þátt í tónungum ellendis kemur með þekkingur heim og yfirfæri það yfir á okkur þannig að við nutum góðsa því að Björk sigraði topmóbíl varandi að sigra heiminn
0: Nei, meina, og talandi það að því að sko, við erum nú svo sem búin að þekkjast lengi ég manna bara eftir því að líka í bandi með henni
1: Jú, Exodus
0: ég voru bara unglingar það er bara skemmtilega en þessi tónleikar eru 14. nóvember, það er að segja Tóttmóbíl og þetta er eins og segi, þeir eru búin að vera með svona árlega tónleika, en þetta er svona svolítið sérstak núna
1: Já, við erum eiginlega að þakka fyrir okkur það ringdi formaður hérna, nefndar íslensku tónlistarverðlaunana í mig í hérna vor og hérna sagðist hafa góða fréttir að færa og ég svona, við vorum nú ekkert að gefa út
0: nei, ekki nýlega
1: og hann guppaði þessu út úr sér og hérna ég bara eiginlega, ég tók þetta ekkert inn vegna sem, ég eina sem heit já, hann við erum svo ung
0: Ég fóið heiðusvælunin Þannig að þið er svona sláið í bara svona heiðusvælunin og tónleika
1: Já, við höllum að halda upp á þetta Þetta er alltaf svona, hvað, æðsti heiðurinn í okkar tónlistalífi að ég viti fyrir utan kannski fálka orðinu
0: Já, samanlega því
1: Og hérna þannig að, já, við ætlum svo sannlega að halda upp á þetta Í hófi og hörp, 13. og 14.
0: Tvenni tónleikar Gekkja Þorvaldur, bara gaman að fá því í heimsókn og hérna, ég hlakka til að hérna, sjá og heyra, Frikka Dór og Symfónór, það verður nú eitthvað fyrir augu og eyru, klárlega, takk fyrir komin
1: Lofa því
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Já, eins og Þorvaldur sagði hérna á hann, þetta er nú einn helsti smellasmiður landsins, Friðrik Dór og Symfó Nord, eða Symfónía Norðurlands, svo við svo sem þekkjum. Og það var svo gaman að koma inn á þetta, að þeir eru sko á svo mörgum stöðum sem þið áttu ykkur ekki á. Ég hugsaði þetta bara vegna þess að ég var að horfa á einhverja seríu á Chicago PD og þar er Atli Örvason með tónlistina og einmitt Atli Symfón Orð sé ekki að spila. Þetta er bara svoleiðis, þannig að við erum alltaf að hlusta á einhverja tónlist sem er framleitt þarna fyrir norðan. Við ætlum að halda áfram á bylgjunni hérna eftir smá stund en tónleikarnir Frikka Dórs og Symfón Orð tvennir fyrir norðan núna í byrjun október og svo í lok október í Eldborg.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjökkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Mega Vika. Ný bakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
7: Penninn húsgögn fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, askalind 2A.
8: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
13: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
15: Já, þá er það bara veðri hjá okkur í borginni í dag og á morgun og þetta lítur bara svo sem ágætlega út hannig. Það suðvestanátt og gengur á með skúrum en snýst í vaxandi austanátt og fer að rigna í nótt og getur þetta aldrei hvasst í fyrramálið, 13-20 metra vindraði í fyrramálið og svo talsvert hægra vindur síðdegis á morgun og rigning með köflum hittin 6-11 stig. Þetta fyrir höfuborgarsvæðið í dag og á morgun.
16: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
17: Þetta þitt uppáhalds bylgjulag. Er það kannski?

þetta er alvöru Anastasia á bylgjunni I'm out of love En við erum að fara í lagaleikinn aftur á baki Saman við Hamborgara Búllu Tómasar Og þetta verður bara svo með hefðbundnu sniði Ég með lagabút, íslenskur er lagabúturinn Og íslenskur er flytjandinn Búturinn ekki langur 2,8 sekúndur og hljóma svona Einmitt Þetta nú bara gaman að gera þetta En hver maðurinn og hvað heitir lagið? Förum í þetta smástund Þetta smástund, ætlum að heyra næst í henni Valdísi Frábært lag frá henni, Lose Myself

0: Lose Myself, þetta er Valdís sem hann kom nú hingað til okkar og er búsett á Sauðakróki og var að senda frá sér þetta lag, Lose Myself, mest að flott hjá henni og því líkt bara björt framtíðin hjá henni í tónlistinni en við erum með lagabútin og ég ætlaði nú bara að hafa hann núna vegna þess að ég veit að eru ansi margir sem að kannast eitthvað við þetta brot Búluborgari fyrir fjóra veði Þetta er bara, þetta er nú lag sem að ég átta mig alveg á að Íslendingar þekkja ansi vel og síminni 567-11-11 Ef ekki bara að henda okkur í þetta, fara bara beinustu leiði í símanu, ég segi bara bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Heru, hvað segir nú með þetta lag, var þetta ekki eitthvað sem þú kannast við?
1: Ég verði ekki frikki dór hlið hlið
0: þetta ekki það? Nákvæmlega Hárrétt, þú þekki þinn mann alveg
1: Já,
0: alveg Já, þetta er líka mjög gott lag og einkennandi fyrir kappan Erðu, þá það bara búlluborgari fyrir fjóra það, Þú ætlar að fara í vikunni og það bara eiga þetta til setni tíma
1: Já, ætlum að skemmt sér ekki bara í vikunni
0: Já, já, ég seta núna í umslá og vanta bara nafnið þitt
1: Herru, það Ívar Bjarki
0: Ívar Bjarki, það nafnið minn, Ívar, allavega
1: Já
0: Herru, ég seti í umslá, fjóri meðar, fjóri búlluborgara með öllu og bara njóttu vel og takk fyrir að taka þátt
1: Snill, takk fyrir þetta
0: Takk fyrir
1: Já, bæ
0: Ívar Bjarki með þetta algjörlega Ekki veit ég hvað að þetta lag verður á tónleika Frikadós og Symfónord en eins og Þorvaldur sagði eitthvað frá hérna áðan, Þorvaldur Bjarni að þá eru þeir búin að taka 17 lög sem að koma fyrir á tónleikunum og það eru nóg að velja ef það kemur á tónleikum Frikadós og Symfónord Laka til að heyra og sjá
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á sushi. Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
5: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla, nýr stefnuna.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Ekkert ís og þís, aðeins náttúran.
4: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
3: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunarmyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
5: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrg. Iðnver.is.
7: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngólf.is.
8: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Þú fær örugga akskýtt bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
12: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
13: Vantar því leigubíl? A-stöðin 420 1212. Alltaf á vaktinni.

0: Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan. Og brosandi í 40 ár
1: Já, já, áframöldu með tónlistina og minn ykkur á hátíð fréttir hér klukkan 12 á slægin og bylgjunni þá fá allar nýjustu fréttirnar En líka allir að kíkja hérna á sturlaðar staðrindir og óþarfa fróðleik og eins og kom fram í uppafi hjá mér í þættinum að þá var þetta nú eiginlega til á sama tíma þar að segja sama ári fyrir næstu 100 árum þar að segja að niðurskorið brauð eða vél til þess að skera niður brauð í jafna sneiðar og sjónvarpið en það fer þetta bara ansi vel saman

0: How to Save a Life. Og hérna framöndan hádegisfréttir, allar nýjustu fréttir þar eftir smástund. En líka hérna í hádeginu þá ætla ég að fara í óþarfa fróðleik, en svo ætla ég líka að fara yfir nokkrar fréttir sem að tengjast já, Dolly Parton sem að fallin ennú frá. Og það heilmikið að vera í kringum mæði hana, dánarbúið og tónlistennar Dolly Parton. Kemur þetta allt saman í hérna í kringum hádegið á eftir ef við förum inn eftir hádegisfréttir. En hádegisfréttir framundan og svo höldum við áfram með tónlistina.
1: Vísindavaka í Laugardalshöll á laugardaginn klukkan 12 til 17. Verið velkominn, ókeypis aðgangur. Vísindavaka.is Öryggisskór, vassvirkin, vinnuföt, workwear.is Brauð dagar, Bernhöftsbakari, Klapparstíg 3.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
5: Áttu eftir að taka jógakennaran? Áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jógameistara? Áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Kexið frá Spar best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
11: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
12: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Rumors of Fleetwood Mac. Eldborg Sunnudaginn 5. september
15: Premium myndlykill frá Símanum Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað Þú getur meira með Símanum
16: Komdu og hittu Alexander Skarsgård í Háskólabíói og sjáðu Vikker, nýjustu myndans sem hefur slegið í gegn Aðeins ein sýning og fáir meðar eftir riff.is
17: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is
18: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
19: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
20: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
21: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og Partiland.is
22: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
0: Flugvirkjar hafa aflýst verkfallsaðgerðum eftir ákvörðun ríkisstjórnarinnar lagasetningu. Rætt verði við innviðaráðherra í fréttatímanum. Á annan tug voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í gær. Á meðal handtekna eru menn sem áður hafa hlotið þunga fíkniefnadóma. Seðlabankastjóri útilokar ekki að hækka þurfi vexti enn frekar verði sami við meiri launahækkanir. Skýrsla fjármálastöðuleika nefnda var kynnt í morgun. Nýtt áhættumat í Grindavík var samþykkt í gær og forseti bæjarstjórnar segir mikilvægt að Grindvíkingar fá að máta sig við búsetu í bænum á ný. Breiðablik og FH fá sterk lið í heimsókn í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Tindastóll á leik í Evrópubikar í körfubolta karla. Suðvestan 5-13 og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les. Flugvirkjafélag Íslands og Icelandair hafa komist að samkomulagi um að aflýsa verkfallsaðgerðum flugvirkjafélagsins sem hófust á miðnætti. Þetta gert í því skyni að forða frekari tjóni fyrir fyrirtækið. Bjarki Sigurðsson fréttamaður hérna hjá mér. Bjarki, þú hefur verið á kafi í þessu máli, kemur það á óvart að aðgerðunum sé aflýst?
1: Þetta kom svolítið óvænt, svona ef við spólum aðeins tilbaka þá hafa deilu aðilar fundað síðustu daga en án nokkurs árangurs flugvirkjar segjast hafa lagt til að fresta verkfallinu tvisvar en Icelandair hafnað því, fyrst buðu þeir viku og svo tvær vikur. Verkfallið hófst svo bara á miðnætti og öllu morgunflugi Icelandair var aflýst svo í morgun fóru að bera svona fregnir af ríkisstjórnarfundi í ráðherrabústanum. Það kom á óvart því ríkisstjórnin fundar alla jafna bara á þriðjudögum og föstudögum. Þá kom í ljós að ríkisstjórnin hafði samþykkt að leggja fram frumvarp á alþingi um að leggja lögbann á verkfalli. Það átti að gerast núna bara skömmu eftir hádegi á þingfundi en eins og sagði hér áðan þá voru deiluaðilar fyrir til og aflýstu flugvirkjar verkfallinu áður en það kom til lögbanns. Já, það kemur smá og óvart þar sem segjast hafa boðist til að fresta aðgerðum en því hafi verið hafnað af Icelandair. Í tilkynningu frá báðum fylkingum segir að aflýsingin sé til þess að forða frekara tjóni fyrir fyrirtæki. Vinni starfsfólk og aðra hagsmunnaðala.
0: Og hvað svona, talandi tjón, minna það er talið í 100 miljónar ef ekki miljörum?
1: Já, bara hver dagur kostar Icelandair einhverjum 100 miljónar og svo er svona fyrir þetta líka hefur þetta líka áhrif á ferðaþjónustuna og svona en næstu fjóra vikur verða nýttar til markvissra viðræðna samkvæmt verkstýrði viðræðu áætlun ríkisáttasemjara og í tilkynningunni frá þeim segir að með þessu skapist nauðsynlegur vinnufriður til áframhaldandi viðræðna því er allt flug á áætlun seinnipartin í dag frá Keflavík og Reykjavík við Sunna Sæmundsdóttir fréttamaður hún náði tali af Eyjóli Ármannssyni innviðaráðherra rétt fyrir fréttir það var hann sem ætlaði að leggja þetta lögbann á verkfalli. Hann sagði stoltur og ánægður með samningsaðala hafa komist að þessari niðurstöðu.
2: Ég var að vonast til þessi niðurstaða er ljós í gær, eða gær kvöldi, svo var það ekki og ég vona þetta vita á gott framtíðina. Fyrir mér þá er algjörn neyðar úrræði að ríkisvaldi sé að koma kjaradælum með þeim hætti að vera að leggja fram frumvarp og setja lög á kjaradælur. Það er laust líka sem ég segir, það er að taka samningsbundi gerðardóm sem ég tel að ég vera framtíð að laustin svona málum.
3: En hvers vegna stóð til að setja lög á verkfallið?
2: Það er hinn þjóðarslu hagsmunir í húfi. Það er það að ferða þjóðarstendur og það stóra atvinnugrein og verðmættum hafa gríðilega áhrif á verðmættaskuldunni í samfélaginu.
3: Samkvæmt yfirlýsingu frá Icelandair og flugverkjum þá stendur til að samningsaðilar ætla að gefa sér fjóra vikur í að vinna að því að ná lendingu í þessari deilu. Ertu reiðbúin að bregðast við aftur ef það gengur ekki upp?
2: Ég er ekki að segja til það, við erum bara komið ljós og ég treysti því að með það sem segir þessari góðu yfirlýsingu að þeir eru að halda áfram að vinna af heilindum og opnum huga að ná samkomulagi með framtíð hagsmunni starfsfólks og rekstur flugfélagsins Icelandair í huga. Og það er gríðlega mikið og ég vonast til að þetta fer aftur inn út og það þurfi ekki að koma til þess.
3: En er ekki búið að slá svona verkfallsvopni eitthvað leitt úr höndum flugstétta fyrst að þetta voru viðbrögun svona leiða verkfallóst?
2: Nei, ég er það ekki verið og ég held til að einmitt að flugverkefélag Íslands og Icelandair sé að sína mikla ábyrgð, samfélagslega ábyrgð í þessu máli að halda áfram viðræðum.
0: Já, þarna heyrðum við Eyjólfi Ármannssyni innviðaráðherra en Bjarki, þú varst einnig á Keflavíkurflugvelli í morgun, hvernig var hljóðið í farþegum Icelandair sem áttu bókaflug?
1: Já, ég var Anton Brink tökumaður og ljósmyndari fórum hérna og vorum aðeins að ræða við fólk sem að hafði einmitt lent í því að flugin er að var aflýst flugvellurum, sko flugstöðin var alveg pökkuð, auðvitað var fólk líka að fara að fljúga með öðrum flugfélögum. Það þarna voru einhver 30 flug á áætlun í morgun frá öðrum flugfélögum hjá Icelandair og sú áætlun, hún raskaðist ekki neitt, þannig að voru alveg einhverjir þarna sem voru bara á leiðinni í gegnum flugvellin, en eins og ég segir þá ræddi ég við nokkra farþega þarna og það var svona mismunandi hljóð í fólki, en ég held að flestir hafi svona sínt stöðunni skilning, en pirringur er kannski rétt orðið til að lýsa þessu, skulum heyra.
4: I have a terminally ill mother at home. I have care for her that costs me £1,000 a day. I was here for work and I need to get back and we have no answers. So I'm very frustrated.
5: Segir Heidi frá London sem var ein af hundruðum farþega sem lögðu leið sína á Keflavíkurflugvöll í leita svörum eftir að 26 flugferðum félagsins var aflýst vegna verkfalls flugvirkja. Löng röð var við þjónustuborð flugfélagsins en farþegar sem voru mættir á völlin fengu aðstoð við að bóka sér gistingu fyrir nóttina enda nokkuð ljóst að þeir myndu ekki geta flogið með Icelandair í dag. Fólki var svo komið í rútu á vegum flugfélagsins sem keyrði fólk ýmist til Keflavíkur eða Reykjavíkur eftir því hvar fólk ætlaði að gista í nótt.
6: Because we're actually traveling to Denmark
7: for Við erum í raun og leiðinni til Danmarkur í 100 ára afmæli ömmu minnar. Ég vona að við komumst þangað. Það er ástæðan fyrir því að við fórum yfir hafi. Það lítur út fyrir að flugin síðdegi séu kannski laus. Kannski komumst við með þeim. Það er það sem við vonum.
24: So we're just hoping you get on some flights later.
7: Við erum bara í Kaupmannahöfn í 2 daga. Svo þurfum við að komast í annað flug. Þannig að þetta er pirrandi.
5: Sögðu Kirsten og Jack frá Pennsylvania í Bandaríkjunum. Mark frá Englandi var nokkuð rólegur yfir tíðindunum þó einhverjir í föruneyti hans væru að verða þreyttir á biðinni.
25: Some are calm, some are on edge, because, you know,
7: sumir eru rólegir, sumir eru svolítið á nálum, sumir þeirra reykja og eiga engar sígarettur og það ekki hægt að kaupa sígarettur hérna inni. Svoleiðis hlutir geta verið pirrandi fyrir þá. En annars redda þeir okkur. Þeir hafa að gefa okkur veitingar, smá snarl. Við erum að bíða eftir rútunni sem fer með okkur á hóteli. Vonandi geta hlutinni bara að batna.
5: Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir hlutina hafa gengið vel í dag miðað við aðstæður.
26: Það var alveg viðbúið að þetta myndi gerast og þetta gæti orðið aðstæðan ef til verkfalls kæmi og þess vegna vorum við bara með fólk tilbúið að aðstoða og þetta hefur ekki bara gengið bara nokkuð vel og ég held að fólk var vel upplýst frá hendi Icelandair um það að verkfall væri yfirvofandi og hvað myndi gerast, þannig að þetta svo sem kemur kannski engum sérstaklega á óvart.
0: Já, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leittir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir. Kolbeinn Tumi Daðason.
27: Samkvæmt heimildum fréttastofu snýr rannsókn lögreglu fyrst og fremst að peningaþvætti og fíkniefnasölu. Meðal þeirra sem handteknir voru í gær eru aðilar sem hafa hlotið þunga dóma fyrir innflutning og framleiðslu fíkniefna, ýmist kókaíni eða amfetamíni, þó nokkuð séum liðið síðan sumir þeirra voru handteknir. Aðgerðirnar í gær voru samstilltar og var dæmum að einstaklingur væri handtekinn á Litlahrauni. Sá heitir Atli Freyr Fjölnisson og meðal sakborninga í Straumsvíkurmálinu svonefnda. Þá var framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki sömuleiðis handtekinn í aðgerðum lögreglu, sá að leittur út af vinnustæðnum í lögreglufyld en sneri aftur til vinnu síðar daginn. Fram kemur í tilkynningu lögreglu að húsleit hafi verið framkvæmd á nokkrum stöðum og bæði lagt hald á fjármunni og fíkniefni. Rannsókn málsins sögð mjög umfangsmikil og samkvæmt heimildum fréttastofu teygir hún sig aftur til ársins 2025. Lögregla segist ekki geta veitt frekari upplýsingar að svo stöddu.
0: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, útilokar ekki frekari vaxtahækkanir ef nýjir kjarasamningar fela í sér meiri launahækkanir. Hann segir hagkerfi kólna og atvinnuleysi aukast. Miklar launahækkanir ofan í háavexti gætu komið í veg fyrir vaxtalækkun og orðið upptaktur að harðri lendingu. Þetta segir hann sama dag og atvinnuleysi mælist 6,8%.
28: Atvinnuleysi jókst 0,2% frá júlí. Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, segir engin í störf hafa orðið til nettó og hagkerfi sé að kólna. Vaxtalækkun væri besta svarið en það ráðist meðal annars af næstu kjarasamningum.
29: Það versta staðan af öllu var náttúrulega það að við myndum áfram sjá mikla launahækkanir ofan í kólnandi kerfi og hávexti. og það myndi rauninni komið veg fyrir það að við getum lækkað vexti nokkurn einn og það gæti verið einhver upptaktur að hærri lendingu.
28: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Stýrivextir eru 8%. Ásgeir telur þá duga nú en útilokar ekki hækkun ef sami verður meiri launahækkanir.
29: Og það gæti alveg þýtt að við myndum þurfum að endur með þetta mat, við þurfum að hækka vexti meira. Og við ætlum ekki þarna útiloka það.
28: Segir Ásgeir Jónsson. Til að vextir geti lækkað segir Ásgeir einnig þurfa aðhald í ríkisfjármálum og hann fagnar auknu aðhaldi í fjárlagafrumvarpinu en vill að opinberar gjaldskrár hækki ekki umfram 2,5% af verðbólgumarkmiðið. Kynning Seðlabankans í morgun sýnir að bankakerfið sterkt og sveiflujöfnunar aukunum var haldið í 2,5%. Útlán byggingafyrirtækja eru þó 450 milljarðar og vanskilnari 6%, nærri tvöfalt hærri en áramót. Tæfla 6700 íbúður eru til sölu og raunverð hefur lækkað. Aðeins var hafin bygging á 772 íbúðum síðastliðið hálft ár og húsnæðis- og mannvirkjastofnun spáir aðeins 2300 fullkinnum íbúðum á næsta ári. Ásgeir segir stöðuna nú vera leiðréttingu eftir fyrri skort.

0: með þeim öryggis ráðstöðunum sem eru til staðar geti öryggi fólks í Grindavík verið sambarilegt við önnur bæjarfélög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þannig að þetta mjög stór og mikilvæg niðurstaða fyrir okkur og fyrir endurreisn Grindavíkur.
1: Í tilkynningunni í gær kom fram að ríkisstjórnin muni hefja vinnu við að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnæði í bænum. Ásrún segir að tillögur að uppkaupum verði tilkynntar í október. Hún gat ekki nefnt tölur í því samhengi en Þórkatla keypti hús Grindvíkinga á sínum tíma á 95% af brunabótamati eignana.
0: Það náttúrulega verið að tala að við þurfum fjölbreyttar leiðir og aðstæðar fólks eru misjafnar. Og það eru raunni verið að ræða tryggingamál, já, og lánamál einnig.
1: Mikilvægt sé að fólk fái ráðrúm til að máta sig við búsetu í Grindavík á nýjan leik.
0: Margir eiga eignir annar staðar og það þarf að mögulega selja þær eða leigja. Þannig að það er dýrt að halda úti tveimur heimilum, sko. Þannig að þetta þarf að vera gerlegt fyrir fólk. Og það náttúrulega mikilvægt að fólk sé upplýst og svona þáttakendur í þessu ferli, sko. Það er skort. Það er skort á hérna samtal á milli, alltaf ég bara leiða mér að segja.
1: Saði Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar í Grindavík. Og þá komið að íþróttum, en hingað Valur Páll Eriksson mættur. Það eru Evrópuleiki framundan hjá kvennaliðum Breiðabliks og FH í dag.
2: Já, hérna þessi nýi Evrópu bikar kvenna sem var keppt í fyrst skipti á síðast ári aftur núna og hérna við báði leikinn hérna heima, við byrjum á FH-ingunum í kreikanum. Þetta er nú ekki einfalt verkefni, FH náttúrulega er í Evrópukeppni fyrsta skipti í sögunni og það gerir verkum að eru neðarlega í styrkleikaröðun og fá þar leiðandi sterkan mótherja í stórliði Eintracht Frankfurt frá Þýskalandi sem að mætir í krikann í dag, verður áhört að sjá hvernig FH-ingur gengur með þetta stórlið, svo eru blikarnir líka hérna heima í Kópavoginum að mæta pólsku meisturnum Tjarni Sosnovjets Blikarnir þá líklegri til afreka í dag. Sáleikur er sýndur í beinni hjá okkur á Sýnsport Ísland, báðu leikinni klukkan 4. Blikarnir bara ákveðnir í að mæta þannig að sigur hefði hjá þessu pólska liði vinna, þeir sigur sem þetta liði í sögu Póllands. Heyrum aðeins í Þórdís Elfu Ágústsdóttur sem að segir að blikarkonur ætla nú að mæta og séu nú með sinna eigin sigur hefði.
3: Ég hljóta að mæta bara með kassan út og klárar í að vinna þetta einnví og tryggu síðan áfram í næstu umferð.
4: Já, það er það sem við ætlum að gera og halda bara áfram byggjuna það sem við erum búin að gera. Það er búið að ganga vel og við erum ekkert að fara að stíga bensíngjöfunni.
3: Hvernig svona, hvað þurfið þið að hafa í huga og hvað þarf að ganga upp hjá ykkur til þess að sigla heim sigri hér á morgun?
4: Við þurfum bara að vera klókar og lesa leikinn vel í byrjun og sjá hvernig það er alltaf stillt upp. En svo þurfum við bara að halda áfram að gera það sem við erum góður í að gera. Refsa liðum þegar við erum að vinna boltan hátt á vellinum og við erum bara ógislega góður í því þegar við gerum að vel.
1: Já, þarna heyrðu við Þórdísi Elfu Ágústsdóttur, leikmanni Breiðabliks, en Aron Guðmundsson, íþróttafréttamaður, ræddi við hana í dag. Svo má segja að stólarnir í körfunni, þeir ætli kannski svona aðeins að þjófstarta tímabilinu hérna heima í kvöld þegar þeir eru að Evrópuleik.
2: Já, þeir hérna fá fórskot á sæluna alveg eins og í fyrra, þetta er annaður í röð sem að þeir eru að taka þátt í þetta heitir Norður Evrópu bekarinn í Evrópu mæta sterkulegði Líe Pæja frá Lettlandi, leikunum byrja klukkan 7 að lettnesmum tíma en hann er klukkan 4, sama tíma og leikinn er hjá kvennaleiðunum í fótballstannum stólaðin ætla að sína sjálfur frá leiknum, það er þetta nálgast hann á YouTube rás félagsins Tindastóll TV.
1: Akkurat og svo er það landsleikur hérna heima hjá strákunum okkar, það verið undirbúa hann, liður kom saman í gær og þú hittir einhverja í morgunni þegi?
2: Jú, og hitti hérna Jóndag Þorstinsson, hann miklum vandræðum í Berlín í fyrra var dottinn út úr liðinu bara svona erfitt einhvern veginn fór stuttan tíma til Brann í Norri í Íslendinga nýlendina þar hérna, og spilaði þar með nokkrum Íslendingum og undir stjórn Freys Alessandarsson og hann fór til Rosenborgar gerði nú svo rosalega gott, Berlína liði búið að fara alveg frábærlega stað og hann einnig liði með fullt hús í þýsku B-deildinni og stefnin bara hraðbyrði upp í efstu deild, þannig að það má segja að Jóndagur komi í stuði inn í komandi verkefni.
5: Við erum búið að ganga vel og liðin alltaf bara búið að vera fljúgandi, við erum búin að vinna fyrstu sex leikina þannig, og áfram í bikar, þannig að maður kemur inn fullt í sjálfstraust og bara virkilega sáttum með hvernig við byrja í þetta sísa.
2: Bara mikil breyting, það er nú ekki langt síðan og það varst bara

0: Í fresti kistunni þannig?
1: Nei, það er stutt síðan og hérna þá kom bara að fara til Noregs og kíkja á freysa og stráka næsma stund þannig að það hjálpaði líka upp á sjálfstöðust og hérna fá svona spiltíma í skrokkin og finna einhvern veginn rytman aftur.
0: Þetta er í fyrsta skipti sem að Ísland er í C-deild og sigrarnir kannski ekkit verið eitthvað frábærlega margir síðustu, bara í síðustu gluggum. Er ekki komin tími til að snúa því aðeins við núna?
1: Jú, algjörlega. Það er komin tími til að fyrir að vinna fleiri leiki og auðvitað viljum við ekki verið í C-deild og ég held að þessi frekar augljóst að við stefnum að koma okkur hærra og eins og segir, ekki búin að vinna nógu margar leiki og ætlum að breyta því.
2: Já, sagði Jón Dagur Þorsteinsson leikmaður íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu. En þá að veðri og veður horfur á landinu, suðvestan 5-13 og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðst í nótt. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en snýst í vaxandi austanátt og fyrir að rigna í nótt. 13-20 metrar í fyrramáli. Talsvert hægari síðdegis á morgun og rigning með köflum. Og veður horfur á landinu næstu daga, ákveðin norðanátt með rigningu eða slyddu norðvestan til, en hægari og úrkomu minna í öðrum landslitum. Fremur svalt á norðanverðu landinu en mildara síðra. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Flugvirkjar hafa aflýst verkfallsaðgerðum eftir ákvörðun ríkisstjórnarinnar lagasetningu. Rætt var við innviðaráðherra í fréttatímanum. Á annan tug voru handteknir í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu í gær á meðal handtekna eru menn sem áður hafa hlotið þunga fíkniefnadóma. Seðlabankastjóri útilokar ekki að hækka þurfi vexti enn frekar verði samið um meiri launahækkanir. Skýrsla fjármálastöðuleikanefnda var kynnt í morgun. Nýtt áhættumat í Grindavík var samþykkt í gær og forseti bæjarstjórnar segir mikilvægt að Grindvíkingar fá að máta sig við búsetti í bænum á ný. Breiðablik og FH fá sterk lið í heimsókn í Evrópubikar kvenna í kvöld, Tindastóll á Evrópuleiki körfubolta karla. Og þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnandi Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 2, þanga til verði sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttastofa, komið í sæl, Ívar Guðmundsson með ykkur í hádeginu hér á Bylgjunni á þessum miðvikudegi fyrir að rúla stað með tónlistina og margt fleira.

0: Sam Fender og Oliver Dean og Rain Me In. Og þá það aðeins sem fréttir úr tónlistarheiminum og þetta frétt sem að tengist Dolly Parton sem að féll frá 2015 september síðastliðin og nú hefur ríkisstjórinn í Kaliforníu, Gavin Newsom, sagt frá því að hann vilji hafa 25. september sem hátíðardag framvegis og það verður allt svona til minningar Dolly Parton og já, eins og ég segi þetta bara, þetta vel til fallega ánum og bara að gera að gera eitthvað úr þessum degi 25. September segir hann en hún lést náttúrulega 25. Ágúst þannig að það akkurat þá mánuði eftir andlátiðina og hvort þetta verður árlegt veit ég ekki en þetta allavega svona tillaga frá ríkisstjóranum í Kaliforníu með þetta og talandum Dolly Parton og dánabúi þá en nú heilmikið gangi þar enda þetta heilmikið viðskipta veldi sem að það nú fyrir gang að leysa úr alls konar málum en eitt af því sem að verður kannski áhugavert og einhverju vilja að tryggja sér jafnvel föt þá segja þær að kjólasafnið og fatasafn Dolly Parton gæti fyllt heila verslun og hvort að það verður eitthvað gert í því að selja þetta eða ekki kjóla og skartgripi og ýmislegt svona sem hún sangaði sér gegnum tíðina eða hvort að verður sendt upp jafnvel safn það allt opið en möguleik að það verður sett upp safn í, á hóteli einu í Nashville en það nú bara lítið hlut af hlutunum sem hún á sem að færu þá að það því að þetta svo gríðalega mikið magn þannig að það er að ýmsu að huga eða kemur að dánabúi Dolly Parton. Við ætlum að halda áfram með smá stund og þá fyrir við í óþarfa fróðleik.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
1: Heilsuvara vikunnar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
3: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref VICE.
5: Nú átta dagar til jóla eða átta dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinn í 10, modern.is
6: Honky EHS 7, luxusjeppi, 100% rafmagn, fullkomin tækni, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða
7: Megavika Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
8: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
9: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem telur á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
10: Komdu og hittu Alexander Skarsgård í Háskólabíói og sjáðu Vikker nýjustu mynd hans sem hefur slegið í gegn. Aðeins ein sýning og fáir meðar eftir. Riff.is
11: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota Toyota, förum lengra fyrir alla
12: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
13: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Fljótlegt, bara gott.
16: Bætir upp daginn.
15: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
17: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
19: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn, meira gaman, saman.
20: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
21: Snjallar gólfhitastýringar og vassvirkin skemmu við í 48. Betri vinnustaður byrja hjá AJ vörulistanum.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Ágaman er að Land og Sýn er eitt af lögum úr 40 ára sögum bylgjunar, 40 ára tónlistarsögu, en við erum að fara í óþarfa fróðleik. Það er nú einhvern veginn alltaf nóg af óþarfa fróðleiks fréttum sem ég rekst á og ég ætla að byrja á óþarfa fróðleiks frétt sem ég varst nú svolítið svona áhugaverð og hún er í raun og veru af manni einum sem að já, var ráðinn af konu í Brasilíu til þess að losa sig við viðhald mannsins hennar Ég veit að býnum snúið Egin kona manns í Brasilíu Byður mann Sem að gefa sig út fyrir það Að vera bara Losa sig við fólk Jájá Bara senda fólki í sveitina Svo kallar hitmen Að losa sig við Viðhald eigin mannsins Það gekk svona fjandi vel Að hann setti þetta nú allt saman í gangu Fekk borga fyrir þetta En nema hann alveg steinlá fyrir viðhaldinu sem maðurinn hennar var með og var svo ástóngin að hann setti bara svíð að hann hefði drepið hann og sendi henni síðan mynd og notaði til þess bara tvær flöskur af tómatsósu til þess að undistir ykkar blóð slendur út allt en þetta fór nú eitthvað svona illa ofan í eigin konu mannsins það að segja þegar hún nokkur dögum setna sá þennan mann hennan launmorðingja sem hún hafði ráðið með konunni og það má geta þess að hún fór síðan beinustu leið í lögreglu og fór að kvart yfir þessu og það náttúrulega gerði það verkum að hún kom sökin á sjálfa sig það var ráðið launmorðingi til að drepa við allt mannsins síns stigur kannski ekki alveg í vitið en hvað á maður að segja já hérna og svo fannst mér þetta líka svona sérstök frétt frá Þýskalandi þeir eiga nú að vera eitt og klárir þjóðverjarnir 44 ára gamall maður braust inn í leikskóla og hafði þar á brott með sér eitthvað af svona tækjum og tónum sem voru þarna, tölfur og skjáir og eitthvað svona og það hafði nú ekkit frést að þessu það var hérna já bara í nokkrar tölfur til dæmis og myndabækur og ýmislegt sem það tók en maðurinn mánuði setna ætlaði að fara að hlaða niður sögu frá svona hljóð veitu og þá gátu þeir staðsett tölvuna það að segja lögreglan sem var búin að hafa samband við framleiðendur og þá gátu þeir bara staðsett tölvuna heima hjá einum aðila og fóru og náðu í hana og þar var þessi 44 gamli þjófur á ferðinni og ætlaði hann að fara að nýta sér fartölvuna og ná sér eitthvað gúmilaði hlaða ykkur niður, ykkur skemmtilegu og sem það var saga eða lög eða hvað það þá var þetta staðsett á tölvuna legg ekki meira á okkur Pet Shop Boys einmitt, it's a sin

0: That's your boys, it's us in. Höldum áfram eftir smástund.
1: Þetta er Bylgja.
2: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
2: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff, en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Bylgjan kynir Primetime.
6: Who are you?
7: I'm Chris Hansen.
2: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
6: What's gonna happen to me?
7: What do you think should happen to you?
8: Let's catch us predator!
2: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
10: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
11: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
13: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvenær sem góð næring passar við allt. Byggðu upp heilsuna með Vítabix.

0: loftið í Æsver.
1: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
2: Jalai! Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Sjóð heitt, Daggo, Ískóld Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
10: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
11: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
12: Til hvers þá að segja satt?
11: Til hvers þá að segja satt? Já, þú bara alveg með þetta.
13: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
14: Svaraðu strax.
15: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
12: Takk, ég líka stolt að mér.
15: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
12: Ég komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
10: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og útilegumanninn.

0: Bylgjan tekur núna við og Reykjavík síðdegis klukkan 4 og Bragi Guðmundsson í kvöld. Ég segi takk fyrir samfylgdina við hittumst í fyrramáli klukkan 10.
1: Þetta Bylgjan.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og Normex.is
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Góðan og blessaðan dæmin, kæri, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á þessum ljúfa miðviku degi. Já, 20. og 3. dagur september mánaðar í dag. Tíminn gjörsamlega flýgur, dagur númer 266 og 99 dagar eftir af árinu, hugsaði ykkur, við erum komin í tveggja stafa töluna og þá fyrir það nú aldeilis að líða hratt. En við ætlum að njóta hvers einasta dags og þessi dagur í dag verður með fremur hefðbundnu sniði. Við skoðum afmælisraddir, við förum yfir í smá fortíðarflakk og svo er það velvirkta að tala hér á eftir. Nú svo ætla Bragi Guðmunds, okkar tónlistarstjóri hér að fara yfir bylgjulistan með mér uppu klukkan 2. Þá sjáum við hvort að nýtt topplag sé tekið við á listanum okkar góða. En þið getur nálgast hann inn á bylgjan.is. En svo líka verð ég í gjafastuði, engin spurning. Það veitingastaði vikunnar sem að gefa þessa, já, þennan daginn. Og það Sushi Social, þannig endilega skelluðu ykkur inn á bylgja.is og taki þátt í löfléttum leik þar. En númer 1 og 3 það tónlistin okkar og við ætlum að hæfa leik í dag á Kevin Powers og Shabuzi. Svo hér á eftir Billy Joel, hann ætlar að vera með okkur og einnig Katy Perry. Svo vertu með mér áfram í dag.

0: meina sanna Katy Perry, hún flugeldur. Já, þetta valdeflandi lag, heldur betur og á nú vel við, já, hér rétt á eftir, þá ætlum við að líta á velvirk dagatalið okkar sem heitir sjálfshjálp í september. Og þá fáum við verkefni dagsins í hendurnar. Að þessu sinni, já, gæti það reynst snúið fyrir marga, allavega svona ímynda ég með það. Þau eru sko miserfið verkefnin, en við viljum að fara yfir þetta hérna á eftir og við sjáum til hvort þú sért að tengja við þetta, já, eða ekki.
1: Þetta Bylgjan
2: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur Gott að hafa verðið í huga Bónus, með þér í liði
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn Heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt Byggðu upp heilsuna með Vítabix
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Beitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
6: Vissir þú að 2000
7: Ha?
6: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Lindubuff. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
11: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujá? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
12: Bylgjan. Björt og brosandi.

Ástís, The Art of Letting Go, listin að sleppa tökunum. Vá, það er nú einhver listin að geta það, geti sagt ykkur. Og þeim nótum ætlum að líta á sjálfshjálp í september 2026, sem velvirk dagatalið okkar þennan mánuðin. Og við komin að deginu með 23 og það ekki mörg orð í þessu verkefni, en þetta nokkuð snúið verkefni, geti sagt ykkur. Hér stendur. Ekki hirða væntingar annara til þín. Þetta getur alveg reynst nokkuð flókið og nokkuð erfitt. Ég ætla nú að segja það fyrir sjálfa mig, því að ég hef náttúrulega bara mitt viðmið. Ég er nú af þannig, ég er þannig gerð að ég krefst ekki mikils af fólki. En hins vegar leyfi ég öðrum að krefjast mikils af mér, einhverju hluta vegna. Og kannski fólk ekki eins og að krefjast mikils af mér, en ég ekkur neginn alltaf með það í hausnum, að ég sé að valda fólki vonbrigðum. Þetta mjög skrítið að vera svona. Ég ætla bara, nú bara að segja hlutin eins og þeir eru. Auðvitað þetta ekki alltaf svona en það kemur fyrir. Seti einhverja pressu á mig sem einhvern veginn er ekki alltaf raunhæf og finnst þið vera að bregðast fólki með því að gera ekki þetta eða gera ekki hitt, vera ekki til staðar eða, já, bara svo framvegis. Þannig að í dag verður þetta svolítið snúið af því að nú ætla ég að reyna að hirða ekki væntingar annara til mín. Þetta það sem við ætlum að gera. Já, þetta svolítið flókið og ég einhvern veginn bara að reyna að koma sig frá mér líka svolítið flókið. Þannig að, bara eins og ég segi, við ætlum bara svona að reyna svo við getum að þið velta sig ekki ómikið fyrir okkur. Að fólk sé alltaf að ætlast til einhvers af okkur. Allavega, vonandi ég að koma sig svona nokkuð vel frá mér. Lagið sem er datt í hug. Það heitir Skiptir ekki máli. Það bara skiptir.

0: kalla sig húpasta og þetta þeirra vinsalasta lag The Reason á bylgjunni. Já, nóm að vera hjá okkur í dag og ég var nú búin að segja ykkur frá því áðan að áður en að klukkan slær fjögur þá ætlum við að Já, verðlun eitthvað heppin hlustanda sem að skellti sér inn á bylgjan.is Já, eða skellir sér, ég nú ekki búin að draga ennþá úr inn sendingum En þú ferðin á bylgjan.is og finnur færslu þar sem að stendur veitingastaður vikunar Og ef að þig langar að freista þess að næla þér í 20.000 króna gjafabréf á Susi Social Og skaltu drífa þig þarna inn og skrá þig til leiks Já, ég ætla að draga út ára klukkan slær fjögur eitthvað heppin sem að getur svo sannarlega farið og notið þessara geggjuðu matargerðar og stemmingarinnar. Það Susi Social sem ræðir þar sem að matargerð Japans og Suður-Ameríku mætast í sjóð heitri stemmingu. Drífðu inn á bylgjan.is ekki seinna en strax.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú gæti líka haft heppnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú gætir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Áttu eftir að fá þér enga þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notkalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Nú heilsuveisla í krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Hver hreppir gyltalundan í ár? Komdu og sjáðu nýjar og spennandi kvikmyndir frá öllum heimshornum í Háskólabíói. Miðasalan á riff.is.
5: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
6: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson fann að skipta miðu og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningum. Sko.
12: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum.
11: Ég held að setja orðin þekktastur fyrir það að vera með hári
12: í græslu. Fólk
9: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Tears for Fears, Head Over Heels. Já, hér er geispað í stúdíónu, það er bara þannig. Nei, ég segi svona miðvikudagur. Hvaða dagur finnst ykkur erfiðastur í vikunni? Þetta er svolítið áhugavert af því að sko, ég veit að margir fólki mánudaga. Ég er svona þriðjudagstípan, mér veist þriðjudagarnir erfiðastir og mér skilst að það séu fleiri þar. Miðvikudagur, eru það ekki yfirleitt dagarnir svona sem að fara að rífa okkur aðeins í gang? Þá erum við svona, þú veist, eins og Sigga Beinteins, muniði, ég lifi voninni. Ég veit ekki hvort að við spáði þessum texta. Þá nefnur hún þarna alla daga vikunar nema miðvikudaginn og ég var oft veltið fyrir mér af hverju ekki. Er það ekki bara því að þeir eru svona hvorki nýja dagurinn sem er einhvern veginn að núllstilla okkur yfir í nýja helgi? Ég veit það ekki. Ég lifi voninni. Er það ekki bara næsta lag? Ég held það. Hlustið það að segja þetta. Ég þóli ekki mánudag, skána strax fyrir þriðjudag, í banastuði fimmtudag, föstudag og laugardag. Já, sunnudagarnir, þá er náttúrulega sunnudagar til sælu, en já. Ég held að þetta maður að skoða þetta aðeins. Hlustið á Siggu Beinteins syngja hérna og ímyndum okkur aðeins. Hvað gerir hún á miðvikudegi? Ég held að það séu svona dagarnir sem að vera svona kveðja þungan og þreytuna eftir helgina og gýra okkur upp í næstu. Ég segi það.

0: Fyrirgeðu Jón Jónsson, ég kemst ekki lengra með þig. Það eru fréttir og ég gleymdi mér aðeins í símanum. Þannig að með þér fær ekki að hljóma lengur. En við heyrum kannski betri honum bara hérna að seinna. Við ætlum að fara ykkur auðvitað fréttastofu.
1: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
2: Gerðu lægra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Grísk jógurt, fylgdu hljóðinu.
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira nær.
7: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
8: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Allt áætlunarflug Icelandair, bæði alþjóðlegt og innanlands, er aftur komið nokkurn veginn á rétt ról eftir að flugvirkjafélag Íslands og Icelandair komast að samkomulagi að aflýsa verkfalli flugvirkja fyrir hádegi. Vinnustöðvun hafði þá staðið frá miðnætti og valdi talsverðum vandræðum en 26 flugferðum Icelandair var aflýst vegna þess. Upplýsingafulltrúi Icelandair segir að verið sé aðstoða þá farþega sem urðu fyrir röskun á ferðalagi sínu í þessum töluðu orðum. Bjarki Sigurðsson fréttamaður lýsti því í morgun að langar biðraðir hefði myndast við þjónustuborð Icelandair á Keflavíkur flugvelli og voru ekki allir sáttir jafnvel þótt reynt hafi verið að koma til móts við farþega á vellinum.
9: I have a terminally ill mother at home. I have care for her that costs me £1,000 a day. I was here for work and I need to get back and we have no answers. So I'm very frustrated.
8: Og þetta sagði Heidi frá Lundunum sem þurfti að komast heim til að hugsa afar veika móður sína. Nú, flest hefur voru þó ágætlega upplýstir.
10: Þetta hefur gengið bara nokkuð vel og ég held að fólk var vel upplýst frá hendi Icelandair það að verkfall væri yfirvofandi og hvað myndi gerast. Þannig að þetta svo sem kemur kannski engum sérstaklega óvart.
8: Og þetta sagði Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia í morgun. Nú ríkisstjórnin var síðan kölluð saman óvænt í morgun þar sem samþykkt var til framlagningar lögbannsfrumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Forseti Alþingis flautaði þingflokksmenn síðan til fundar og boða var einnig til þingfundar eftir hádegi þar sem leggja átti frumvarpi fram. En til alls þessa kom þó ekki í ljósi þess að flugvirkjar afturkölluðu vinnustöðvunar aðgerði sínar. Nú ráðherra fagnar framvindunni segir deilu aðila sína samfélagslega ábyrgð og segir það algjört neyðar úrræða beita lögum en nú hafi þjóðhagslegir hagsmunir verið í húfi.
11: Fyrir mér þá er algjört neyðar úrræði að ríkisvaldið sé að koma kjaradælum með þeim hætti að vera að leggja fram frumvarp og setja lög á kjaradælur. Það er laust líka sem ég segir, það er að taka samningsbundi gerðardóm sem ég tel að ég vera framtíð að laustum svona málum.
8: Sagði innviðar á þeirra en nánar verður fjallað málið og fylst með því á vef okkar vísi. Nú framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL er einn þeirra sem handteknir voru í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu vegna grunsum fíknefna broti gær. En hann hefur nú verið settur í tímabundi leyfi frá störfum samkvæmt yfirlýsingu fyrirtækisins. Tekið er skýrt fram að BL eigi enga aðkomu að málinu og veiti lögreglu alla þá aðstoð sem þurfi. Alls handtók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær, 6 voru leiddir fyrir dómara við héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir 6 eru allir íslenskir. Nú en við munum segja fréttir næst á bylginni hér klukkan 3, þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson. Ég Arna Hrönn og áfram höldum við já, okkar samverði til klukkan fjögur í dag. Og hér eftir öskamastund allar Bragi Guðmundsson að koma til mín hér í hljóðver og við ætlum að ræða eins bylgjulistan, búið að uppfara hann þessa vikuna og ég get sagt ykkur það, það nýtt topplag.

0: listinn 20 vinsælustu lög landsins.
1: Já, hérna, Bragi Guðmundsson, þetta var nú flottu bettið maður.
2: Já, þetta er alveglegt.
1: Og hún vantaði hljóðmynd.
2: Já, nú er hún komin.
1: Nú er hún komin
2: og til hamingju með það.
1: Já, til hamingju sömu leiðis með gera og vertu velkomin.
2: Já, þakkaði fyrir, þakkaði fyrir. Það er, skal ég segja, þess nýr bylgjulisti sem að kynntur verið gær.
1: Já.
2: Inn á bylgja.is, það er hún áttúrulega einhverjur búin að kíkja á þetta. Það er alltaf spennandi að sjá nýjan bylgjulista.
1: Já, og sko, ég veit að listamennirnir sem er að gefa út lög, þeir fylgjast líka með og sjá og svona, eru duglegir að posta fyrir dettin á listan?
2: Já. Og þeir eru hreint ansi margir íslenskir eins og hefur verið núna bara síðustu vikurnar.
1: Heldur betur.
2: Það eru 17 íslensk lög á móti 3 erlendum á topp 20.
1: Það er galið.
2: Já, ja, fyrirgjöðu, það eru 16 fjögur.
1: Já, 16 fjögur.
2: Hérna, ef við telum þetta eftir hérna bara ítt. Já. Það eru 16 fjögur.
1: 16 fjögur, það er nú ansi flott hlutfall, samt sem áður.
2: Já, og það er nú lag sem að við verðum nú að kynna tölvert líklegt í vísalda sem að er nýtt á lista hjá okkur.
1: Já, og þetta er í 20.
2: Já, þetta er Stelpa frá Söðurkrokki sem að sendi frá sér þetta flotta lag og það er farið að hljóma núna reglulega hjá okkur á bylginni, hún heitir Valdís og lagin er Lose Myself fyrir 20. setinu.
1: Frábært lag og eru gaman að fylgjast með henni.
2: Já, heldur betur.
1: Já.
2: Nú, svo eru þarna stóra stjörnur fyrir ofan sem að svo sannarlega eru búin að sanna sig. Sigga Beinteins, hún er komin upp í 18. seti með stóra orð og þetta fyrir neðan hana eru sömulegis og upplifði Dylja og Friðrik Dór. Við og við, þetta eru bara frábærs ný íslensk lög. Reyndars, lagið með henni Siggu, gamalt og gott.
1: Heldur betur stóra orð í nýjum búningi.
2: Já, og svo er það nýja lagi frá Áskeiri, það er að sigla upp listan, það heitir Heartbeat.
1: Mjög gott.
2: Og er að finna á Julia, hans er nýjastu plötu. Og svo er Herbert Guðmundsson á stökki upp listan, við getum nefnt Stefán Hilmarsson sem er komin upp í 12. setið.
1: Já.
2: Með frábært lag sem heitir Þrátt fyrir allt.
1: Þrátt fyrir allt. Það er country skotið og skemmtilegt.
2: Já, og svo náttúrulega Bubbi, hann er eiginlega búin að vera fasta gestur á listanum með í raunni svona, já, bara síðustu árin.
1: Já.
2: Hann er alltaf með lag þannig, hann er alltaf að senda frá sér efni og einhvern veginn sem sagt, skiptir hann sjálfu sér bara út fyrir nýtt lag sem að dettur inn á listan og er þar bara í nokkrar vikur eða ekki mánuði.
1: Fylik elja og þraut segja.
2: Heldur betur.
1: Já.
2: Hér er lagi Ég er tilbúin komið í F11. Sætið.
1: Mm-hmm.
2: Nú, Bakkus með Kristmund Axel er komið inn á top 10.
1: Top 10.
2: Já. Mm-hmm. Það er níunda setið.
1: Ásiklingu upp á við.
2: Já, heldur betur.
1: Mm-hmm.
2: Og það er flott lag að þessari blötans sem að er alveg þrælgóð og heitir Íslenski draumurinn.
1: Já.
2: Fólk ætti að kynna sér hana.
1: Mm-hmm.
2: Nú, hér er Stella Lefty á uppleið. Hún er komin í 7. setið og svo er hún komin inn á top 5, Klara Einars með lagi sitt Ef hann myndi.
1: Já, hún er búin að fara nokkur satt upp listan, myndi ég nú segja.
2: Já.
1: Það er nú alveg, sko, eins og sé, gaman að fylgjast með henni líka, hún er þræl ung og er að gera ansi flotta hluti.
2: Já.
1: Í tónlistinni.
2: Já, nokkvælega. Ella Langley, hún er í bronssætinu fyrir ofan Take That sem er í 4. með Sweet July, einn af þessum sumarsmellum.
1: Já.
2: Og svo eru hér tíðindi, það sem að Teddy Swims, hann er komin í annað sætið.
1: Hann er komin í annað sætið, var á toppnum í nokkra vikur.
2: Já, já. Með þetta frábæra lag sitt, Mr. Snowdoll, en það er... Já, afmælis sveit komin á toppin.
1: Já, segðu meir, Bragi Guðmundsson. Já,
2: þeir eru náttúrulega bara að fara að halda upp á stóra afmæli.
1: Þrítugs afmæli.
2: Já, já.
1: Heldur betur með stórum tónlingum og seldist upp og þannig eru tvenni tónlingar, væntalegir í október.
2: Já, já, þannig að andar vel með hljómsveitin á móti sól í dag. Eins og hefur bara gert í gegnum tíðina, þessi 30 ár. Tíðina.
1: Já, eru bara eins og segir hérna inn á okkar hirð. Hér er hljómsveitum á bylgjunni.
2: Svo sannarlega og þetta nýja lag sem að heitir einfallega okkar lag er orðið okkar topplag.
1: Heldur betur og við ætlum að hlýða á það hér til hamingju á móti sól.
2: Já,
1: takk fyrir Bragi Guðmundsson.
2: Takk fyrir það.
1: Sjáumst það að viku liðinni.
2: Heldur betur.

0: bylgjulistans þessa vikuna. Já, Magni og hljónstunum áti sól í fyrsta sætinu. Þið getið nálgast listan alltaf inn á bylgjum.is og fylst vel með framgangi þar. En að þið myndist nú á tónleikana, þá ætla drengirnir að halda afmælist tónleikana sína 16. og 17. oktober.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. oktober í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleiti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstrausti til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fin valsede havregryn. Segðu bara salli.

0: skildu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Komdu á Riff í Háskólabíói og upplifðu töfra kvikmyndana. Mikið úrval af nýjum og spennandi myndum sem aðeins eru sýndar á Riff. Einstakt tækifæri. Tryggðu þeir miða á riff.is.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulíklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Já, við lítum hér til veðurs og sjáum aðeins hvernig viðrar á landin okkar. Nú hér segir lalalalala, byrjum hérna á landinu suðvestan 5-13 metra á sekund og skúrir lengst að þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hitinn á bylunu 7-13 stig og það mildast fyrir austan. Vaxandi austan áttu fyrir að regna síðst í nótt. Aðeins hér að höfuðborgarsvæðin í dag suðvestan 5-13 metra á sekund og skúrir en snýst í vaxandi austan átt og fyrir að regna í nótt. Þar hafið þið það, minn kæru.
9: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Foss

Já, það er svo sannlega ótt að taka undir það að þetta sé eitt af bestu bylgjulögunum undanfarin 40 ár Walk of Life með Dire Straits af þessari mögnuðu plötu sem heitir Brothers in Arms og ég held sveimi þá að þetta sé fyrsta geislaplatan sem að var keypt á mitt heimili við hlustu mjög mikið á tónlist í sveitinu minni en þessi plata einstaklega frábær kom út 1985 Walk of Life, njótu mín kæru

Frábæri saman, Kristmundur Axel og Friðrik Dór, 1800 mílur. En það kom að því, já, það kom svo sannlega að því, ég búin að vera að tala þetta hér, að undanförnu, ég svolítið tíma, get sagt ykkur það, að ég beigði eftir því að sá dagur kemi að ég væri með staðfesta fréttir að Ella Langley væri búin að setja með á Billboard Hot 100 vinsaldalistanum. Með laginu Choose in Texas, já og nú hefur bandaríska country söngkonan gert það formlega. Lagið hennar, Choose in Texas, hefur nú setið í 23 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans sem er, já, það lengsta í sögu Billboard listans en við erum að tala sko Mariah Carey hefur svolítið verið einokað þetta sæti með jólalaginu All I Want For Christmas Is You en það lag satt sér satt í samfleitt 22 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans en nú komið að því að country stelpan fallega Ella Langley hún bara búin að segja bless við Mariah Carey Nú mátt þú ekki lengur vera hér, ég hef tekið við topsætinu, skal setjast í hásætið og þar ætla ég að vera. 23 vikur á topnum, takk fyrir og að finna plötunin Dandelion, frábær. Jafnframt varð hún fyrsta konan til að setja samtímis í efsta sæti Hot 100, Hot Country Songs og Country Air playlistunum. Í Bandaríkjunum, hún mögnuð.

0: Taylor Swift aðeins að fara aftur í ræturnar sínar. Hún byrjaði þetta sinn feril í countryinu og var nú ekki gömul þegar hún var farin að semja sín eigin country lög. En þetta lag, I Knew It, I Knew You, er einmitt samið af tónlistakonunni og sérstaklega fyrir teiknumyndina Toy Story 5 og þarna er hún fyrir, já, stelpina, syngur þarna fyrir, hvað heitir hún? Nú man ég það ekki. Hvað heitir aftur, hvað heitir country dúkan? Svo gleymin. Það bara þannig, allt í góðu lagi, allt í góðu, jú, Jessi, kúrekastelminni til Jessi, þetta kom, ég vissi þetta myndi koma. En þarna er þessi innblástur, kemur þarna frá Jessi og sterku vináttuböndunum sem að einkenna þarna Toy Story vör merki. Þetta er skemmtilegt, Jack Antonoff þarna aldrei langt undan, sem sagt upptöku stjórinn og hann í hljónstinni Fönn, magnaður. En þetta er skemmtilegt, hún komin aftur í countryð, blessunin. Höldum áfram með frábæri tónlistin okkar hér á eftir. Við ætlum að heyra meðal annars hér í Madness, It Must Be Love. Bruno Mars verið hér og Stefán Hilmarsson.
1: Þetta er Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.

0: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is

hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: er bylgjan. Björt og brosandi.
1: Komið sæli, þetta er Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Þrátt fyrir allt. Þetta er nýjasta lagið af plötunum minni Ár og dagar. Gjörðu svo vel, njótið vel, hér á bylgjun.

Stefán Hilmarsson, já, það er eins og við segjum með countryið, minn kæru, það er alltaf líf og fjör, það sem countryið er. Og hér heyrðu við lag sem heitir Þrátt fyrir allt af þessari frábæri plötu, ár og dagar. En þættinum hefur borist óskalag og ég átti gott samtal við Óla vinn minn að norðan og hafa fallegt veður fyrir norðan, nema hann langaði til þess að heyra lag af því að það eru svo erfiða fréttir þessa mundir. Mikið banaslys í umferðinni og hann sagði bara að það væri svo erfiði tímar, hann langaði í lag svona sem að myndi kannski aðeins svona minn okkur á og datt þá í hug lag sem ég reyndar fann ekki gerfinu, þannig að við fundum plan B, þar til stormin hefur lægt, við ætlum að hlusta á þetta fallega lag, þar við vindum okkur í fréttinar og pössum upp á okkur eru skilabúðin í umferðinni

0: Já, svo sannlega sannleikskorn í þessum orðum að fara varlega í umferðinni allt og mikið af banaslýsum þessar mundir. Við ætlum að fara ykkur yfir til fréttastofi.
1: Hamborgarabúlan, hamborgarar, hamborgari núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Fyrir veitingastaðum, hótel og góða gestgjafa vega.is. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöft spakari Klappastíg 3. Dælur og varmaskiptar, vassvirkjum Skemmuvegi 48. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.
2: Happy Hour, alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar. Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Ég miklu
5: mest. Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hvað sem

0: afslátt af framkantunum strax.
1: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Formaður flugvirkja félags Íslands segir að undirritað hafi verið samkomulag í morgun við Icelandair að reyna ná samningum í kjaradeilu þeirra á næstu fjórum vikum. Vinnustöðvun sem stóð frá miðnætti þar til í morgun er henni var aflýst hafi verið neyðar úrræði. Hann sé alltaf bjart síðan og vonast til að næstu vikur leiði til góðrar niðurstöðu fyrir báða aðila.
2: Við erum með hérna samningsviljan og það veltu svolítið á mótaðilann hvernig það endar.
1: Segir Óskar Einarsson nú samningafundir verða stýrðir af ríkissáttasemjara og boðar hann til þeirra eftir því sem viðraðum fram vindur. Ekki hefur þó enn verið boða til fundar í dag en það þurfum enn andrými til að taka næstu skreðasögn Óskars og bætir því við að næstu vikur munum enn gera sitt allra besta til að ná saman en samkomlagið hafi vissulega uppás og endadag. Full einbeiting verði á jákvæðri niðurstöð á þeim tíma og stjórnfélagsins sé ekki farin að hugleiða hvað mögulega gæti tekið við ef það gangi ekki eftir.
2: Það bara eitthvað sem við erum að meta þegar að það kemur. En við erum ekki farin að horfa á það þann glugga en þá. Við ætlum að fyrst að reyna að setjast niður og ná saman.
1: Og þetta sagði Óskar Einarsson formaður flugvirkja félags Íslands. Nú blási verður til félagsfundar með flugvirkjum hjá Icelandair mjög fljótlega að hans sögn. Allt áætlunarflug Icelandair bæði alþjóðlegt og innanlands er aftur komið nokkurn veginn á rétt ról eftir að verkfalli flugvirkja var aflýst. Vinnustöðvunin olli því þó að 26 flugferðum Icelandair var aflýst en upplýsingafulltrúi félagsins segir að farþegar sem urðu fyrir röskunarferðalagi sínu verði aðstoðaðir fram eftir degi. Stýrivextir gætu hækka frekar ef næstu kjarasamningar leiða til meiri launahækkana, segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Hann varar við því að miklar launahækkanir ofan í kólnandi hagkerfi og háa vexti geti orðið upphafið að harðri lendingu. Ásgeir ræddi við fréttastofu eftir kynningu seðlabankans á fjármálastöðuleika í morgun og má nánar lesa málið á Vísi. Lagt til að árspassi að Geysi, Gullfossi og þjóðgarðinum á Þingvöllum kosti 4.500 krónur samkvæmt nýjum frumvarpsdrögum atvinnuvegaráðuneytisins. Lægra gjald 3.000 krónur verði í boði fyrir heimsóknir að vetri og fólk með skattalega heimilisfesti á Íslandi fái passan ókeypis. Þetta kemur fram í drögum að frumvarpi náttúru og innviðagjald sem voru birt í samráðsgátt stjórnvalda í dag. Lagt til að lögin taki gildi 1. maí á næsta ári. Passin á að veita að gangað öllum þremur stöðunum og fjöldi heimsókna verður ótakmarkaðar meðan að gildir. Ríkið og þeir sem reka svæðin fyrir þess hönd megi ekki innheimta bílastæðagjöld innan þessara þriggja svæða en bannið náu þó ekki til bílastæða enga aðila utan þeirra. Nú frétti verður næstaðar bylginu klukkan fjögur en þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á við okkar Vísi.
3: Takk fyrir þetta Telma Tómasson áframhöldum með tónlistina ég Erna Hrönn og fylgið til klukkan fjögur í dag
4: Þetta bylgjan
3: Já það voru nokkra vangaveltur hér áðan við vorum að ræða lagið ég leif í voninni af hverju sleppti Sigga miðvikudeginum í upptalningunni í þólegi mánudag skána strax við þriðjudag í banastuði fimmtudag, föstudag og laugardag og allt það og þá kom nú smá gullkorn ég fekk hér símtali mitt áðan
5: Þú varst að velta fyrir þeir hvaða vikudagur væri lengstur.
3: Já, hvað segir þú?
5: Miðvikudagur, hann lengstur og það vegna þess að hann tólf bókstafur.
3: Á, vel gert. Gægja, takk fyrir þetta innlegg.
5: Ok.
3: Þessi var góður, þessi var góður. Já, dagar mislangir en miðvikudagur klálega lengstur, flestu bókstafur. Þetta var gott, þetta var skemmtilegt.

0: fallegu smellunum úr safni Elton John, I guess that's why they call it the blues hér á bylgjunni. Við ætlum að fara að líta til veður, sjá eins og ég fekk að heyra hér áðan þá víst dásamlegt veður fyrir norðan, við verðum nú aðeins að kíkja þetta og sannrauna það, ekki alltaf besta veðrið og Akureyri, ekki alltaf svo leiðis. Já, svo segja norðlendingar, við skulum nú sjá til eftir smá.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
3: Dekkjasala Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn Dekkjasalan Dalsraunni 16
4: Góður nætu svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
5: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is
6: Á Riff upplifir þú töfrana. Portugal í fókus á Riff í Háskólabíói. Miðasalan á riff.is
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
10: Rumors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rumors í heildsinni. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
14: Það búið að aflýsa flugferðum Icelandair til Evrópu núna í morgunsári. Það eru sem sagt 26 ferðir, ef mér skjallast ekki.
15: Það mikið fallega hunda hérna.
13: Vaknaðu með

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
2: Skoðum þó aðeins veðrið á morgun og byrjum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það talaðum í fyrra máli að verið 13-20 metrar á sekundu hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir að rigna þessi nóttu, norðaustan 3-10 og rigning með köflum seinnipartin á morgun og hiti 6-11 stig. Á landinu öllu, austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning en 18-25 sunnanlands fram yfir hátíð. Nú talsverð eða mikil úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum til annars kvölds, dregur víða úr vindi síðdegis á morgun en gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum og hitin verður þá bilinu 5-11 stig. Ekki mjög svo háar hitatölur enda haustið á næsta leiti.
3: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas. 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Bylgjan.

New Radicals, you get what you give á bylgjunni. Já, já, já, nú sko stefnir í mikla gleði hér á næstunni á höfuðborgarsvæðinu heldur betur því að Riff Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík byrjar á morgun, fer fram 24. september til 4. oktober í Háskólabíói. Já, meira til, heldur betur. En þið getið nálgast alla dagskrá inn á heimasíðu RIF og einnig hægt að fara þar og næla sér í miða og jafnvel passa á þessa hátíð. Hún þetta fleiti full af úrvalsbíómyndum, hvaðan af úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Stór og mikil hátíð sem að hefur já, bara stækkað með hverju árinu. Heldur betur og það er alltaf gaman einhvern veginn á þessum árstíma þegar maður finnur já, sko, kvikmynd áhuga fólki streyma hér að og við erum að tala sko, að þetta sé í 23. sinn sem að þessi hátíð er haldin hér einstæsta og virtasta menningarhátíð Íslands saminar innlent og erlent kvikmyndagera fólk, listafólk og áhorfendur í 11 daga fjölbreyttri kvikmyndadagskrá skapandi samtali og einstökum upplifunum Já, þannig eru umræða Háskóla Bíó Norræna húsið og fleiri staði í Reykjavík og alls konar sér viðburðir þannig eru vitranir keppnisflokkur RIF með frumraunum og öðrum verkum eftir uppröndi leikstjóra og eitthvað sem heitir fyrir opnu hafi sem úrval nýra og viðurkendra kvikmynda eftir þekkta leikstjóra viðsvegar að úr heiminum Gullna ekkið alþjóðleg stuttmyndasamkeppni og lokaverk RIF Smiðju eða Talent Lab Íslandi sjónarönd úrvalverka úr íslenskri kvikmyndagerð Nú önnur framtíð kvikmyndi sem varpa ljósi á umhverfis og samfélagsmál samtímans og ungriff kvikmyndasýningar vinnustofur og viðburðir fyrir yngri áhorfendur og talandi ungriff þá sá ég það nú að engin önnur en Edda okkar Björgvins var að hljóta einmitt heiðursverðlaun í dag já, á ungriff ekkert smá glöð sagðun og væri bara með tárin í augunum eftir þessa fallegu tilnefningu sá það einmitt að Halla Tómasdóttir forseti hún setti líka inn færslun á Facebook 850 börn í bíó ekki amalegur áhorfenda hópur dásamleg morgunstund á ungrif þar sem að ég rættur voru töfrar kvikmyndana ímyndunaraflið og mikilvægi þess að þora að skapa og svo segir hún svo fekk ég það einstaklega skemmtilega hlutverka heiðra elsku Eddu Björgvinsdóttur sem í mínum huga yfirritari kærleikans og einn mesti gleðigjafi þjóðarinnar. Þetta skemmtilegt og ég að segja ykkur að það bara lifnar einhvern veginn yfir öllu og þið verður duglega að fylgjast með hérna hjá okkur á bylgjunni, við munum gefa einhverja hátíð að passa og svo berum að gera færin á riff.is og fylgjast vel með dagskránni.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi. Hæ, þetta er Dylja og þú ert að hlusta á nýja lagið mitt, Við og við, ásamt Frikka Dór, hér á Bylgjunni. Útbrent.

0: Fallið saman, Dylja og Friðrik Dór, við og við hér á bylgjunni Amalisandir, ég framöndan Við erum örstuð skilaboð, svo heyrum við í Take That og svo ætla ég að vinda mér í Amalisata pakka dagsins sem afar skemmtilegur Þetta
1: Hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getir líka haft hefnina með þér Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
5: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi, gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Sindri Sindarsson, velkomin.
15: Já, takk fyrir það.
14: Þú ert sólgleraugu.
15: Heyrðu, já, það ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á djammið, þá get ég ekki svo.
14: Æi.
15: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
14: Já.
15: En ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
14: Já.
16: Hvað er dóttir þín, Guðmur?
15: 12 En þú hefur bara svo gaman að fara henni í bæ Nei, hún bara átjón
17: Bakaríð á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup

0: raddir dagsins.
1: Já, það eru afmælisraddir. Ein íslensk og fimm erlenda raddir þann 20. og 3. september. Og við viljum að byrja hér í íslensku deildinni á Þingeyingnum Erlu Stefánsdóttur söngkonu sem að hefði átt afmæli á þessum degi. Fæddist 1947, fluttist ung til Akureyrar, gerist þar söngkona hljómsveitarinnar Polo. Og þetta lag hér varð alveg gríðarlega vinsælt í hennar

1930, Ray Charles, ameríski söngvarinn, lagahöfundurinn og píanóleikarinn. Einn magnaðasti og áhrifamesti söngvari sögunar og oft kallaði mann sem snillingin eða The Genius. Já, hann magnaður, kvættið til hann heim 2004, 73 ára að aldri. Og þá ætlum við næst að fara ykkur yfir til Tim Rose, hann samdi þetta hér. Tim Rose fættist 1940 og þessum degi ameríski söngvarinn og laga höfundurinn. Já, varði mestu af sínu lífi í London, Englandi, en varð mjög vinsæll í Evrópu á sínum tíma. En já, hann kvatti þennan heim 2002 í september mánuði. Nú við höldum áfram og færum okkur aðeins yfir á suðrænni slóðir.

Iglesias. Spænskas í arma tröllið fættist á þessum degi 1943. Söngvari og laga höfundur, magnaður, magnaður tónlistamaður. Og faðir Enrique Iglesias. Nú tvær rættir hér í viðbót og hér Annie DiFranco.

bandarísk-kanadíska söngkonan Annette Franco og lagahöfundurinn. Hún fæddist á þessum degi 23. september 1970. Og hér að lokum ætlum við að enda á meistara Bruce Springsteen.

Dance 1949, söngvari, lagahöfundur og gítarleikari og oft nefndur The Boss eða stjórinn magnaður. Magnaður tónlistamaður og alveg klárlega einn af þeim áhrifamestu allra, allra tíma. Hann hefur til dæmis fengið 20 grammivælun á sínum ferli og Óskarsvælun fyrir lagið sitt Streets of Philadelphia sem var að finna í myndinni Philadelphia á sínum tíma. Og ég að spá ég að svona eftir ég segi nú til hamingju allir sem fagna amal í dag. Að bjóða eitthvað bara upp á Bruce Springsteen í heildsinni, eitt gott hérna í lokin Dancing in the Dark. Og já, njótiði dagsins, allir sem fagna amal í dag, hann ykkar svo sannarlega.

0: þú ert stormur, syngur Una Torfa og þetta eru flott loka orð hjá mér í dag. Ég Erna Sönn þakka innilega fyrir samfylgdina. Mikið alltaf gaman að fylgja ykkur hér á Bylgjunni og hér verður ég aftur á mínum tíma á morgun klukkan eitt. Já, ég dró út Susi Social, veit ekki hvað vikunar, náðir endur ekki í viðkomandi en ég held áfram að reyna. Aðalheiður Ólafsdóttir, svo hefna í dag, 20.000 krónar gjafabréf á Susi Social og endilega færði inn á bylgjan.is og taki þátt og einnig í heilsu veru vikunar gulrætur. Já, hægt að finna, vinna fullt að grammiti. Takk fyrir mig í dag!
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
2: Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta. Dælur og varmaskiptar, vassvirkin, skemmum við í 48. Handverks bakari síðan 1834. Bernhöft bakari, klapparstig 3. Fyrir veitingastaði hótel og góða gestgjafa, vegan.is. Hamborgarabúlan, hamborgarar, hamborgari núna strax, hamborgarabúla Tómasar.
3: Allt sem lúxuslæðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.

0: Weetabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Weetabix.
1: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
4: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
5: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjörðar.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Mega Vika Dominós
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
10: Klukkan fjögur, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni ASÍ krefst þess að stjórnvöld virði grundvallar réttindi launafólks og skorar á atvinnurekendur að ganga til raunverulegra viðræðina við alla viðsemjendur sína í stað þess að treysta á ólögmætt inngrip alþingis. Þetta segir í yfirlýsingu sambandsins í tengslu við undirbúning lagasetningar sem ríkisstjórnin höfður setja á verkfall flugvirkjafélags Íslands vegna kjaradeilu við Icelandair. Áður en af því varð aflýstu flugvirkjar öllum sínum verkfalls aðgerðum. Nú formaði flugvirkja Félags Íslands segir að undirritað hafi verið samkomulagi morgun við Icelandair að reyna ná samningum í kjaradeilu þeirra á næstu fjórum vikum og verði unnið að því hörðum höndum. Vinnustöðun sem stóð frá miðnætti þar til í morgun er henni var aflýst hafi verið neyðar úrræði. Hann sé alltaf bjart sítt og vonast til að næstu vikur leiði til góðrar niðurstöðu fyrir báða aðila.
11: Við erum með hérna samningsviljan og það veltur svolítið á mótaðilann hvernig það endar.
10: Sagði Óskar Einarsson og samningafundir verða stýrðir af ríkissáttasemjara og boðar hann til þeirra eftir því sem við ræðum fram vindur. Ekki hefur verið boðað til fundar enn í dag en það þurfa menn andrými til að taka næstu skref að sögn Óskars og bæti því við að næstu vikur muni menn gera sitt besta til að ná saman en samkomulagið hafi vissulega upphafs og enda dag. Full einbeiting verði á jákvæðri niðurstöð á þeim tíma og stjórn félagsins sé ekki farin að hugleiða. Hvað mögulega gæti tekið við ef það gengur ekki eftir?
11: Það bara eitthvað sem við erum að meta þegar að það kemur. En við erum ekki farin að horfa á það þann glugga en þá við ætlum að fyrst að reyna að sitast niður og ná saman.
10: Sagði Óskar Einarsson formaði flugvirkja félags Íslands nú blási verði til félagsfundar með flugvirkjum hjá Icelandair mjög fljótlegaða hans. Dagný Ósk Vestmann látin 38 ára aldrei eftir baráttu við krabbamein. Dagný lýsti baráttunni við krabbameinið á opinská og hann hátti í viðtali á vísi helgina þar sem hann hvatti fólk til þess að staldra við og finna gleðina í litlum hlutum í lífinu. Hún lætur eftir sig eiginmann og tvö börn. Dagný lýsti því meðal annars að baráttan hefði reynst þung bæði andlega og fjárhagslega. Þá sagðist hún sjálf koma að skipulagningu eigin útfarar sem fjölskylda hélt út í söfnum fyrir og má finna númer að söfnunareikningnum í grein á vísi. Og nú klukkan fjögur hófst leikur Íslandsmeistara Breiðabliks við Póllandsmeistara Sarni í einvígi sæti 16 liða úrslitum Evrópubikars UEFA í fótbolta kvenna. Leikurinn sýndur í beinni á Sýnsport Ísland og einnig má fylgjast með textalýsingu á sportsíðum vísis en liðið mæta svo aftur í Póllandi eftir viku. Nú frétti verða næstaður á bylgjunni klukkan 5 en þangað til finniði alltaf nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
12: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
8: beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
13: Takk fyrir fréttindar, Telma, þá siglum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum magnaða miðvikudeg og margt framöndan hjá okkur, Stefán.
14: Já, þýlíkt og annað eins, framöndan. Árni Sæberg, fréttamaður Vísis, hann allar að koma og spjalla við okkur um aðgerðir lögreglu og stór fíknefnamál sem hafa komið upp að undarförnu.
13: Já, þetta eru svona eiginlega þrjú mál, aðskilin.
14: Já,
13: það er þetta stóra mál í gær. Já, Dettifossmálið sem er nú í málflöndingi.
14: Já, og það er hérna krísu... ekki krísuvíkur, hérna
13: strömsvíkurmáli Já, já, hvað er eiginlega að gerast og sko, hérna, vel á annan tug manna var handtekin í þessu máli hérna í gær þetta voru samhæður aðgerð á lögreglu og höfuðborgarsvæðinu og meðal þeirra sem voru handteknir voru, var framkvæmdastjóri hjá BL
14: Já, er mitt
13: En fyrirtækið hefur nú tekið skýrt fram að það sjálfti enga að koma málinu og starfsmann hefur leistu tíðanbindu frá störfum og með að máli skýrist
14: Það er nánast að þurfið geta að taka það fram Þetta er bara starfsmannur hjá þessu félagi Pétur Markan, Pétur G. Markan bæjarstjóri Grindavíkur, spjalla við okkur svo eftir Það voru náttúrulega mikil tímamót í gær fyrir Grindavík og Grindvíkinga þegar fyrstu niðurstöður endur skoðas áhættumats fyrir bæinn voru kynntar
13: Já, megin niðurstaðan svo að með virkum öryggisráðstöfum þá hægt að halda áhættu fyrir fólk sem býr dvelur eða starfar í Grindavík innan sambærilegar marka og bara í öðrum íslenskum byggðarlögum sem búa við langvarandi náttúruvá.
14: Já.
13: Það ekki bara eiginlega allstaðar?
14: Grindavík bara að koma aftur vonandi, sterkari en áður. Leili Alfreðsdóttir verður líka hérna hjá okkur á eftir, hún formaður Framsóknarflokksins og fyrirverandi utanríkisráðherra. Hún ætlar að spjalla við okkur Grænlandssamninginn sem að Trump og fleiri aðilar skrifuðu undir.
13: Já, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, forsætisráðherra Grænlands skrifuðu undir þetta samkomulag við Trump í gær og þetta er svona umfangsmikið samkomulag varnir Grænlands og norðurslóða en hvað felst raunverulega í þessum samningi og hvað þýðir hann fyrir öryggi okkar hérna á Norðurslóðum.
14: Akkurat, spyrum hann og spyrum með þetta á eftir viljum að spjalla við Aðalsteinn Leifsson svo hann fyrirverandi ríkissáttasemjari sem hefur sagt, kennt samningatækni og sáttamiðlun í háskólum og þetta náttúrulega tengist flugvirkja málunum mikla á Íslandir.
13: Já, Aðalsteinn að gefa út bókina núna sáttamiðlun og hann náttúrulega hefur kennt samningatækni og sáttamiðlun en það kemur fram í þessari bók að bara ágreiningur á vinnustæðir það kosta 20 miljardar á ári átök hér eru sambarleg við nákvæmlega lönd okkar
14: Ég hef engar áhyggjur af vinnustanum Ég hef meira áhyggjur af hvernig ég get samið við börnin
13: Það kemur inn á það, við förum yfir það með honum Og svo verður Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmenntar sem árekur kvikmyndaskólan Hann kemur til okkar hérna og eftir En í dag var ný og glæsileg 1300 fermetra aðstæða kvikmyndaskóla Íslands vígð Við hátílega átök
14: En við ætlum að byrja á... flugvirkjamálinu mikla, Óskar Einarsson sem var náttúrulega með smá brotinni fréttum á hann við spyrjum hann spyrunum úr hvernig gengur hvað framundan og svo ætlum við aðeins að spjalla við Sigga Storm líka það gul veður viðvörun í kostunum
13: fyrsta hauslæðin,
14: Akkurat.
13: Það er spurning
14: þetta og meira til í Reykjavík síðdegis í dag

0: Þá heldum við áfram í Reykjavík síðdeis og núna ætlum við að tala þetta boðaða verkfall flugvirkja sem hafði nú sín áhrif en því var afstýrt í morgun ríkisstjórnin boðaði lagasetningu á verkfallið en flugvirkjar ákvað þá að aflýsa verkfallsaðgerðum og fallist á að fara inn í svona fjögurra vikna áætlun með ríkisáttar sem er
1: að Já, það var þarna milli þeirra flugvirkja hérna Félags Íslands og Æslandir hafa náðist samkomulega það að fresta þessu aðeins en bara þannig ekki búin
0: Deilar ekki leist en það allavega, menn eru aftur sestir að samningaborðinu að það kemur til þess en á línu Óskar Einarsson formaður flugvirkja Félags Íslands Kondur sæll Óskar
2: Já, sæll Þórtu
0: Já, hvað breyttist frá því að verkfalli hófst á miðnætti hjá ykkur?
2: Það breyttist ekki mikið ég menna við vaknaðum náttúrulega fyrir það í morgun að hérna það var búið samt ekki að frumvarp og voru lög á leiðinni og hérna síðan hefur fyrirtæki samband við okkur og bilar til okkar að hérna hitta sig og setja staðins yfir hlutina og hvort það sé eitthvað mögulega að ná þessu saman á sóttanótum
0: Já Þannig að þið hefðu ekki aflýst verkfallinu ef lagasetningi hefði ekki leið fyrir eða leið yfir
2: það var svo sem ekki loka ákvörðinu hvort að lögin hengu yfir eða ekki en fyrirtæki kom að borðinu og óskaði eftir samtali og við tókum samtali og þetta var niðurstaðan við ákvörðum að setja sniður og gefa þessu tækifæri fjóra vikur
1: Það er náttúrulega búið að láta reyna á þetta í örlítinn tíma núna, en nú erum við komin í þetta fjóruverna tímabil. Já, erum við bjart sínum að eitthvað nóg að þókast áfram?
2: Já, ég meina við settumst niður í morgun og gerðum með okkur samkomulag sem að hefur í sér friðaskildu að hérna ná eins langt að við komumst með þetta og vonandi endar það með kjarasamninga eða eitthvað skona sátt deilna.
0: Er verkfallsopnið enn til staðar ef ekkert samkomulag næst eftir þessar fjóra vikur?
2: Já, vissulega er að það er þá bara fer það í sinn ferilega að við þurfum að fara þá neyðarlega aftur við þannig að þetta vona svo er ekki.
0: En hver eru svona stærstu ágreiningsefnin sem að ennþá standa, sem að standa eftir?
2: Mjög sko, við erum að, við náttúrulega lögðum frá kröfugerð í sko byrjun árs og það inn í helt þó nokkuð mörgadriði og svo er bara ferilin þannig að það er haldið áfram að karpast á hlutina og reyna að koma til hliðar því sem að verður samkomulag svo standa yfirleitt stæðstu póstarnir eftir og það er launaliðurinn í þessu tilviki, það er svo margótt er búið að koma fram henni í fjölmjölum og samtölum og alls konar að við teljum okkur af að sitja eftir í 5 ára samning sem við gerðum í COVID-19.
1: Þannig að það er krónutalan sem er náttúrulega stendur hvað stæst eftir en ég sá líka í fréttum að það var verið að tala vaktakerfi sem var gríðarleg breyting á vinnustæðanum ef út í það er þið farið. Geturðu listið aðeins fyrir okkur?
2: Já, ég listið. Það er ákvæðið okkar samning sem að

0: margoft og bara síðast í gær að, að pröfu kæra kerfið í, á 12 mánada tímabili án skuldbindinga og án kæraskerfinga en þeir hafa ekki vilja þykja það
1: Hvað, hvað með fréttir undanfarið um viðskipti Æslandir á Möltu í, í, í gömlum félugum Play það einhver flugrekstur til staðar fyrir það skakt í ykkur?
0: Við höfum eiginlega bara einbytt okkur af þessari hérna kjara baróttu og það sem við erum að díla við í því það alveg nóg að gera í því í það sinni við höfum ekkert sett okkur inn í hvað þeir eru að brölda þarna Möltu, þeir verða að ákveða það sjálf, þeir fyrir verðum ekki að bera þannig sérstaklega undir okkur en þeir hafa svo sem tilkynnt okkur það og lofa okkur að fylgjast með því
2: En samskiptin milli ykkar á Æslandir hafa verið ansi hörð og, en maður spyrir sig hvernig er traustið milli samningsaðila?
0: Traustið er svolítið brotið það er bara staðan mm-hmm. og við erum að reyna að, að með þessu samkomalegi sem við gerum í morgun þá ætlum við að að koma jákvæðir að, að, að borðinu og reyna hérna, að ná eitthvað nýðustöð
2: Rætti þú við?
0: Okkar vilji.
2: Já, hvað sérðu?
0: Það allavega okkar vilji að koma að borðinu með jákvæðinni og reyna að ná eitthvað nýðustöð
2: Já Nú hafið þið fjóra vikur það er næsta lota að hefjast Minna, hvað þarf Æsland er að gera svo að samningar nást
0: og
2: eru þið ekki tilbúinu til þess að hreyja ykkur aðeins á móti?
0: Já, sko, við erum, Það eru fjóra vikur framöndan, ríkisáttar sem er mun stýra þessu með harðri hendi og hann setur upp fundi, hann ákveður hvernig við hittumst, um hvað verður rætt í hverju lotu og það verður bara eitthvað að frétta þegar við erum komnir áliðis í þeim vera þanga til ég ósköp lítið að segja frá.
2: En er raunhæft að þetta mál verður endalega leist innan þessara fjóra vikna?
0: Já, það er alveg raunhæft að ná eitthvað skona samkomulagi sem hægt er að vinna með.
2: Já.
0: Það er hýða mikil breyting á kerfi sem þessu, það þarf reynslutíma, það þarf að keira það, það þarf að pröfa það og fólk eða menn sem, og þeir flugvirkjar sem að ganga þessar vaktir eða taka þátt í þessu, þeir eru náttúrulega að finna það eigin skinni hvernig þetta hentar þeirra fjölskyldilífi og öðru, þetta er mjög mikil breyting.
1: Akkurat. Við höldum áfram að fylgjast grant með þessu en við segjum kæra þakkir Óskar Einarsson formaður flugvirkja Félags Íslands til að gefa tíma til að spjalla aðeins við okkur. Gangið vel.
0: Takk sem les.
1: Já, þessu stóra máli yfir í allt annað vegna þess að það eru gular veður viðvaranir yfirvofandi á Suðurlandi, Austfjörðum og víðar á morgun og ætlum að heyra í Sigga Storm örlítið þetta mál. Já, Siggi, hvað í gangi?
3: Já, þetta er já, gott að spurt sé því að þetta er svona að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðir sem að allar að láta til sín taka. Hún að dýfka mjög mikið núna í nótt og tekur land fimmleitið í fyrramálið og þá verður orðið mjög hvasst í Vestmannaeyjum og syðst á landinu í undir Eyjafjöllum og þar í kring og þar getur vindrað í við fjöll í svona strengjum við fjöll orðið með að yfir 35-40 metrar á sekundu og sömulegis verðu hvast á suðausturlandi einnig og með svipuðum vindkviðum. En veðri verður þó fyrst og fremst á suðurlandi í fyrramálið og þá verður mjög hvast einnig í Víki Mýrdal svona af byggðum svæðum, er þetta að hafa það í huga. En síðan ganga þessi skil, þessi mikla djúpa og krappa lægð yfir landið og kviður verða mjög víða við fjöll talsverðar en á láglendi þá erum við að tala gula viðvörun á svona, ég getur sagt svona frá sexleitið í fyrramálið og fyrir Suðurland og síðan eftir hádegi á morgun þá verður nú farið að lægja víðast hvar en þó ekki á Vestfjörðum það verður einna hvassast þegar líður á morgundaginn og svona þegar líður fram yfir hádegið og fram eftir degi á morgun og á föstu dag verður einnig hvað
2: Þannig að nú fer hver að vera síðastur að binda niður trampólínin?
3: Já, þetta er akkurat þannig veður þar sem að lausir hlutir geta farið af stað og með það má rekna með að verði mikið vatnsveður í þessu sérstaklega á sunnanverðu landinu mjög mikið vatnsveður og sem síðan gengur yfir allt landið og verði mýgandi rigningum mest allt land þannig að það er hlýindi með þessari lægð það eru kannski kostirnir við en að hún ber með sér hlýindi en í kjölfæri þennar þegar hún gengur yfir landið á morgun og í kjölfæri fer henni í norðanátt og þá geti snjóað í

0: fjöll á Vestfjörðum þannig að við erum að byrja að sjá svona núna að haustið er að minna á sig að kraftmiklu, nokkrum kraft
1: Siggi, þú talar um að komið sko hiti með þessari lagi, það er nú kannski bara svolítið þess að fá klósettpapir í afmælisgjöf mér er alveg saman um hitan, það eru allt hvað sem er rignandi á hlið, en hérna það er aðalega austfyrðir Suðurland og hvað Vesturland sem er þarna undir í þessum miklu strengjum og svona alltaf vestfyrðir þarna kannski seint á morgun og föstudag en hvað því þetta verið höfuborgarsvæði þarf að binda niður vel og vandlega öll út í húsgögn
0: Þetta góð spurning. Þess að við erum í nokkuð góð skjóli frá Esjunni, þannig að höfuborgarsvæði fenn og einna best út af þessu. Þar verður norðaustan hvassviðri þegar að hvassast verður og það má reikna með að það geti trampolín og annað geti farið af stað þar en það þó þannig að þetta hafa í huga að tré eru ennþá víða laufguð og þau taka á sig mikinn vind og mikið vindfangið verður mjög mikið með hjá trjánum en í staðinni skapa eitthvað skjól en höfuborgarsvæði er einna best við vindin en það rignir lárétt eins og þú segir og víða um allt já, bara í allt land
2: Já, östu til lokins ekki þetta fyrsta haustlægðin eru margar er biðröð
0: Já, næstu. Nei, við getum sagt að þessi sé nokkuð stök sem er lítið svona illa út og það sem kemur í kjálfari það sýnist á öllu að þær verða allar miklu rólegri og raunar þannig að þær gangi ekki yfir landi þannig að þær eru svona fyrir sunnan land og við sleppum en Bretar getur fengið einhverju sendingu frá okkur með Íslandslægðinni eins og þeir kallana
2: Einmitt það, Sigurður Þór Ragnarsson hjá Veður EHF Siggi Stormur, kæran þakki fyrir þetta
0: Þá nú lítið þú fara gætilega á veðrinu
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
10: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte Góður upphafspunktur
11: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála skipta parkett eða lýsingu Bíkó gerum þetta saman
12: maður finnir sinn takt
13: ferskt alltaf best
14: þetta snýst ekki bara meira prótein þetta snýst betra prótein 20 grömm prótein upp ferskasta leiðin af próteini
15: Michelin tilboð í september nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum N1
16: Rúmors og Fleetwood Mac flytja meistaraverkið Rúmors í heildsinni. Eldborg Sunnudaginn 5. september
17: Eitt kort yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
18: Ertu í sölu hugleiðingum?
12: bíll.is. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas repair, Karglas replace.
20: Bylgjan.
21: Björt og brosandi.

0: Já, Stefán, það er erfitt að fylgjast með öllum þessum stóru fíknefndamálum sem hafa verið í fréttum síðustu daga og vikur.
1: Já, þetta bara svo hérna búa í Flórida fylki á sjöfunda áratögnum með eitthvað.
0: Já, þetta alvarlega frétti. Það var ráðist í gær, réðst lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í svona samhæðar aðgerðir og annan tug manna var handtekinn og gerðar húsleitir á nokkrum stöðum og haldlagt á bæði fíknefni og fjármunni.
1: Mm-hmm.
0: Sex Íslendingar og síðan úrskurðaðir í gæsluvarðhald lesum við á Vísi.
1: Já, akkurat svo eru fleiri lögreglu aðgerðir, alveg aðskilda þessum alltaf framkvæmdastjóri hjá BFL var handtekinn og settur í leyfi var fréttum á Vísi áðan.
0: Og svo eru Dettifossmáli og Straumsvíkumáli í gangi, samlega þessu.
1: Vakalega mörg máli í gangi og við þurfum eitthvað til að útskýra þetta fyrir okkur á mannamáli. Og hver gerir það betur en Árni Sæberg, fréttamaður Vísi sem er mættur í setja á okkur. Takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir að taka við mér.
1: Hvar viltu byrja?
2: Hvar skal byrja?
0: Byrjum bara á aðgerðum í gær. Ja, hérna, hversu stóra aðgerð var þetta?
2: Þetta virðist hafa verið rosalega stóra aðgerð. Samhæfð, svona, reyðusti aðgerðir á mörgum stöðum á sama tíma. Hann tóku, já, eins og segir, á annan tugmanna. Þar á meðal hérna, framkvæmdastjóra hjá BOL sem mættu bara lögreglumenn upp á Sævarhöfða og skellt hann mjög átt að mér skilst og fórum með hann í skýslutöku. Svo reyndar var honum sleft og mætti aftur til vinnu en hann er núna komin í leyfi. Svo voru þarna menn já, ekki handteknir, heldur var talað við menn sem voru nú þegar í gæsluvarhaldi, allavega einn sem er í gæsluvarhaldi og hefur verið ákærður í hérna Straumsvíkur málinu svo kallaða.
0: Mm. En þessi mál tengjast?
2: Við vitum ekki hversu mikið þau tengjast, fyrir utan það að það er allavega einn sakborninga í Straumsvíkur málinu. Hann er viðriðin þetta mál sem var farið aðgerðir vegna í gær. Mm. Okkur skilst að það mál hafi sko málsnúmer hjá lögreglu frá 2025 þannig að það er eldra en þetta Straumsvíkumál. Það kemur upp núna í júní þannig að þetta er eitthvað skonar rannsókn yfir lengri tíma.
0: Já.
2: En eins og við segjum, við vitum í raun ekki hverju það tengist fyrir utan þetta tengist einhverjum meintum fíknefnaviðskiptum og peningatvætti í tengslum við það.
0: Þannig þetta er talið tengjast á Straumsvíkumálunni eða eitthvað?
2: Við getum ekki fullirta fyrir utan það að það er allavega snertiflötur þarna með einn sakborninga í Straumsvíkumálunni.
1: Og til að setja það í samingi, það er ekki allir sem vitið að nákvæmlega hvað Straumsvíkumál er, þetta voru hvað, það eru 100 kíló af kókaini sem er komið til landsins með sjókistu.
2: Já, þetta er sem sagt 106 kíló af kókaini sem er silt hingað til lands með súrálskipi.
1: Og var það bara dregið á hafsbotni? Eða
2: nei, sem sagt sjókista er svona hólf neðansjóar í skipinu.
1: Já.
2: Það sem er hægt að taka inn vatn í skipi til dæmis til að kæla vélar og þess að
1: þetta. Einmitt, já.
2: Og þetta er sem sagt aðferð sem er kölluð sníkjudýrs aðferðin. Mm. Og ef lesendur googla það þá kemur upp ítaleg útskýring á því á Vísi. Mm-hmm. En þá sem sagt fara menn úti með pakka af því sem þeir vilja smygla.
1: Í skjólinætur.
2: Í skjólinætur, væntanlega. Mm-hmm. Og sko án vitnesku þeirra sem eru um borði í skipinu.
1: Einmitt.
2: Og svo er þessu komið fyrir, silt allaleið frá Brasilíu þessu tilfelli. Og svo koma menn einmitt í skjólinætur með já, þetta eru væntalega reyndir kafarar sem komu hingað til lands. Eitt er að koma með Norrænu og var með kafarabúninga á sér og svo kallar neðan sjávara vespur.
0: Mm-hmm.
2: Já, þetta eru svona græjur sem kafarar nota til að auðvelda sér að ferðast hratt neðan sjávar.
0: Eins og í James Bond?
2: Já, bara nákvæmlega eins og í James Bond mynd.
0: Já. Var það notað við smygleikunin eða hvað?
2: Já, ég reikna með því, ég var nú bara að skrifa frétt það áðan sko að þessar græjur hefði verið teknar hann.
0: Mm-hmm.
2: Eða hann sem satt kemur til landsins með þær. Mm-hmm. og þess vegna fyrir lögreglega að fylgjast með honum.
0: Já, já.
2: Af því að þeim finnst grunnsvælnægt að það sé maður að koma með kafarabúnað.
0: En átti, svo er Dettifossmálið sko, hérna það er Straumsvíkumálið, Dettifossmálið og umfangsmikil aðgerð núna sem stendur yfir nýbúin. Hvað getur sagt okkur af þessu Dettifossmáli?
2: Sko, Dettifossmáli er, það er aðeins eldra, það kemur upp í apríl og aðalmeðferð í því er nú þegar búin. Það var umfangs mikil aðalmeðferð yfir hvað, 4-5 daga í síðustu viku, eða þar síðustu, mann ekki alveg.
0: Þetta er út af amfetamín.
2: Já, smikið. Þetta er sem sagt, þetta hefur, þetta er sko mun minna í sniðum en þetta er strömsvíkumál, en þó mjög alvarlegt, þetta er einhverjir 14 lítrar af amfetamín basa, sterkum, sem framlega má já, einhver kíló af amfetamín dufti og þarna er Sævar Hilmarsson meðal ákærðu sem hefur svona ákveðu orðspor á sér í undir heimunum og maður nafni Kastriot Pepai sem einhverjir hlustendur gæti munað eftir var mikið í fréttum 2017 þegar átti að vísa honum úr landi
0: en átti sko, þú ert búin að skrifa margar fréttir og fréttaskýringar þetta og þegar við leggjum þetta allt saman, stóra málið þarna aðgerði í gær, Straumsvík Dettifoss málin er þetta að segja að skipulög fíknendastar sem Íslandi sé að verða stærri og flóknari
2: sko Við tókum viðtal við lögreglumann í sem sér skipulega brotastarfsemi hjá lögreglunni í júní þegar þetta Straumsvíkumál kom upp og þá þegar var búið að slá met yfir haldlegu fíknefni sem hafði svo verið slegið bara árið áður. Þannig að það virðist vera annarkvort að það sé vera að flytja inn miklu mun meira fíknefnum eða lögreglan sé bara betri að finna fíknefnin en það er erfitt að segja.
1: Já, mér náttúrulega alltaf benda á, þetta eru málin sem að komast upp og það veit ekki hvað annað er í gangi en eins og varst að fara að koma inn á með annan, hérna, já, einn aðeinslega í þessu Dettifoss máli, þá er það náttúrulega búið að vera svolítið svona pólitískt mál líka, það sem að einn maðurinn sem er viðriðin það mál var nýbúin að fá hvað íslenska ríkisborgar rétt og var því svo fegin og takk Ísland fyrir að taka svona vel á móti mér og svo kemur þetta upp.
2: Já, sko, það er nú talsvert lengra síðan, þetta var hann að hvað þetta var í tíð Ólafur Nordal sem dómsmálaráð þeirra sem átti sem sagt að vísra honum og fjölskyldu hans á landi brott því var mætt með miklum, já ekki mótmælum en það mætti talsvert andstöðu og svo fór að fjölskyldan fekk ríkisborgarrétt sem sagt með lögum frá Alþingi eftir að búa ákveða að vísa hann að brott og já, hann hefur svo sem ekki verið sakborningur í neinum öðrum málum á þessum, já, tæpi 10 árum síðan
0: En átti, hver er svona stærsta ósvaraða spurningin núna? Ég meina, er það hvort að þessi mál tengjast eitthvað öll innbyrðis eða hverju sitji þarna efst í keðanum?
2: Já, það er sem sagt þannig að lögreglan hefur síðan í gær haldið spilunum mjög þétt að sér eina sem við höfum í raun fengið formlega frá lögreglunni er fjöldi þeirra sem hefur verið settir í gæsluvarald í gærkvöldi og að þetta tengist fíknefnabrotum og peningaþvætti.
0: Og er búið að þvo þá stóra fjárhæðir inn í íslenskt efnahagslíf?
2: Það er ómögulegt að segja hvað þetta er mikið þvætti en þetta virðist, eins og ég segi, vera mjög umfangsmikið og búið að vera til rannsóknar í lengri tíma.
0: Einmitt.
2: Og
0: umfjöllun heldur áfram á vísi?
2: Já, já, það er sjálfsögðu, við munum fylgjast með þessu máli mjög grant og greina frá svona nánastallir sem við komast að.
1: Sko, burt sé frá þessum málum, þá hef ég skoðað aðeins fyrir réttina hérna á vísi með neðansjárvespuna og ég er ekki frá þeim í langi í eitt stykki. Já, ammæli dag, ég lítið frá svona.
0: En Árni Sæberg, fréttamaður á vísi, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, takk fyrir mig.

0: Bekkjags, í þess heldur áfram það fer að líða þegar við opnum fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11, alltaf gaman að heyri ykkur, hlustendur góðir Já. En við erum að fylgjast líka með hérna á vísi það bein textalýsing frá hérna Breiðablík, Íslandsmeisturum Breiðablíks við Pólandsmeistara Tjarni í einvígjum 16, sæti í 16 liða úrslitum Evrópu byggars Júfa í fótbolta kvenna
1: Erum byrjaður, já
0: Já, en
1: Markalaust
0: gengur gæl, Nei, gengur ekki alveg nú vel, sko Það 2-0 fyrir Tjarni
1: Æ
0: En hérna, Agla María Albertsdóttir hérna að taka hotspýtu núna og svona við vonum þetta lægist nú að það eru 38 mínútur leiðnar leiknum
1: Akkurat, en Það náttúrulega búið að tala svolítið lið Breiðabliks hvað var þar netspilun
0: hérna leiki Þær eru komnar í tölvuleik
1: Já, komnar í tölvuleikin EA Sports FC eða sem að var áður þett sem FIFA leikinir kannast allir við FIFA
0: Er þetta ekki fyrsta þá félagslið Íslands í þessum tölvuleik, ég held það alveg örglega
1: Jú, þetta er það og hérna það er mjög skemmtilegt það er bæði þetta að spila sem kvennalið og karlalið Breiðabliks í leiknum
0: Nú, er karlalið líka komið
1: Já, það er svolítið sko skemmtileg áhugaverð saga með FIFA leikina, má ekki heita FIFA lengur en þess að FIFA var að hérna fá greitt frá EA Sports sem var framleiði leikin 500 miljónir dollara held ég ári fyrir að nota nafnið og svona
0: Já.
1: Og þeir vildu tvöfalda upphæðina þannig að EA Sports sögðu bara nei takk, viljum að gera það sjálfur hérna, og gerðu það, frábær leikur, þessi nýja leikur
0: Já.
1: FIFA að gefa sinn eigin leik út og hann fær alveg afhróð af dómum, bara hryllingur víst að spila
0: Ertu svolítið tölvus leikjunum?
2: Ástundum, ég er ekki að spila FIFA svolítið lengi
0: Nei.
2: En hérna, en það eru fullt af flottum leikjum sko
0: Já, en þessi nýju hvað FIFA leikur er bara eitthvað drasl
1: Hann virist, já bara, ég ætla ekki að sværi það sko Bara það sem maður heyrir svona við kaffivélina
0: Já, það spurning hvort að fólk fyrir að tölvuleiki í símatumunum hérna eftir eða eitthvað allt annað
1: Akkurat, 5, 6, 7, 11, 11, hringdinn eftir smá
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Heilsuvara vikunar og bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandi. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is
5: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
6: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða auðvelt að taka með sér hvert sem Goði, alltaf góður.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
9: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
10: Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
11: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Næ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
12: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
13: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn nú í Askalind 2A.
14: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
15: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
17: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
18: Lagið sungið af tveimur karlmönnum, það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
19: Til hvers þá að segja satt?
18: Til hvers þá að segja satt? Já, yeah. Þú ert bara alveg með þetta.
20: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
21: Svaraðu strax.
22: Þú fær vinningin frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
19: Takk, ég líka stolt af mér.
22: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
19: Ég komin í hálftvæni vegna hjá þeim á Metro.
17: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Í samstarfi við Málingu, Flísabúðina og útilegumanninn. Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Hvað viltu ræða? Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Þá vindum við okkur beint í málið Orðið þitt og við ætlum að sjá hver á þessari línu hér Og sjá, hérna þetta bylgjan góðan dag Hvað heitir þú?
3: Góðan dag, ég heiti Halldór
2: Sæll Halldór, hvað viltu ræða?
3: Herðu, ég hérna Ég langar hringi ykkur af því að út af þessu æslandi er máli Ég svolítið, mér finnst hérna kannski að menn þetta bara hugsa að skipta leiðsögn innan Ísland er að hann bógi kannski stíði til hliðar og menn fái ný augu inn í Ísland er til þess að skoða rekstur Ísland er betur vegna þess að þetta virðist ekki ganga hjá hann bóga að reka Ísland er. Nú ég ekki flugvirkið en eitt svoleiðis en ég þarf að fljúga Erlendis 1. Október og hérna, það mjög óljóst hvort að, þú veist, eru þeir þá alveg hættir þessar fjóra vikur við að fara í verkfall og svo bara svona heilt yfir að eiga samskipti við Íslandir hefur verið bara mjög erfitt, ég mikið verið erlendis og hérna, ég held að menna þetta kannski aðeins pælið að skipta leiðsögn innan Íslandir.
4: Nú bói ekki hér til að svara fyrir þetta en eitthvað sérstakt varandi hann sem að skipti máli?
3: Nei, sko, ég held sér fínn maður, sko, kemur glæsilega fram, sko, hann búin að vera hann í 8 ár og hérna, ég fór nú að spyrja gerðugvindir út í það, en hérna, en úst, all kemur vel fram sko
2: En er hann ekki bara með ómögulegt verkefni fyrir höndum, ég meina hann bæði með flugmenn og svo flugvirkjanuna sem að
3: Já, sko, en nú hef ég verið, húst ég verið mjög flóknum fyrirtækjum alla minna ævi, sko, það getur verið mjög gott að skipta leiðsögn aðstíðu menn séu róteraðir þú veist, svíslendingurum gerir þetta, hann skiptir sína aðstíðu leiðsögn til þess að fá ný augu og betri skilning inn í rekstur og svo leiðis og við Íslendinga gerum það líka flott bara í Áslaugu til þess að fara af þingi og fá nýtt fólk inn og þú veist þannig að ég held að menn þetta bara skoða það að bógi finnir sér bara eitthvað annað að gera og eitthvað annar komi að nefnir þess að reyna að hjálpa þessum fyrirtækja því að þetta ekki gott fyrir okkur Íslendinga að það sé að gerast
4: Þessu komum við á framfæri Halldór, villum við að halda áfram
2: Kæra, þakki fyrir að hringja
3: Takk fyrir, takk
2: Takk,
4: og kæra. Hver er á hér á þessar línu? Og hver er hér? Bylgjan, góðan dag Halló
2: Bylgjan, hvað heitir þú?
5: Já,
2: góðan dag,
5: Heyrðu, ég að spá í Íslandi Grindavík.
2: Já.
5: Sagt að það að fara að hleypa fólki inn aftur og stopna að rísa endur eitthvað samfélagi.
2: Já.
5: Ég hef ekki heyrt, það gæti alveg verið að hafa komið fram, ég hef ekki heyrt hvernig kaupunum verð hátta þá tilbaka af eignunum eða er þetta nýjar eignir eða Hvernig verður þessu hátta?
2: Þetta er Þórkatla að fara að selja aftur til sinna fyrir eigenda en þá kannski aðeins eftir að útfara hvernig það fyrir fram. Við ætlum nú kannski að spyrja Pétur G. Markan hérna að því hér eftir smástund bæjastjóra Grindavíkur. En það er spurning hvort hann sem er svörinn á hreinu eða hvort það er eftir að koma inn setjum.
5: Já, ég hlusta.
2: Myndir þú vilja setja staða aftur í Grindavík eins og staðan er núna? Eða nei. Bara finna þeir nýtt bæjarfélag til að flytta til, myndirðu ekki gera það?
5: Nei. Ég bara vil ekki kannski eiga hættu, þú veist, maður veit ekkert hvort þetta gerist nokkuð tíman, en svona ég ekkert að leika mér að eldinum eins og sagt er, sko. Ég vil frekar að vera bara örugg og vita að þetta það er fast langt undir fótum.
4: Fáum kannski nánari útlistun á þessu frá Pétur hérna og eftir.
5: Já. En það eitt sem ég langa líka að hérna, ég var að horfa fréttirnar um daginn og það var að vera að tala olíuverð á tunnunum olíuverð bara í heiminum og hvernig það hefur þróast per tunnu þá kom upp rosa flott línurit og sem sýndi rosalega hækkun en einnig rosalega dýpu á einu tímabili ég manna ekki alveg hvað tímabili var það sem ég langa svo að vita hvort að það kanna hvort að við fengum Ísland fekk að fylgja nánast kurfunni þessi súluriti sem kom á lítranum eða þá erum við alltaf vonað líklegast eitthvað eftir kurfinni eða ekki, eða bara algjörlega ekki.
2: Já, þetta línurit hlýtur að vera til einhverstaðar til að bera saman. Við kannski tökum þetta upp. Kæra, þakki fyrir að koma með þetta á framfæri, Bjarni. Og hérna, takk fyrir að hringja og hlusta. Við ætlum að koma næsta að.
5: Takk fyrir mig, takk fyrir mig.
2: Takk. Það var gott. Og sjá hverju á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
6: Góðan dag, Leifur heitir ég.
2: Sæll Leifur, hvað vilt þú ræða?
6: Síðustu sjö sólaringa hefur dísilolíðan sem er hækkað 20%
2: 20%?
6: Nei, 20 krónur lítirinn.
2: Á hvað lengum tíma fyrir ekki? Það heyri svo lítið leiðir.
6: Á sjö dögum.
2: Já.
6: Úr 293 í 313.
2: Það er ekkert spil.
6: Og við erum alltaf lélegustu neytendur í heimi og veist, svo frétt í morgunum að króna búin að styrkja svo undanfærið að við séð vörum vera að lækka eitthvað.
2: Hvað leggur þú til að við gerum sem neytendur? Eigum við að svelta okkur og hætta að kera bíla?
6: Neini, bara, veist, ef einhvern dettur í hug út í Evrópu að hækka að gera eitthvað þá er bara komið skítadreifar eða bændur og mótmála þessu og þessu og bara í Ameríku eða hækka að einhver stöð með einhver sent þá er bara fyrla með beina útsendingu bara ekki vestlaða og gefur engin nálægt
4: En þetta er mikil hækkun, Leifur, sem vorst að lýsa fyrir okkur.
6: Þetta er rosalind, ég ger út 5 örbil og 20 vinnræðar og þetta er bara ekkert hægt. Ég er að kaupa 2000 litra vatn.
4: Já.
6: Þetta er algjörst geðviki og allir misnota þetta. Nú er með þess að sandinum og mölinni sem ég að kaupa olíu álagsgjald.
4: Já.
6: Það hækkaði bara 2000 kall þeir einasta ferðja minn.
4: Einmitt.
6: Þú veist, ég get ekkert rukkað gúnan, skilur.
2: Leifur, má ég ekki kveikja aðeins meir hér? Viltu ekki bara fá þér rafbíl þá?
6: Nei, guðmi
2: góður. Nei,
6: við erum svo ríkalega lélið og aldrei neinu skilað. Allir bara leið og spáða hækkun og hækkuoljufélögin og svo er alltaf til margina mánuða lagar. Þetta er bara algjör djöfisins kraftar.
4: Þessu komum við á framfæri, Leifur. Takk fyrir að deila þessu. Við ætlum að halda áfram.
2: Það var líflegt. Gjæra þakir.
4: Takk fyrir að hringja. En hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
7: Góðan dag.
4: Hver er þar?
7: Stefán heiti ég.
4: Sæll Stefán, hvað vilt þú deila með okkur?
7: Hérðu að þeim var að tala að því mittist á rammaspíla.
4: Já.
7: Að ég verið að skoða þessa bruna sem er að verða á bílum í heiminum og þetta eru mest allt hybridbílar.
4: Já.
7: Það er bara staðreins, sko, þetta er ekki bensín eða dísil eða hérna rammaspílar.
4: Já, já. Er það en, eitthvað, ha. Er búið að rannsaka þetta eitthvað?
7: Já, ég bara fær uppsungur þetta þegar ég er að googla þetta. En svo er annars sko sambandi við dópið sem að flæðir hérna yfir.
4: Uh-huh.
7: Svo er tíðin að þegar var að vera að koma upp með einhver mál af höfuðpaurar vistist aftur að sleppa. Uh-huh. Það var aftur að tala það, höfuðpaurar sleppa og finnast ekki, en það er kostið að vera einhver breyting á því.
2: Já, þið finnst það, svona á fréttaflöningi.
7: Vonandi, sko.
4: Uh-huh. Já, það er svona umfangsmiklar aðgerð sem voru það í gær.
7: Svo er maður að lesa sko hver meinsta degi þó að sé virki dagar að laura hann hvað er hann að taka mikið af ölvöðum og uppstópuðum bílstjórum út um allt.
4: Mm,
2: já, það er ekki góð þróun hjá okkur og eins og vorum að tala
7: hérna. Það er hæfileg þróun og unga fólkið er að gera þetta líka, það sína nú kannaninnilegar.
2: Kannanin sína það vissulega. Stefán, við verum að setja púntin hérna kæra þekki verið að hringja og hlusta.
7: Endilega aðtöfuði okkur er ekki bílprófs aldur á Íslandi 18 ára eins og 80 prófst í heiminum.
2: Kíkjum á það. Kæra þekki verið að hringja. Við ætlum að koma fréttum að hér eftir ör skammastund svo höldum við áfram. Takk.
8: Hamborgarabúlan Madama Kelling Fröken Frú Hamborgarabúla Tómasar Hátíðarhumarsalan.is Sýnileika fatnaður Vassvirkin Vinnuföld Skemmuvegi 48
9: Reykjavík síðdegis
10: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur Tryggðu þér miða á Múlan Rús söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
11: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota,
12: Förum lengra fyrir alla.
13: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
15: Dale Carnegie. Dale.is Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
17: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is
20: Grikk eða gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin skeifunni.
21: Haust og laufhreinsanir. Garða þjónusta Sigurjóns.
22: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
23: Meira en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
24: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Forstjóri Icelandair segist þvegin að verkfalli flugvirkja hafi verið aflýst og farsalt að náðst hafi að lenda málinu með samkomulagi að fjórar vikur verði gefnar samningsaðilum til að komast að niðurstöðu í kjaradeilunni. Hann segir að reynt hafi verið eftir bestu getu að aðstoða farþega meðan á vinnustöðun stóð en...
25: Fyrst og fremst vil ég fyrst afsökunar til okkar að við skýta hérna og þakka okkar starfsmönnum fyrir frábæra vinnu. En auðvitað það léttir að það sé ekki lengur verkfall og flug að komast aftur í rétt horf.
24: Tjón af völdum verkfallsins liggur ekki fyrir en verður tekið saman á næstunni. Áhersla nú lögð á að koma farþegum á sína áfangastaði. Útlit sé fyrir að það muni ganga greiðlega.
25: Þúma setni partinn eru öll flug á áætlun. Við erum og fyrsta flug við erum fór frá Reykjavík klukkan 3 og fyrsta flug frá Keflavík klukkan 4. Reyndar vorum að sameina tvö flug til Norður-Ameríku en annað á áætlun eins og staðan núna þannig á að taka fljótt að svaða unda ofan af þessu og koma hlutunum á réttan kjöl.
24: Og síðan taki við krefjandi verkefni að koma samningum heim og saman en hann telur að það muni takast.
25: Ég bjassinn á það að verkefni fer ekki frá okkur og þetta eitthvað sem verðum að klára. Ég bjassinn á þetta verkefni, já.
24: Segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Og undir þetta tók Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands sem sagði fyrir í dag að unnið yrði að í hörðum höndum að ná sátt í deilunni við Icelandair á þeim fjórum vikum sem framundan væru. Vinnustöðvun sem stóð frá miðnætti þar til í morgun er henni var aflýst hafi verið neyðar úrræði. Samningafundir verði stýrðir af ríkissáttasemjara sem komu til með að boða til þeirra eftir því sem viðræðum framvindur. Hann sé alltaf bjartsýnn og vonast til að næstu vikur leiði til góðrar niðurstöðu fyrir báða aðila. Nú lögreglu yfirvöld á Íslandi tóku þátt í fjölþjóðlegri rannsókn á evróskum glæparhring sem smyglaði fólki frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Sex voru handteknir í aðgerðum Evrópu lögreglunar í gær. Smyglhringurinn sagður hafa haft bækistöðvar í nokkrum Evrópusambandsríkjum. Hann hafi sérhæft sig í skjalafalsi, peningaþvætti og skipulöðu smygli á fólki. Lögreglulið frá 17 ríkjum tóku þátt í rannsókninni. Nú staðan í leik Íslandsmeistara Breiðabliks við Pólandsmeistara Sarni í einvígi sæti 16 liða úrslitum Evrópubikars UEFA í fótbolta kvenna var nú rétt fyrir fréttir 4-1 pólverska liðinu í vil eða pólska liðinu í vil öll heldur. Nú leikurinn sýndur í beinni á sín sport Ísland og einnig má fylgjast með textalýsingu á sportsíðum Vísis. Nú fréttir vera næstaður á bylginu klukkan 6 þangað til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
0: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Heimanám dagsins er að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
3: Einni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Þetta er Bylgjan. Þetta stóðu fyrir þessa yfirferð en áfram höldum við í Reykjavík síðdegis til klukkan 6:30 í kvöld og það nóg framöndan.
4: Já, ætlum að byrja á því að ræða við hana Lilju Alfreðsdóttir, dótturformann Framsóknarflokksins, en hún er líka fyrrverandi utanríkisráðherra og hefur sett sig vel inn í öryggi okkar hér á norðurslóðum.
2: Já, nú var að koma hérna upp úr grafsunni þessi fíni samningur sem að Donald Trump, Mette Frederiksen, hún forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, forsætisráðherra Grænlands, þau skrifuðum undir í gær um samkomulag um varnir Grænlands og norðurslóða.
4: Já, hvað felst raunverulega í þessum samningi? Nú Trump hættur að tala algjör yfirráð yfir Grænlandi eða hvað?
2: Já, akkurat, og hvað því þetta fyrir okkur hérna á litla krútlega Íslandi? Við ætlum svo eftir að spjalla við ríkisáttar sem er að fyrrverandi, hann heitir Aðalsteinn Leifsson.
4: Já, hann hefur kennt samningatækni og sáttamiðlun í háskólum og hann er að gefa út bókina núna sáttamiðlun en ágreiningur á vinnustaði sagði kosta 20 miljardar ári ef átök hér eru sambærileg við nágrannalönd okkar en við ætlum líka að ræða aðeins við hann varðandi flugverkjadeiluna.
2: Já, ég kenni það svo sannarlega, það er náttúrulega fyrst og fremst þessa dagana einhvern veginn. Nú, Þór Pálsson, hann er framkvæmdastjóri Rafmyntar sem að á nú og rekur kvikmyndaskólan, hann er að opna í dag nýr kvikmyndaskóli á nýjum stað.
4: Já, þetta svona glæsleg aðstaða kvikmyndaskólan sem þaði Vatnagarða var vígð í dag en þar eru þrjú kennslustúdíó veit ég, og bíósalur og klippisvítur og ég veit ekki hvað og hvað En núna mennta- og barnamálaráðuneytið búið að staðfesta námskrá skólans uppfylli skilyrði laga framhaldsskóla.
2: Akkurat. En næsta þá fær okkur til Grindavíkur, Pétur G. Markan, bæjarstjóri, hann ætlar að spjalla við okkur um næstu skref fyrir Grindavík.
4: Já, mikil tímamót urðu fyrir Grindavík í gær þegar fyrstu niðurstöður endurskoðans áhættus alls fyrir bæinn voru kynntar en hvað þýðir það fyrir Grindvíkinga?

0: Það eru mikil tímamót fyrir Grindavíki gær og Grindvíkinga þegar að fyrstu niðurstöður endur skoðas áhættumats fyrir bæinn voru kynntar.
1: Já, eins og var sagt í fréttum í gær þá benda niðurstöð til þess að forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík séu ásættanlegar.
0: Já, það er náttúrulega Já, megin niðurstaðan að við virkum öryggisráðstöðum þá er hægt að halda áhættu fyrir fólk sem býr, dvelur eða starfar í Grindavík innan sambærilegra marka og í öðrum íslenskum byggðarlögum sem búa við langvarandi náttúruvá.
1: Nákvæmlega, það virðist allt vera svona farið rétt átt og það er spurning hvort að hann sé sammála okkur Pétur G. Markan bæjastjóri Grindavíkur blessaður og sæll og velkominn í þáttinn. Ertu á því máli, er þetta alltaf farið rétt átt?
2: Þetta eru mikil tímamót fyrir okkur og já, og takk fyrir að heyra í mér. Ég hérna, já, þetta eru tímamót og við leifum okkur í baráttunni að gleðjast aðeins yfir þessu hérna sem er nauðsynlegt og svo bara heldur verkefni áfram að endurræsa svolítið bæinn og hérna, en þetta voru mikil tímamót í gær af því þetta segir okkur söguna af því að að grinda ykkur er örugur staður að vera á og þar er skólahald og þar er bara hefðbundin þjónusta og þar fram eftir götunum.
0: Er þetta, Pétur, er þetta stærsta skrefi sem hefur verið stigið í átt að raunverulegri endurreist Grindavíkur frá því bærinn var rýmdur?
2: Já, þetta er langsamlega stærsta skrefi. Þannig að hérna, og svona, þetta er náttúrulega bara þýðir það eins og bara kemur fram í yfirlýsingu frá stjórnvöldum í gær og frá okkur líka að bara skólahald og bara búseta í húsum Þórgötli sem eru 90% húsakosti Grindavíkur. Það er bara grænu, en við meðum heldur ekki gleyma því að þeir fylgi því líka mikil ábyrgð að fylgja þessu áhættumati eftir og þetta er náttúrulega verkefni sem er í sífældri endurskoðun og eftir sem að bærin stækkar og þroskast og þróast og þá náttúrulega þarf áhættumati náttúrulega að endurspegla það og breytast og stækka.
1: Mjög mitt, að vera að tala í gær 23 áhættu vísa og 150 mótvægis aðgerði sem snerta daglega tilveru í Grindavík. Hvaða Geturðu nefnt einhverja aðgerðis, þessar 150 mótvægis aðgerðis til dæmis?
2: Þetta eru bara svo margs konar aðgerðir. Þetta geta verið til dæmis bara aðgerðir eins og bara hvernig er staðið að rýmingu grunnskólana og eins og þið vitið að þá er grunnskólan í Grindavík samrekin núna frá leikskólastigi og upp í grunnskólastig. Þannig að, og það þarf náttúrulega að vera mjög sérhæð rýming í kringum fástofnum. Þetta eru þannig aðgerðir til dæmis. Þetta eru líka bara aðgerðir sem að með að því hvernig er hérna, fólki einfallega vísað út úr bænum þegar að ef það er kemur til rýmingar. Þetta eru marg skonar aðgerðir, þær eru hérna marg breytilega, en allar miðað að það sé einfallega örugt að vera í Grindavík að tiltekning þessu mótvæðis og öryggis ráðstöfun.
0: Og staðan er þannig að ríkisstjórnin ætlar nú að undirbúa að Grindvíkingar geti keypt hús sín aftur af Þórkötlu og sko Já. Var ekki þannig á sínum tíma að Þórkötla keypti húsin á hvað 95% af brunabótamati?
2: Jú.
0: Á hvaða verði er þá eðlilegt að fólk fá að kaupa húsin tilbaka?
2: Ég held að þetta sé atriði sem að væntalega fara í kynningu núna af hendi Þórkötlu strax í október, að má alls ekki vera setna og ég held að þær aðgerðir fyrir fyrst og fremst að endurspegla þann fjölbreytta hóp sem að umræðir. Þetta var fjölbreyttur hópur sem var keyptur upp á sínum tíma og eðli málsins samkvæmt þurfa þetta að vera fjölbreyttar aðgerðir sem að kannski hafa þær allar hérna svona þann grunnskóla að þarf að vera aðgengi fyrir fólk til þess að varða leiðina heim.
0: Já.
2: Þetta eru svona mikilvægustu atriði að því við erum að tala um opna skólana og við erum að tala um nýtt áhættum að við mögum ekki gleyma að við erum að gera allt þetta og við erum að leggja allt þetta á okkur til þess að fá fólki okkur heim. Þannig að við vorum að tala um að stærsta stundin í endurreist Grindavík væri áhættumati að einhverju leiti er næsta stóra stund húsnæðismálin. Þannig að þar þarf að vanda vel til verka.
0: Og þar þurfa þá ekki tryggingafélögin að vera með í takt og gangi takt og sko getur fólk fengið eðlilega tryggingar á húsnæðinu sín og fjármögnun til samtíðar?
2: Ég held að áhættumati núna nýja inniberi það að það sé hægt að vátryggja í Grindavík með eðlum hætti. Og svo bara líka, ef við tölum aðeins við þeirra samingi, nýja áhættumati, það gefur það líka ákveðna bara fjárfestingar inn á svæði. Þær eru komnar á græn sem voru að rauðu áður. Og það skiptir okkur miklu máli vegna þess að atvinnulífi Grindavík er eitt af allra myndarlegast á landinu og er svona ákveðin grunnstef í allir starfi og allir lífi bæjarins. Og á bara eftir að vaxa og dafna þannig að þetta, það er svo margt sem að þetta nýja áhættum að á eftir að og hefur í för með sér.
1: En þú ert nú ekki búin að vera lengi bæjarstjóri en ert vonandi í miklu og góðu sambandi við þá sem að búa þarna núna og vilja búa þarna. Finnurðu fyrir miklum áhuga fyrir því að kaupa aftur húsin sem að voru seld á sínum tíma og

0: Grindavík eitt mesta lífsgæða samfélag á Íslandi þannig að það verður alltaf eftirsótt að búa þar.
1: Mm-hmm. Og Pétur, svona rétt í lokin eða horfir kannski eitt ár fram í tíman, hvert eru þá komin í Grindavík? Hver er svona, hver væri það nú að raunhæfur árangur fyrir Grindavík og Grindvíkinga?
0: Já, við, þá erum við komin með endurkopa áætlun Þórgötlu sem farin að rúlla og við erum að farin að sjá fólk flytja heim í svona í jöfnum strömi og helst stríðum strömi ef þú spyrir mig. Það eru svona, sko, og þá eru skólarnir okkar farin að fjölga sig svolítið eða nefnundum fjölgar og bara, og bærin farin að þenja út þjónustu sína í átt í það sem að þykir eðlilegt í Grindavík. Þannig að, og bara, kannski bara, ef við draugum þetta saman, við erum bara alltaf að leita eftir þessum hverstegi í Grindavík sem hefur í förmið sem mikið lífsgæði, það er mikið að vera, mikið sláttur á höfninni, skólandi fullir á fólki, það er alltaf það er markmiðið og eftir eitt ár verðum við vonandi komin vel á veg með það.
2: Að kraftur í Grindavíkingum og Petri G. Markan Bæjarstjóri Grindavíkur, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir kærlega.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
12: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
13: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
14: Rumors of Fleetwood Mac. Eldborg. Sunnudaginn 5. september.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
17: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þig í vildarklubin okkar á taramar.is.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
9: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
8: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
10: Brimborg, auðveldarskiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

0: höfðum áfram í Reykjavík síðdegis og við fylgdumst með því fréttum í gær Donald Trump, Bandaríkjaforseti Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Jens Frederik Nielsen, forsætisráðherra Grænlands, við fylgdumst með þeim þegar skrifuðu undir nýtt og umfangsmikið samkomulag varnir Grænlands og Norðurslóðan.
1: Já, og svolítið gaman að sjá hvað allir eru orðni góði vinir eftir alls konar hérna, myndir sem hafa lenda á Truth Social og hvað þetta allt saman heitir. Donald Trump hefur náttúrulega verið að setja upp myndir af Grænlandi þak í bandarísku fánunum og svo bara komin þessi fíni samningur á borðið.
0: En hvað þýðir hann? Lilja Alfreðsdóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, er mætninga til okkar og formaður Framsóknarflokksins. Getur þú svona því að þú settir þig vel inn í þessi mál og varandi Grænland á þínum tíma í utanríkisráðuneytinu?
2: Já, ég gerði það og það sem ég gerðum líka þegar ég var utanríkisráðherra að við sem sagt uppfærðum varnarsamningin okkar við Bandaríkin 2016 gerðum það með þeim hætti að hérna að við settum hann einmitt hérna sem ég tek eftir að þau eru að gera líka settum þetta bara beint á hérna netið og kynntum hann vel fyrir utanríkismálanefnd og fyrir þjóðinni vegna þess að þetta var þá fyrsta svona uppfærslan á varnarsamningnum okkar frá brotthvarfi að því að þeir auðvitað höfðu viðveru hér frá 2006 þannig þetta var svolítið stórt í því ljósi og ástæðan fyrir því að ég kannski minnist fyrst á þetta vegna þess að þetta var allt gert á grunni varnarsamningsins sem Ísland og Bandaríkin gerðu var í 1951 og ég auðvitað sem utanríkisráðherra skoðaði þann samning mjög vel og ekki bara hann heldur bara aðdragandann og að þegar það var auðvitað mjög merkilegt á sínum tíma að Ísland skyldi ganga í NATO svona stuttu eftir sjálfstæði þjóðarinnar og að við myndum gera svona tvíhliða varnarsamning við svona stórt ríki og aðdragandann að þessu hann er mjög sögulegur, hann tengist Kóreustríðinu og tengist svo sem sagt að það er að eiga sér stað mikil stigmögnun í kaldastriðinu. Það breyti því hins vegar ekki að þetta er mjög virkur varnarsamningur og við höfum uppfært hann 2006, 2016 og svo Guðlaugur Þór utanríkisráðherra á þeim tíma fór líka í uppfærslu.
0: Já.
2: Ástæðan fyrir því að ég kem aðeins með þennan inngang er að ég hef alltaf haft þá trú og ég verð nú bara að segja það alveg eins og er að mér fannst við fá mjög fljótlega vísbendingar það að Danmörk og Grænland og Bandaríkin ætluðu að vinna saman. Ég held að það komið bara á vordugum, þá var greint frá því að það var búið að skipa samninganefnd. Og þetta skipti mjög miklu máli vegna þess að umræðanum öryggis og varnamál á Íslandi hún hefur verið mjög lituð af þeirri staðreynd eða
0: Trump ætla nú bara að tala mánuðum saman að Bandaríkin ætla bara að kaupa eða taka Grænland.
2: Já, og þetta litaði svolítið umræðina hér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunum það hvort að þetta hefja aðalda viðraður á Evrópusambandinu á nýju. Mm-hmm. Og við vorum auðvitað nokkur og ekki bara nokkur heldur, mjög mörg sem vildum svolítið stíga varlega til jarðar. Varandi þetta vegna þess að það eru auðvitað þannig að þessi varnarsamningur skiptir okkur mjög miklu máli og ég hef oft sagt það að ég heik ekki við að segja það að það er auðvitað mjög margt sem fórsetin er að gera núna sem hérna orkar tvímælis og rúmlega það. En það breyti því ekki að Ísland og Danmörk og Grænland og Bandaríkin, við erum öll lýðræðisríki og deilum mjög svipuðum gildum og höfum gert það síðustu rúmu 75 Já. Ári.
0: En hvað er það nákvæmlega sem að bandaríkjamenn er að fá út úr þessum samningi núna? Hverju vilja þær verjast?
2: Ég það sem þeir eru að gera, þeir eru auðvitað að þeir eru að auka viðveru sinna, það eru tvær, eins og ég skil það, þessu tvær nýjar herstöða sem þeir fá að eða sem þeir munu opna mm-hmm. og svo eru þeir auðvitað er mjög skýrt ákvæði þarna gagnvart aðilum sem eru ekki sem eru utan Evrópusambandsins og eru það að þeir geti ekki átt í ákveðnu viðskiptum og geti ekki verið í uppbyggingu á vörnum eða öðru slíku.
0: Þetta er bara Kína og Rússland, eða ekki?
2: Ég myndi segja að hérna, það er að sjálfsögðu ekki nefnt en fólk getur dregið sínar ályktanir. Þannig að ég held að Bandaríkin koma þarna inn og það hefur ekki verið neitt leyndamál og þeir hafa auðvitað hort æti til þess
0: Já.
2: Að Norður-Atlantshafið skipti þá auðvitað mjög miklu máli varandi varnarmáli.
1: Þetta aðla norðurslóðamál náttúrulega, við sjáum
2: það. Fyrst og síð, þetta er norðurslóðamál
0: Já.
2: En svo ef við bara lítum á söguna að það eru auðvitað stórmerkileg sagan í raun og veru þegar bara í seinni heimstyrjöldinni svo við förum alveg þangað þá...
1: Nú vorum við sterka viðveru þarna
2: Já,
1: og þeir... hafa lengi, það er ekkit mikið nýtt í þessu það, er þetta ekki bara smá uppfarsla á, á því sem að því sem var, jú, opna tvær nýja stöðar með að lenda hvar sem á Grænlandi og svo spyrja við kóknir prestni nema annars þetta ekki fram, sá ég líka þarna eitthvað tekið fram er þetta eitthvað mikið nýtt í þessu?
2: Það sem er, hins, það sem er nýtt í þessu eða það sem er kannski það sem er, það er okkur tímamóti því að auðvitað núna síðustu misserin er búið að vera mikil spenna í tengslum við Grænland og ég hef alltaf verið mjög fylgjandi þess að að svona sjálfsákvörðuna réttur grænlendinga hans sé aukin að því hef bara þá trúað að þjóðum og ríkjum vegni betur
0: og hann er virtur í þessum
2: já, og hann er virtur í þessum þannig að mér finnst mjög hérna það sem er svona nýtt í þessu er að þannig eru þrjú ríki alveg hérna og þó þetta byggja á varnarsamningnum sem Danir gerðu alveg svo við 1951 að þá er alveg augljóst að það mikil áhersla bæði hjá, hjá dönum og hjá bandaríkjamönnum að grænlendingar fái þetta góða sæti við borðið og það er tekið tillit til þeirra óska eins og maður sér það þegar maður er búin að renna yfir samningin hvað það er gert
0: En eigur þetta þínum að það minkar hernaðilegt mikilvæg Íslands?
2: Ég held að setja þetta í bara þetta stóra samhengi sem er í raun og veru bara þessi nattranna staða sem við höfum sem er svona mitt á milli Bandaríkjana og Evrópu og ég held að það sem muni auðvitað gerast í kjölfarið vegna þess að það verða aukin umsvif á Grænlandi að við höfum auðvitað líka verið eins og bara þegar við uppfærðum samningin okkar 2016 þá voru við að leggja meira áherslu á leit og björgunarstarf alls konar svona borgarlega þætti sem við erum herlaus þjóð og verðum það áfram Að þá held ég að það komi alls konar svona samstarfsfletir og sem ég held að sé mjög gott fyrir okkur og líka, það verður bara að segjast alveg eins og er að það er auðvitað búin að vera ákveðin óvissa í þessum samskiptum og margir hafa auðvitað talað það að svona mikilvægi Atlantshafsbandalagsins að það sé svona að það fari dvínandi og mjög margir stígi fram.
1: En þetta styrkir það?
2: Ég myndi segja það að þetta myndi að þetta væri að styrkja það
1: en hvað með okkar stöðu? Nú er efnahagurinn hérna eins og hann er þurfum við ekki bara að fá bandarækin til að koma og eigða fullt af peningum hérna, þetta er svona hálfgerð marsjál aðstóð hérna nýju tímana þurfum við ekki svolítið á þessu að halda núna?
2: Ég held að það sem við þurfum að gera er að, ekki held, það sem við þurfum að gera við þurfum að ná niður þessari verðbólgu og ríkisstjórnin þarf
1: Er þetta ekki fínleit til þess?
2: Einbeitt í því. Ég held reyndar að það kemur alveg óbúslega mikið að hérna fjármunum að það myndi hafa þver öfug áhrif á það en við myndum auðvitað, við fögnum öllum fjárfestingum hins vegar í hérna fyrir landið okkar. En það sem skiptir auðvitað bara mestu máli auðvitað fyrir okkur að við viljum vera að það sé að það ríki friður á því svæði sem við erum og við viljum auðvitað að geta treyst á samninga sem við höfum gerst og jafnvel þó þeir séu alveg hérna við vorum ekkert á okkur fætt 1951 en það er auðvitað ánægjulegt í svona varandi svona diplomasíu svo ég fá að sletta og þó ég hef nú ekki átt að gera það en að þetta standi og að þessi samningur frá sem Danir gera 51 það gefur okkar samningi aukið vægi og hann stendur undir sér eins og maður hefur haldið nú að býstna lengi fram.
0: Einmitt. Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk sem er leiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
1: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Hamborgaraveisla, Hellabíó, Hinsein tónleikar og búblandi Jane Austen. Komdu á alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík í Háskólabíói. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
4: Honky EHS 7. Glæsilegur alrafmagnaður lúksusjeppi með fjórhjóladrifi og 619 hestöflum. Komdu og reynsluaktu. BL Safaröfða.
5: Breyttu stofunni í Heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Nú eru 8 dagar til jóla. Eða 8 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Sko ég hef þessi áhrif í var.
15: Já greinilega, þú erum þetta að ringja miklu fyrir.
14: Já, jú. Þetta er góður kall.
15: Já, maður segur.
16: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda, sko.
15: Já, það er rétt. Já, nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp, sko, maður alltaf man ekki neitt, sko, þannig
16: að... Það er loksins náði í raskanda.
15: Já, loksins.
12: Hamingjustund þjóðarinnar.
0: Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
18: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
19: Hvað er allt í kringum þig?
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við ætlum nú að ræða við næsta gest okkur hvað hægt var að gera þegar tveir samningsaðilar væru gjörsamlega komnir í skotgrafirnar. En svo gerist nákvæmlega það í morgun, verkfall flugvirkja hjá Icelandair var hafið, ríkisstjórnin hafið ákveð að leggja fram frumvarp til að stöðva verkfallið með lögum, en áður en til þess kom þá aflýstu flugvirkjar verkfallinu. Aðeinslega fjallist á að gefa sér hvað næstu fjóra viku til markvísra viðranna, sem hvert verkstýrðri áætlun ríkisáttar sem að deilandi ekki leist. Menn eru aftur sestur að borðinu, en það passa nú þetta allt saman við, vel við nýja bók Aðalsteins Leifssonar fyrir randi ríkisáttar sem á kennara við Háskóla Íslands, Háskólinn Reykjavík að segja. Hún heitir Sáttamiðlun, leiðin listin að leiða örugt og uppbyggilegt ferli að sameinir lausn ágreiningsmála og hann skrifar hann á samt Dagnýju Rut Haraldsdóttur og Lilju Bjarnadóttur og aðalsteinn enga komin, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þetta sem gerðist í morgun, ég meina að þess að við byggjum því að taka einhverja afstöðu til deiluna sjálfrar, er þetta dæmigert fyrir það hvernig hægt að komast upp úr skotgröfunum?
1: Kannski tvennt að segja það. Í fyrsta lagi að þá alltaf betra þegar aðalega ná samkomulagi sjálfir og samninga sem að fólk gerir að fúsum og frálsum vilja, sem fólk sést niður og nær því samkomulagi sem henda þeim best er alltaf betur heldur en ef að þriði aðili þarf að stíga inn, eins og í þessu tilvilli var að tala þeim að Alþingi myndi stíga inn og Já. Mögulega skipa gerðardóm til þess að finna einhverju lausn. Þannig að það frábært og jákvætt. Og síðan það líka alltaf þannig að þegar fólk í samningum að það vegur það metur á hverjum tíma hvort þið betra að halda áfram á sömu braut eða að nýta ykkur aðra valmöguleika. Þannig virtist það valmöguleiki vera sá að þingi myndi setjast yfir þetta og þá velja aðalar að gera þetta frekur sjálf sem jákvæmt skemmtilegt og gott.
0: En í þessu tilfelli þá aðalar að samþykja svona verkstýrðri viðræðu áætlun ríkisáttar sem er næstu fjóra vikurnar. Hvað felst almennt í svona verkstýrðu ferli?
1: Núna ég ekki nákvæmlega inn í þessu ferli en...
0: Er bara svona almennt séð?
1: Nákvæmlega. Almennt séð að þá er sest niður og aðalega koma sér saman hvaða atriði eru sem að þarf að fara í gegnum og vinna sér í gegnum. Hvaða gögn þarf að skoða til þess að geta búið til einhvers konar viðmið fyrir lausnir sem að henta báðum aðalum og báður aðalega geta að lifa með. Og síðan með skipulegum hætti farið í gegnum all atriðin, þannig að það ekki einhvers rætta sem öðrum aðalana finnst mikið vægt að tala heldur, er gefið tími og rými til þess að setja sig inn í málun og ræða það sem að báðum aðalum finnst mikið vægt. Og síðan undir lokin að þú reyna menna einhvern veginn að nýta saman alla lausa enda og komast að einhverju niðurstöðu sem er í jafnvægi.
0: En getur ekki hjálpað að hafa svona tímarama þessu að tala fjóra vikur?
1: Jú, það gríðarlega mikilvægt alltaf og í öllum samningum verið að hafa tímarama vegna þess að ef að það engin tímarami þá heldur engin pressa að klára og þá vilja vera að dragast mjög á langin. Og það þannig á Íslandi að því miður að það einungis í rúmlega 1% tilvika það sem aðalar að vinnumarkaði ná samkomulagi nýjan samning áður en að fyrir samningur rennur út. Í nágrannlöndum okkar er þetta hlutfall í kringu 90%. Þannig okkur hefur gengið talsett illa að klára samninga og vinna skipulega þannig að við náum að ljúka samningum áður en að fyrir samninga renna út. Og þetta með skipulega vinnuáætlanir undir leiðsögn ríkisáttasemjara er eitt af þeim verkfærum sem er nýtt til þess að reyna að hækka þetta prósentuhlutfall og auka líkurnar á því að aðalega nái samningum fljótt og vel.
0: Það er eins og við þurfum svona þrýsting eða pressu, bara hótun eða svona yfirvofandi lagasetningu og verkfallsaðgerir svo menn setjist niður og semji.
1: Það er ekki alltaf þannig sem betur fyrr, en hins vegar er það sterkur hvati að þegar að það er gjarnan þannig að þegar myrkrið er mesta þá er styrst í dagsljósi sko. Og það á við í samningaviðræðum og lausn ágreiningsmála svo sannlega.
0: Já, en það er sko oft tala menn sig í horn, menn eru að tjá sig í fjölmjölum, tala ákveðuð og hart, menn spila sig stundum alveg út í horn er það ekki?
1: Það er náttúrulega mjög algengt í samningaviðræðum, öllum samningaviðræðum, að málefnilegur ágreiningur getur orðið að togstreitu og togstreita getur síðan orðið að persónulegum ágreiningi. Ég var eins og að tala við hjónabandsráðgjafa og hann benti á að í öllum hjónaböndum væri bara eitt vandamál. Það er alveg sama sko, hvort þú ert að tala með Íslandið í útlöndum núna eða fyrir 50 árum.
0: Það er bara að banna að tapa.
1: Nei, það er bara makin. Ef að makin myndi bara breytast þá væri ekkit vandamál og það verður til þessi togstreita það sem að við ætlust til ákveðina hegðunar af gagnaðalanum og En lausnin felst í því að allir aðalega taki fulla ábyrgð á deilunni og vinni saman til þess að finna lausn sem í jafnvægi og hægt að lifa með áfram og vinna eftir áfram.
0: Og báðir þurfa þá alltaf að gefa eitthvað smá eftir eða hvað?
1: Já, og það þess vegna líka, núna vorum við að klára þessa bók um sáttamiðlun og við erum að vona að okkur takist að auka veg sáttamiðlunar á Íslandi vegna þess að það fer gríðalegur tími peningar að tala um andvökunætur og áhyggjur í átök í samfélaginu öllu, á vinnuvistöðum, í fjölskyldum og húsfélögum og út um allt. Og það eru til sannreinda leiðir til þess að leiða samtal með þeim hætti að okkur takist að finna niðurstöðu sem að er ekki bara þannig að við getum lifa með henni, heldur jafnvel er betri heldur en það svo staða sem við vorum í þegar við fórum inn í átökin.
0: Já.
1: En við þurfum að vanda okkur betur hvernig við vinnum úr átökum og læra líka að horfa átök aðeins í nýju ljósi.
0: Þú segir hér að ég færstu á Facebook að eina ástæða fyrir því að þið skrifuðu þessa bók, þetta er fyrsta bókin á íslensku sáttamiðlun, en eina ástæða fyrir því að þið skrifuðu þetta er að ágreiningur og vinnustað kosti samfélagið hvað, 20 miljardar á ári?
1: Já, þarna ég að vísa í rannsóknir sem hafa verið gerðar í okkar nágrannalöndum, til dæmis eru tvær nýlega rannsóknir í Bretlandi, tvö óháð samtök sem að komast að þeirri niðurstöðu bæði að kostnaður vegna ágreinings og vinnustöðum í Bretlandi séum 200.000 íslenska krónur á hvert vinnandi einstakling og ef við heimfæra það yfir á íslenska vinnumarkaða þá er þetta rúmlega 20 miljardar og þetta er út af ýmiss konar togstreitu sem verður á vinnustöðum þegar ekki tekst að vinna úr ágreiningi og fólk skiptur vinnu og fólk fer í frí og það þarf að hlýra til verkefnum og svo framvegis og svo framvegis og allt vindur þetta upp á sig og veldur gríðarlegum kostnaði.
0: Já.
1: En það sem við erum að benda á og það sem við þurfum að gera er að átt okkur á því að átökur eru eðlilegur hluti lífsins. Og mér leið allavega sjálfum talsveit betur fyrir margt löngu þegar ég las það að úrlingar ættu að vera óþykir. Og ef að úrlingar væri ekki óþykir það yrði engin framtrúin, þá værum við brennþá út á sléttunni. Og það er eðlilegt að koma upp hjá metnafullu fólki og í ýmis konar kringustæðum togstreita. En þá er spurningin hvernig vinnum við úr togstreitinni? Hvernig getum við átt örugt rými og örugt samtal í trúnaði þar sem að við leifum okkur að vera hreinskilin og opinská og finna leiðir ekki einungis til þess að vinna saman heldur líka til þess að raunverulega hlusta á hvort annað og græða á því á samtalinu. Þannig að við stöndum betur en áður eftir að við erum búin að vinna úr ágreininu.
0: Þannig að bókin ykkur sáttamiðlun, hún er svona vinnumarkaðin, fjölskylduna og það má heimfæra þetta á kjaradeilur eins og við erum að sjá hérna fyrir framan okkur núna.
1: Algjörlega og ríkissáttasemjari öll sem að þar starfa hafa þekking og menntun í sáttamiðlun og nýta aðferði sáttamiðlunar í sínum störfum og það sem við viljum gjarnan er að fleiri og þess vegna gefið út þessa bók á íslensku, við vil geta hana að fleiri hafi þekking og þjálfun í sáttamiðlun til þess að þau geti tekið ágreiningsefni, gjarnan á fyrstu skrefum ágreinings og unnið úr þeim með uppbyggilegum hætti.
0: Já, það er svona næsta sem að ég ætla að spyrja, svona í lokin, hvað þessar næstu fjórur vikur eða heppnast á hjá flugvirkjum og Æslandir, svona almennt séð, bara frá þínum bæjar dyrum séð, hvað þurfa samningsaðilar gera öðruvísi en gerðu áður en allt fór í hnút?
1: Það er erfitt að segja, vegna sem ég hef ekki, sjálfsög ekki einsinn inn þín það nákvæmlega.
0: Almennt séð.
1: Þá er gríðilega jákvætt að þið ná þessu samkomulagi og bara frábært hjá þeim að gera það. Og ég gerir á fyrir að núna verði mikil vinna framöndan og að það verði funda stíft og það verður hlustað, ekki bara hlustað til þess að heyra og svara heldur til þess að skilja. Og auðvitað er sameiginlegu metnaður hjá fólki að ná niðurst vegna þess að það er mikil miskilningur til að mynda að kemur að kjara viðraðum að anstæðingurinn sitja hinum með borðið. Þetta eru samherjar sem er að tala saman, fólk sem starfa fyrir sama fyrirtæki og viljana árangri hefur mikið metnað fyrir hönd síns fyrirtæki og síns vinnustæðar og það er að nýta þá orku til þess að finna lausn sem að allir geta verið sáttu við.
0: Já, bókin heitir Sáttamiðlun, Aðalsteinn Leifsson fyrrandi ríkissáttar sem er í þúrstælega guðfræði núna.
1: Já.
0: Komið langt.
1: Ég er þetta er eitt af skemmtilegasta sem ég gert á ævinni. Ég er aðeins múin að gefa í og ákvaða hætta sem aðstofa með utanríkisráðherra til þess að einbytta mér að guðfræðinni. Þetta er svo ótrúlega skemmtilegt og áhugavert og núna er ég í 150% námi og nýtis algjörlega til fullnustu. Þetta er frábært.
0: Kæra, þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
1: Takk sem leis.

0: Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Nú heilsuveisla í Krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst. Krónan.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
13: Klukkan er 6, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Lögreglan á Norðurlandi eystra biðlar til fólks að halda sig fjarri á óseyri vegna efnaleka í fiskvinnslu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra. Þar segir að lögreglu hafi verið tilkynnt atviki rétt fyrir klukkan 4:30 en þessi frétt var að berast fréttastofu. Lögregla og slökkvilið vinni nú á vettvangi. Eins og áður segir er biðlað til fólks að halda sig fjarri á meðan. En förum þessu næst yfir þéttan fréttadag sem byrjaði á tíðundum biðraðir á Keflavíkurflugvelli og niðurfellingu morgunflugs Icelandair, bæði alþjóðlegs og innanlands vegna verkfallsflugvirkja. Starfsfólk á flugvellinum gerði sitt besta til að aðstoða farþega í vandræðum, en það kom þó ekki alveg í veg fyrir pirring.
14: I have a terminally ill mother at home. I have care for her that costs me £1,000 a day. I was here for work and I need to get back and we have no answers, so I'm very frustrated.
13: Og þetta sagði Heidi frá Lundunum sem þurfti að komast heim til að hugsa afar veika móður sína. Flestir voru þá ágætlega upplýstir.
15: Þetta hefur gengið bara nokkuð vel og ég held að fólk var vel upplýst frá hendi Icelandair það að verkfall væri yfirvofandi og hvað myndi gerast. Þannig að þetta svo sem kemur kannski engum sérstaklega óvart.
13: Sagði Guðjón Helgason upplýsinga fulltrúi í Savia eldsnemma í morgun við Bjarka Sigurðsson fréttamann. Nú ekki leið á löngu þar til tíðindi bárust af fundi ríkisstjórnar sem alla jafna kemur ekki saman á miðvikudegi. Eitthvað óvenjulegt var á dagskrá sem kom á daginn en þar var til umræðu frumvarp innviðaráðherra lögbann við verkfallsaðgerðum flugvirkja og var það samþykkt. Í kjölfarið flautaði forseti Alþingis þingflokksformenn til fundar og boða var einnig til þingfundar eftir hádegi þar sem að leggja átti frumvarpi fram. En til alls þessa kom þó ekki því flugvirkjar afturkölluðu aðgerði sínar upp úr klukkan 11 og undirrituðu samkomulag við Icelandair að freista þess á næstu 4 vikum að ná sáttum í kjaradeilunni. Innviðaráðherra fagnaði sagði samningsaðila sína samfélagslega ábyrgð og hvað algjört neyðar úrræði að beita lögum en nú hafi þjóðhagslegir hagsmunir verið í húfi.
16: Fyrir mér þá að það algjört neyðar úrræði að ríkisvaldið sé að koma kjaradeilum með þeim hætti að vera að leggja fram frumvarp og setja lög á kjaradeilur. Það er laust líka sem ég segi, það að taka samningsbundi gerðardóm sem ég tel að ég vera framtíða laustin svona málum.
13: sagði Eyjólfur Ármannsson. Nú allt áætlunarflug Æslandir var svo aftur komið nokkurn veginn á rétt ról þegar leið á daginn og menn önduðu léttar. Formaður flugvirkjafélags Íslands sagði síðdegis að unnið erði að því hörðum höndum á sáttum hafi alltaf bjart sýtt nú vonast til að góð niðurstaða næðist innan tilsettra tímamarka.
0: Við erum með hérna samningsviljan og það veltur svolítið á mótaðilegni hvernig það endar.
13: Sagði Óskar Einarsson. Nú rætt var við forstjóra Æslandir nokkru síðar sem sagði að reynt hefði verið eftir bestu getu að aðstoða farþega meðan á vinnustöðun stóð en.
0: Fyrst og fremst vilji þess afsökunar til okkar við skýttum inn á og þakka okkar starfsmönnum fyrir frábæra vinnu. En auðvitað er það léttir að það sé ekki lengur verkvall og flug er að komast aftur í rétt horf.
13: Og hann hvað það krefjandi verkefni að koma samningum heim og saman en telur að það muni takast.
0: Ég er bjassinn á það að verkefni fer ekki frá okkur og þetta er eitthvað sem við verðum að klára. Ég er bjassinn á þetta verkefni. Já.
13: Sagði Bogi Níls Bogason forstjóri Æslandir. Nú samningafundir verða stýrðir af ríkissáttasemjara og boðar hann til þeirra eftir því sem viðræðum fram vindur. Nú á hinn stóra frétt dagsins var kynning Seðlabankans á fjármála stöðuleika í morgun. Þar sagði Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri að stýrivextir gætu hækkað enn frekar ef næstu kjarasamningar leiða til meiri launahækkana.
17: Það gæti alveg þýtt að við myndum þurfum að endur með þetta mat, við þurfum að hækka vexti meira og við ætlum ekki þarna útiloka það.
13: Og þetta sagði Ásgeir Jónsson í morgun en hann varaði við því að miklar launahækkanir ofan í kólnandi hagkerfi og háavexti gæti orðið upphafið að harðri lendingu. Nú þá vakti mikla athygli fréttum að framkvæmdastjóra hjá bílaumboðunni BL hefði verið einn þeirra sem handteknir voru í umfangsmiklum aðgerðu lögreglu vegna grunsum fíknefnabrot í gær. Hann var settur í tímabundi leyfi frá störfun, samkvæmt yfirlýsingu fyrirtækisins, þar sem skýrt var tekið fram að fyrirtækið eigi enga aðkoma að málinu og veiti lögreglu alla þá aðstoð sem þurfi. Alls handtók lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær og voru sex menn úrskurðaðir í gæsluvarðhald allir íslenskir. Nú en örstutt að sporti, leikjum FH og Breiðabliks í Evrópubikar kvenna í fótbolta lauk nú skömmu fyrir fréttir. FH gerði vel gegn þýska stórliðinu Eintracht Frankfurt en þurfti að þola naumt 1-0 tap á Kaplakrikavelli og því einu marki undir í einvíinu fyrir síðari leikin í Þýskaland eftir viku. Verr fór hins vegar fyrir blikakonum þar sem pólsku meistararnir Czarni unnu 6-2 stórsigur í Kópavogi og því ljóst að Íslands meistararnir þurfa að taka á hana stóra sínum í Póllandi. Öllu betur gekk hjá karlaliði Tindastóls í körfubolta sem vann örgan 92-69 sigur gegn Eli Paja í Lettlandi í fyrsta leikliðsins í A-riðli Norður Evrópukeppninar. Nú fréttastofan þakkar fyrir samfélgdina í dag og verður aftur á ferðinni hér á bylginu klukkan 7 í fyrramálið á slaginu. Þanga til og inni í kvöldi finnið þið eins og alltaf nýjast þegi fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Reykjavík síðdegis.
18: Fréttastofu fyrir frábæra fréttir, fréttur fréttapakki að vanda en áfram hjá okkur, Stefán.
19: Já, við ætlum að spjalla kvikmyndaskólan sem var að opna aftur í dag og það á nýjum stað. Hann Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmyndar sem að nú á og rekur kvikmyndaskólan. Hann ætlar að spjalla við okkur þennan fína

0: Stefán, það hefur gengið ýmsu hjá Kvikmyndaskóla Íslands, Kvikmyndaskólanum. Síðasta rúma árið, rekstrarfélagi fór í gjaldþrot á Kvikmyndaskóla Íslands og, og tíma það var mikil óvissa hvort skólinn ætti yfir höfuð einhverja framtíð.
1: Já, þetta leit nú ekki vel út á sínum tíma, þetta voru náttúrulega nágrannar okkar hér á Suðurlandsbraut og, og leigan mjög dýr eins og við kannski líka þekkjum hérna, þannig að, að rekstrarmódeli kannski var ekki alveg að ganga upp, en, en nú er kvikmyndaskólinn komin aftur á stað.
0: Já, og rafmyndstegin, ég tók við rekstrinum og, og staðan er allt önnur og, og hérna, það búið að vía hérna nýja aðstöðu.
1: Akkurat.
0: Þannig sestur hjá okkur að Þór Pálsson, framkvæmdastjóri rafmyndar sem á og rekur kvikmyndaskólan. Komdu sæll, Þór.
2: Takk fyrir, takk fyrir að byrja mér.
0: Hvað er að gerast hjá okkur núna?
2: Núna erum við sem sagt búin að leggja loka og hönd á, á lagfæringar og húsnæðinu sem við erum að kenna í. Þannig að nú er húsnæði tilbúið, getur við sagt. Við ætlum að taka það í notkun í dag og, og við að það svona með pompa prakt. Við erum að gestum á gangandi, sem maður segir.
0: Þið eru þarna í vatnagörunum?
2: Við erum í vatnagörðum og hérna erum sem sagt með mjög góða aðstöðu fyrir menntun kvikmyndamanna og eða fólk sem ætlar að stund, leggja stund á kvikmyndagerði framtíðinni.
0: Mm-hmm. Hver er staðan á þessu? Er þetta lánshæft nám núna á háskólastigi eða, eða viðurkennt á ráðuneytinu?
2: Já, sko, námið er viðurkennt á ráðuneytinu á fjórða hæfni þrepi framhaldsskóla, svo þessi sagt. Við erum ekki á háskólastigi, en hérna námið er lánshæft og viðurkennt á ráðuneytinu. Lögðu líka loka hönd á í vor og fengu viðurkenningu á nýjum þremur námsbrautum fyrir námið sem er viðurkennt af ráðuneytinu.
1: Og hvernig virkar þetta? Það er örugglega fullt af fólki átnúti sem er að hugsa hvað er nú að gera í framtíðinni, hvað á að gera þegar við stór. Hvernig virkar að fara í, í kvikmyndanum? Hvað er maður að fara að læra? Bara fær myndatöku vel í hendurnar og, og, og gera það eitthvað? Hvernig, hvernig virkar þetta?
2: Já, sko, þetta er náttúrulega þetta bæði byggt upp á, eins og maður segir, teóri og praxis, svo við slettum nú í íslensku útvarpi. En menn læra þetta um sko, aðferðarfræðina, hvað þarf og hvernig á að gera þetta, hvernig á að bera sig af og síðan á teknina og svo þetta leysa menn verkefni og, og búa til stuttmyndir, auglýsingar eða, eða musikvídeó eða hvað sem er. Sko.
0: Mm-hmm. Þannig að fólk getur lært eitthvað eitt ákveð eða, eða komið við alla fleti kvikmyndagerðarinnar?
2: Já, sko, við setjum námið upp þannig núna að á fyrstu önn að þá, þá taka menn sko, eða nemendur koma að öllu. Það er leiklist, það er kvikmyndagerð og, og tæknin.
0: Já.
2: Og eftir fyrstu önn velja menn þrjú svið sem er þá kvikmyndatæknin sérstaklega, leiklistin fyrir framamyndavel og svo handrit og, og leikstjórn.
0: Mm. Kvikmyndaskóli Íslands var svolítið í fréttunum svona fyrir nokkrum mánuðum síðan og, og það gekk mikið á og hafið fundið fyrir því að, að fólk hafi verið svona heikandi að, að sækja þá um nám í kvikmyndaskólanum?
2: Sko, við höfum ekki orðið vörfið það að það sé vegna þessa sem að fólk sé ekki að koma. Ég held að mikið frekar hafi sko, umfjöllunum um frosti kvikmyndagerð eðlagt meira fyrir okkur heldur en það að, að hérna, slæm umfjöllun. En þess að ég held að illu umfjöllun sé betri en engin, minnum svolítið með það. En hérna, við fengum, auðvitað, við getum satt fína innritun en við hefum getum tekið fleiri nefndum.
1: Og hvernig er landslæðið í dag, hvernig passar kvikmyndaskólinni inn í landslæðið eins og það er að verða? Nú er nánast daglega að tala um, um svona, það er eitthvað á lofti hérna á fjölmiðlamarkaði líka, eins og bara inn í þessu félagi, kvöldfréttir eru að hætta hérna hjá, hjá sín og, og eins og segir frost á kvikmyndamarkaði. Hvernig, hvernig sérðu þetta nám fyrir þeir í svona þessum breyta heimi Íslands?
2: Já, þetta er nefnilega svo datilisvert og ég held að sko, tækifærin sko, liggi þá frekar í, í sko, hvað við segja, miðlun annari, veist, auglýsingagerð, þetta er allt orðið hreyfiskilti, þetta eru orðið vídeo í öllum auglýsingum, mm-hmm. Við erum að fara að hætta að vera með svona, hvað getum að sagt, staðmyndir eða teiknaðmyndir, Þannig að ég held að tækifærin séu sko, mjög mörg og kannski sérstaklega eins og staðan er núna í kringum auglýsingagerð.
0: Já, en þið voru að vía nýja aðstöðu þarna við vatnagarða, hvað er öðruvísi þar heldur en var hjá Kvikmyndaskóla Íslands áður?
2: Og við erum með sko stúdíó aðstöðuna, við erum með hátilofts og vítiveggja, getum við sagt, við erum með bæði blackbox og, og svo kvítbox og svo þessar hefðbundnu nefnda aðstöður eða kennslu aðstöður, bara venlega kennstofur og tölvustofur, en sko nándin við til dæmis Írland og það sem er að gerast þar og tækið, þá erum við með miklu meira af alls konar búnaði heldur en var og þetta mikið, mikið betra aðstöðu.
0: Rafmennt kemur svona heimi tækni og rafiðnar það ekki og starfsmenntunar.
2: Jó.
0: En hefur það eitthvað með þetta kvikmyndagerð að gera?
2: Já, sko, mjög stór hópur félagsmanna eru kvikmyndagerðmenn, eru í félagi tæknifólks eða skerpu sem heitir í dag.
0: Mm.
2: Og hérna, þannig að félagsmenn eru þar inni og það eru mjög oft sem eru starfsmenn bæði útvarpi, sjónvarpi og í kringu kvikmyndagerð.
0: Já, já. En hvað getið tekið þá við mörgum nemendum á ári?
2: Við erum með samning við ráðuneytið að keyra skólan áfram á 90 nemendum á tveggjara braut, þannig að 45 var ideal á hverju hausti, getur við sagt, og við ætlum að allavega planið hjá okkur að hérna, innrita bara hausti og keyra sem sagt, bara tvö ár í einu, fyrstu og þriðjön og aðra og fjörðjön.
0: Hvað eru margir kennarar starfandi í skólan?
2: Þeir eru, sko, við erum með fjóra fastráðunarkennara sem eru bæði svona deildastjórar og kenna mikið og síðan erum við bara með flott fagfólk

0: sko, við skrifum þetta þannig að það er stúdentspróf eða annað sambærilegt. Þannig að við erum að miða við aldurinn 18 til 20, ekki yngra en 18. Mm. Þannig að menn eru búin með eitthvað úr framhaldsskóla allavega. Og svo horfum við þetta miklu frekar kannski á hvort þú hafi verið að gera eitthvað í kringum þetta, hafi skrifað eitthvað, tekið eitthvað upp eða búið eitthvað til, frekar eldurinn hvort þú ert búið með stúdentspróf. Mm. En aðgangurinn er 18 ára eldri, stúdentspróf, sambærilegt nám eða einhver svona sem við hefur áhuga fyrir.
1: Mjög spennandi. Þór Pálsson, framkvæmdastjóri Rafmenntar, sem á rekur kvikmyndaskólan, kæra þakki fyrir komuna og til hamingju með daginn.
0: Takk fyrir það og takk fyrir að við um.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
3: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
6: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Þú farið vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færið hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
10: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Komin til okkar hann Einar Bárðarson. Þið eru orðin svo svakalega fínir, þú og Baldur. Okay. Þú veist að það bara sko Bergþór Pálsson er fann að skipta miðið og Presley hefði bara stimplað sig út og skila búningin. Sko.
15: Baldur náttúrulega blataði við þetta á sínum tíma og við erum að tala um í hári í græslu fyrir þá sem að vita ekki hvernig við byrjum. Ég fast.
16: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
18: Já, það lítum við til veðus, suðaustan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en yfirleitt bjart norðaustan til, hittin á bylnum 7 til 14 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austan átt og fer að rigna síðist í nótt. Austan og norðaustan 13 til 20 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið en 18 til 25 sunnaland fram yfir hádegi, talsverðan mikil úrkoma á suðaustulandi og austurum til annars kvöld. Það dregur víða og vindi síðdegi sem gengur þá í norðaustan 15 til 23 á vestfjörðum og hittin á bylnum 5 til 11 stig. Nú þar athugum sem frá veðurfræðingi, það gengur austan storm vel rok á sunnanverðu landinu í fyrramálið fólk á svæðinu ætti að tryggja lausamenn utandyra og ferðamenn að aka varlega einkum með ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum dregur síðan talsvert úr vindi eftir hádegi einnig má búast við talsverði eða mikilli rigningu á suðausturlandi og austfjörðum möguleiki er á staðbundnum flóðum grjótruni eða skriðuföllum sem geta valdið tjóni eða raskað samgöngum
19: Við seljum hágæða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10 til 3 heitir potta.is Fosshálsi
20: Bílrúður Bílrúður Bílrúður Pólsen Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
18: Og aðeins út í umferðina á morgun 5. daginn 24. september á milli 19 og 24 verður Breiðholtsbraut lokuð á eftirtöldum stöðum við nýju gatnamótin, vinstri beygja inn á Breiðholtsbraut við Vassendakvarf og við Þingtorg Selásbraut. Hjáleið um Arnarnesveg og Vassendaveg, vegfarendur eru bennir aka valega og virða merkingar vegna malbökunar verður hringvegurinn lokaður við Geldinga á í Melasveit 1. daginn 25. september frá klukkan 5 á morgni til 11 og lögðas morguninn 26. september. Hjáleið verður mest á staðnum Melasveita veg 505. Þjónustu sími vegagerðarinnar 1777 og opið á milli 6:30 og 22 alla virka daga.
21: Vertu með okkur alla daga.
22: Bylgjan, Björt og brosandi. Something in the

0: Þá fórum við að fara að ljúka okkur af í dag en auðinni við kannski aðeins að fara við hvað er svona gerðist spennandi á þessum degi gennum tíðina 23. september
1: Já, margir merkisatburðir, þar meðal það að Snorri Sturluson, skáld, rithöfundur, goðorðsmaður og lögsögumaður var veginn í Reykholti í Borgarfirði á þessum degi árið 1241
0: Það bara það
1: En hann meðal annars höfundur Snorraheddu, Heimskringlu og Egilsögu Skallagrímssonar
0: okkar besti maður bara
1: en þetta var, já, var þetta svona já, merkilegur atburður 1241
0: ég ætla að fara frá miðöldum og já, til ásins 1963 maður að gera það, ertu með eitthvað að fara hérna 1300-1400?
1: Nei, ekki alveg 1300-1400 með aðeins eldur en þess að þú ert með
0: ok, ég ætla að fara í 63 badmintóldeild KR var stofnuð mér finnst það svona skemmtilegt
1: já, ég, það
0: hefur þú prófað badmintól?
1: Já, en mér skemmtilegur tennis
0: En padel, vil prófa padel?
1: Nei, ég hef ekki prófað það Nei.
0: Menn er að segja það sem svolítið skemmtilegt
1: Já, já Heyrðu, veistu hvenær Nintendo var stofnað? Á þessum degi?
0: 77
1: Nei, 1889
0: Nei, nú lýgur þið
1: Nei, þetta kemur fram á Wikipedia 1889 var Nintendo stofnað sem það var svona spilafyrirtæki Fusajiro Yamauchi hann stofnaði þetta fyrirtæki
0: borspil,
1: þá var þetta svona, já, þetta var svona handskreitt spil sem slóðu algjörlega í gegn
0: skemmtileg
1: já.
0: Og fóru svo aðra leiði síðar
1: já.
0: Það eru 1993, þá var nýr flugurlu tekin í notkunni á Egilstöðum flugbrautin 2000 metra löng og kostaði völdurinn 790 miljónir króna ég var í ofsalega til í að sjá hvað ríki myndi verðmeta þetta þessa aðgerð í dag
1: já, núna Árið síðar, árið 1994 á Öxnadalsheiði þar var afhjúpað minnismerki til efni því að bundið slitlag var komið á allan þjóðveginn á milli Reykjavíkur og Akureyrar.
0: Og við erum búin að rífast þetta bundna slitlag allar götur síðan, bókstarlega allar götur síðan.
1: Já.
0: 2002 þá var bannið við einnota drykkjarumbúðum aflétt í Danmörku. Ég er svona ekki að veri bann við því í Danmörku. Hvorkið það snemma í því greinlega?
1: Já. En ef að fara við það sem við vorum að gera í dag, við byrjum nú að því að tala við hann Óskar Einarsson, formann flugvirkjafélags Íslands, hann búin að vera mikið í fjölmjölum að undanförnu.
0: Já, hann greinilega mjög harður á sínu.
1: Já.
0: Mér fannst það ekki?
1: Jú, ég meina sko staðan er þannig að nú fara aðilar, flugvirkjar, samningnefnd þeirra og Æslandir fara inn í eitthvað plan hjá ríkisáttar sem er að. Í næstu fjórar vikunar
0: Já, en sko, fyrir mér hljóma þetta er svo minnvegur eða þjóðvegurinn, sko
1: mm-hmm.
0: Við spurðum hann, ætliði ekki að reyna að ná sáttum og það svo, já, við erum með okkar óskir einhvern veginn
1: já.
0: En það er bara mín upplifun
1: já, já.
0: Mm.
1: Sigur, þó Dragnarsson, Siggi Stormur spáði veðri fyrir okkur en fyrsta hauslaðin er að koma á morgun já. Og hellist hérna yfir okkur
0: Úff, og ég dæsti í hljóðunumann þegar hann sagði að þetta væri fyrsta haustlægðin á leiðinni, nú þarf að binda öll trampólin, kæra þakkir
1: mm-hmm.
0: Við spjöldum líka við Árna Sæberg fréttamann Vísis aðgerðir lögreglu og stór fíkniefnumál sem að hafa svona skotið kollurinn
1: Þetta er svolítið mörg mál sem Vísir hefur verið að fjalla undanförnu Þetta er Dettifossmáli, Straumsvíkumáli og núna þessar umfangsmikla samhæður aðgerðir lögreglunar á höfuðborgarsvæðinni í gær.
0: Já, og nú eru þessi smyglar að farnir að nota sko svona James Bond-legar græjur við þetta allt sem hann eru með eitthvað sem að kallast hvað, sjóvespa eða eitthvað.
1: Já, eitthvað þannig.
0: Eitthvað þannig.
1: Nei, svona, ég sjóvespa, er ekki svona neðansjóvar eitthvað
0: neðan. Neðansjóvarvespa.
1: Já. Já. Ég hef aldrei heyrt að þessu áður.
0: Í mitt.
1: En já, þetta eru stórmál og mjög alvarleg sum hver. Pétur Markan bæjarstjóri Grindavíkur var í spjalli hjá okkur en það eru mikli tímamót í Grindavík í gær þegar fyrstu niðurstöður endurskoðas áhættumats fyrir bæinn voru kynntar.
0: Já, nú eru komin rosalega bara sterk og góð plön hvað á að gera ef eitthvað fer á einhvern veginn sem aðeins segir 150 svona atriði sem búið að marka niður sem einhvers konar svona plan ef það þarf að rýma bæinn, skólan og fleira og ég segi það að skrifa Pétur Markan er einhver jákvæðasti maður landsins bara, hann er svo mikill peppari sko.
1: Já, þetta er bara heitasti staðurinn að búa á, segir hann
0: Já, þetta sé bara rétt
1: Þetta er já, bara áhugavert að vera í Grindavík núna en Lilja Alfreðsdóttir formaði Framsóknarflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra ræddi við okkur þennan nýja Grænlandssamning
0: Já, og hún var nú kannski aðeins að skóla okkur til hérna í þessum samningi, hann á sér agalega langa forsögu sem ég ætla nú kannski ekki að fara með aftur hérna, Lilja gerir það áðan en ég held að þetta er svona bara pínu uppvarsla á einhverju sem að kannski var áður
1: Já.
0: Bandaríkjamenn fá þarna tvær nýjar herstöðar og og eitthvað slíkt en þetta mikilvægt að halda þessu í lagi
1: og hefur áhugri á öryggi okkar hér á norðurslóðum og það spurning hvað bandaríkjamenn síðan gera í kjölfærið á þessu
0: Já, spurning hvort að Billy Long okkar maður þurfa að setjast að borðið með Þorgeiri Katrínu og félögum
1: Já, Aðsteinn Leifsson fyrirrandi ríkissáttar sem að settist innan hjá okkur líka en hann hefur kennt samningatækni og sáttamiðlun í háskólum og núna að gefa út bókina Sáttamiðlun
0: Já, sem að gengur út á kannski að finna út á ágreining á vinnustað, í fjölskyldum, í skólum og
1: Kjaradeilum?
0: Kjaradeilum, til dæmis, á vel við í dag, það var áhugavert viðtal
1: Einmitt, og Þór Pálsson, framkvæmdastjóri rafmenntar sem ári ykkur kvikmyndaskólan var að fara hérna frá okkur
0: Já, kvikmyndaskólan hefur opnað í vatnagörðum og glænýjum og fínum stað tækjabúna er alveg upp á 10 fína skólastofur og stúdíu og fleira og verið spennandi að fylgjast með hvernig það gengur
1: Og mennt og barnamálaráðuneytið er búið að staðfesta námskrá skólans uppfyllt nú skilir í lagum framhaldsskóla og gildandi aðalnámskrár og kvikmyndanám er þar með viðurkennt
0: Akkurat.
1: Sem nám hvað sagði hann okkur á fjórða hæfnisþrepi, efsta þrepi framhaldsskóla stigsins.
0: Akkurat. En við minnum á öll viðtölu eru komin inn á vísi.is, bylgjan.is og að sjálfsögðu okkar frábara bylgju app. Við verum aftur hér á morgun á slæginu klukkan 4 Stefán, Auðun og Ívar Halldórs.
1: Takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Megavika. Dominós. Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkvæm.
7: Salling, salling, salling.
8: Kíktu á tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Bylgjan í 40 ár.
11: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi fína miðvikudagskvöld. Það í dag 20. og 3. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11. Nú byrjum við þetta á einni klassík frá því aldamót.

Robert frá Stellu Lefti hér sá Bylgjunni, lagið heitir Boston. Þetta svo sannarlega búið að slá í gegn og þá kannski sérstaklega í Bandaríkjunum. Höldum áfram með One Republic, hér Roxette á liðinni með frábært lag af annari plötu sveitarinnar sem fyrst það Teddy Swims. Með fyrrum topplag Bylgjulistans, henni nýtt topplag var kynnt í gær á bylgjan.is, þar sem að hljómsveitin á móti sól komin í toppsettið. En hér lagið í öru setti, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Þetta er hljómsveitin Roxette og við sækjum þetta lag á plötuna Joyride sem var önnur plata sveitarinnar kom út árið 1998 Spending My Time Þetta frábært Haldum áfram með Taylor Swift eftir stuttastund Þannig ekki langt í Kevin Powers og Shabushi og fleiri góða en hér er Ella Langley

0: Valmattaresist og málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
1: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
2: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
4: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
5: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
6: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
7: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
8: Megavika
9: Dominos.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
14: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
16: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
18: Hamborgarabúlan tíminn læknar sárin Hamborgarabúla Tómasar. Hátíðar humars, humarsalan.is Góðir grannar, góð borg er nágrannavarsla í þenni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is Öryggisskór, massvirkin, vinnuföt, workwear.is Handverksbakarí síðan 1834 Bernhöft Spakarí, Klapparstíg 3
19: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu Riff en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæfa úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getur unnið passa á Riff, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.

Þetta er Kevin Powers og Shabusi sem að hér syngja saman lag sem að heitir Move On á bylginni. Áfram höldum við síðan með The Pink. Robbie Williams hér á liðinni. En fyrst það Madonna og lagið heitir True Blue. Þetta samnefndur plötu frá 1986.

0: Robbie Williams, eitt af hans bestu lögum, heitir Feel. Og hér höldum við áfram með The Calling, Cindy Lauper og Miley eftir stuttastund áður við heyrum nýja lagi frá Friðrik Dór, sem hann syngur rásamt Symphonia Nord.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það á

0: og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Pennin húsgögn, Askalind 2A.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
6: Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
11: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.

0: missa af frábærum tónleikum í Hörpu sunnudaginn 5. september.
1: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
2: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Fyrir veitingastaðum sem vilja gera meira úr upplifuninni, vegan.is. Sýnileika fatnaður, vatnsvirkin, vinnuföt, skemmuvegi 48. Hátíðar humar, humarsalan.is. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavöslu á reykjavík.is. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Handverk Spakari síðan 1834. Bernhöft Spakari, Klapparstíg 3.

0: er alveg frábært lag. Hér lítur Miley til þeirra ára þegar hún var að slá í gegn í Hollywood sem Hannah Montana og þetta lag sem að heitir Young Are You. Höldum áfram með Tom Petty, Katie Tunstall hér sá liðinni en fyrst það Friðrik Dór ásamt Symphonia Nord.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með Hvað það?

0: forsaken me. Já, hér er það Katie Tunstall og Black Horse and the Cherry Tree á bylgjunni. Þetta er alveg hreint frábært lag. Hér koma áfram flottir tónlistamenn Alex Warren er á leiðinni, Natalie Imbruglia og Sabrina Carpenter.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara. Meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
2: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: 11 daga bíóveisla í Háskóla bíói. Ekki missa af. Spennandi kvikmyndir í hæsta gæðaflokki frá öllum heimshornum. Miðasalan í fullum gangi á riff.is.
5: Austborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hér er boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Þú er afmælist meira á Higgs.is.
9: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
10: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
13: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
14: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
15: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni, laugardag og sunnudag tilbúin að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.

0: mánudaginn 5. september.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Björtu brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
5: Nágranninn
6: Lagið hljópa svona frekar óskýrt handan veggjarins og við ætlum að reyna að komast að því hver það sem flytur og hvað lagið heitir
7: Ég myndi tippa að það væri Nostradamus með nýtans
6: Já, já
4: Svaraðu strax
6: Helga, ég svo spenntur, ég held að þetta sé þriða sinn sem þú reynir
8: Ég líka Nostradamus var ekkert merkilegir en ég Þetta hjartæmi
6: Þú varst að maður má ekki tala ef maður mælir blóðþrýsting en gerir þá bara
4: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum
9: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og útilegumanninn

þegar upp að staði allra vinsælasta lag 10. áratugarins Torn hér sá bylginni og klukkan að nálgast 8 hér kemur hljómsveitin SSO eftir stuttastund fyrst er að hins vegar Sabrina Carpenter og þetta er hennar nýjasta lag hér sá bylginni heitir Tears

0: gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men haldast

0: október. Miðasala á tix.is.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
2: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
3: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á Hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
8: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
10: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
11: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringinn. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

Brian Adams að syngja hér þetta flotta lag Run to You á bylgjunni Hvernig að fara að ganga nýju Þetta ágæta miðvikudagskvöldið Counting Crows eru hér sá liðinni ásamt sem Hannesu Kalton Við heyrim í Ashford og Simpson En fyrst þetta flotta lag frá Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers Þetta heitir Talk to Me

0: Hvert er þitt uppáhaldsbylgjulag? Er það kannski þetta?
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Ashford og Simpson. Lagið heitir Solid, þetta var gríðarlega vinsælt á sínum tíma. Þetta kemur fyrst út, þetta var af 11. plötunni frá Ashford og Simpson og þetta var nú bara á þeim tíma það fyrsta sig að hafi heyrt frá þeim. En þau voru búin að vera lengi vel ákala vinsæl í Bandaríkjunum, ekki síður sem svona bakgröddars söngveri og söngkona. Við höldum áfram með Elton John og Dua Lipa, Adele eru hér á liðinni og sömuleiðis hljónsveitin INXS.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Svolítið brotið, það bara staðan. Það allavega okkar vilji að koma að borðinu með jákvæðinni og reyna að ná einhverju nýjastu.
5: Við mögum ekki gleyma að við erum að leggja þetta á okkur til þess að fá fólki okkur heim.
6: Þeir eru auka viðveru sinna, það eru tvær nýjar herstöðar sem þeir munu opna.
7: Þeir eru væntalega reyndir kafarar sem komi hingað til lands með svo kallar neðan sjávara vespur.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
8: Endalausir möguleikar með Mistral hillukerfinu frá Ylva. Sérfræðingur frá Mistral verður í kauptúni laugardag og sunnudag tilbúinn að hjálpa þér að finna lausn sem hentar þínu heimili. Sjáumst í Ylva í kauptúni.
1: Það gott að heyra. Eyrn.is, Kópavogi.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Grettislaug.

0: Icelandair.
1: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggð upp heilsuna með Vítabix.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Gerð rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
6: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
7: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: You wanna my kind.
1: Robert frá hljómsveitinni INXS, þetta lag af plötunni Kick sem kom út þarna á 9. áratugnum. Lagið heitir Need You Tonight. Og svo það nýja lagi frá Áskeiri. Þetta farið að hljóma vel hér hjá okkur á bylginni. Enda alveg hreint frábært lag. Eins og þessi plata, Julia, lagið heitir Heartbeat.

0: Duran Duran og Hungry Like the Wolf. Ég sá bylginni ekkert svona halla sér síða 8-9 og Bruno Mars mætir með eitt af nýju lögunum sínum hér eftir stuttastund. Við erum að heyra eitt svona flott lag af soloferli Annie Lennox og þannig við heyrim í Take That.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með RIFF, alþjóðlegri kvikmyndahátíð Reykjavík sem framfer dagana 24. september til 4. október í Háskóla Bíó. Hátíðin nálgast óðfluga og dagskráin hefur sjaldan verið jafn glæsileg. Miðasala hafin á heimasíðu RIFF en það einnig hægt að sjá dagskrána í ár. Hátíðin fleyti full af úrvals bíómyndum, hvaðanæva úr heiminum og allir geta fundið eitthvað ógleymanlegt við sitt hæfi. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú getir unnið passa á RIFF, alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Nú eru 8 dagar til jóla eða 8 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
8: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfeðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Kælibox, fortjaldstúkur og neyslugeymar. Allt fyrir ferðavagnin í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
18: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferst.
19: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
20: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki Skeifunni 17.
21: Bítið býður góðan dag.
22: Bjartir og brosandi morgnar, bítið ábyrgjunni.
23: Það líka rosalega dýrt að kaupa svona áttaskoðun og hvað fólk hvað, og eðlilegt að kaupa til sé að borga hótt í miljón að þetta að skoða kannski 5 fasteignir. Mm-hmm. Þetta bara mjög óeðlilegt og það líka þetta að
24: sérstaklega sjúkraþjálfari og læknir minn nefndu að sérstaklega að vera ekkert í tölvu. Það verður svona eitt af vesti sem að maður gerði.
25: Okay.
24: Og ég fattaði bara þegar ég fór að sofa mánudaginn að ég husti þessi fyrsti dagurinn í örugglega vikum saman sem ég tek ekki hausverkjalyf.
22: Vaknaðu með okkur.
26: Virka morgna frá 6.50 til 10.
22: Bítið á bylgjunni.
27: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Walking on Broken Glass heet dit lagið. En við sem áfram hér á bylginni með flotta tónlist hér nú aldeilis gott lag framöndan fyrir topplag bylgjulistans og sló rækilega í gegn í upphafi ás hér hjá okkur 2024 frá Teddy Swims en fyrst það hljómsveitin Take That.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu.

0: í Æsver.
1: Vertu fyrstur, taktu Move. Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
3: Framúrskarandi fyrirtæki vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
5: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
6: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarðurinn meira gaman saman.
7: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
8: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
12: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.

Þetta er hún Olivia Dean, hún er aldeilis frábær. Þetta lag hennar So Easy hefur verið svo vinsæltir hjá okkur á bylginni. Ofboðslega flott lag. Ég ætla að halda áfram með Peter Gabriel eftir stuttastund og svo komaðu Ágúst og Una Torfa með einn af sumarsmellunum. Eða bara eitt af bestu lögum ásins, hreinlega. En hér eitt af nýju lögum á bylginu og þetta lag var að koma nýtt inn í 20. seti á bylgjulistanum sem að kynntur svars í vikunni. En hér hún Valdís og þetta lag sem heitir Lose Myself.

0: frábært þetta lag sem að kom bara einhvern veginn eins og stormsveipur inn í tónlistarflóruna í sumar. Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Þetta virkilega gott. Áfram höldum við síðan með Ed Sheeran, M. People og Bruno Mars eftir stuttastund áður við heyrum í Beautiful Sound.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðurkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni svar

0: gurkusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
8: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
11: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
14: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.

Það er óvægt að segja hann við slíði gegn þessi nýja platta frá Bruno Mars heitir The Romantic og þetta lag að finna á henni og hans nýjasta lag heitir Risk It All Ég kom að sér eftir stuttastund Nylon, Diana Ross á leiðinni með gamalt og gott en fyrst þetta hljómsveitin Beautiful South Ég nú að sé, reyndi marga smellina hér hjá okkur á bylginni, enda frábær hljómsveit Þetta lag sem heitir Good Ask

0: Diana Ross að syngja hér Upside Down sem að Nile Rodgers kemur nú tölvöld við sögu í og hann var mikill þáttakandi í þessari flottu plötu hennar en hér er Upside Down þetta frábæra lag við höldum áfram með Elu Langley, Mr. Big og Maroon 5 eftir stuttastund Þetta er
1: Bylgjan Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Hjá ferðarskrifstofu eldriborgara okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar eldriborgara í huga. Tryggðu sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið ferðalag.
3: Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Penninn húsgögn fluttur í askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
9: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair. Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Safarheimsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
16: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
17: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
20: Hamingjustund þjóðarinnar. Bylgjunni
21: Laugardaga frá 4 til 7
22: Sko ég hef þessi áhrif Ívar
23: Já greinilega, þú að það ringja miklu fyrir
22: Já nú
23: Jú Það er þetta góður kall
24: Já maður er segur
25: Það miklu ótrúlegra að fara að tónleika á Íslandi heldur með að fara til útlanda sko
24: Já það rétt Nú þarf ég að reyna að rifja þetta upp sko maður alltaf man ekki neitt sko þannig
25: Það loksins náði í raskanda
24: Já loksins
20: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
26: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir Lotto, leikurinn okkar
27: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
28: Bylgjan
29: Björt og brosandi í 40 ár

Mr. Big To Be With You heitir lagið hér á bylginni. Klara Einars er hér eftir stuttastund á leiðinni með flott lag, ekki hennar nýjasta heldur, næst nýjasta lag sem heitir Komin Heim. Fyrst það hljómsveitin Maroon 5 og hér það lag sem heitir Memories.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
3: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
4: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Hislan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.

0: Húsasmiðjan.is.
1: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmiðameistara á meistarin.is.
2: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
10: Ertu viss um að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
11: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
12: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.

Þetta er Alex Warren og lagið heitir Fever Dream hér á bylginni. Virkilega gott. George Ezra, Páll Óskar og Benny Hemhem á leiðinni með laga flottir plötu sem að kom út í fyrra. En hér er mættur sjálfur Elton John. Þetta er flott lag. Lag sem heitir I Want Love.

0: frábært þetta lag sem að kom út í fyrra og er svo sannarlega eitt af lögum ásins í fyrra eitt af blómunum þetta eru Páll Óskars og Benny Hemhem Jæja, áfram með Arcade Fire eftir stuttastund The Police eru hér sá liðinni og Davíð Freyrs
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Riff, alþjóðlegri kvikmyndagerðarmiðlun.

0: en áður. Komdu og reynslu aktu Toyota BZ 4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla. Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
6: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
12: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
13: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
15: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Bylgjan.
17: Björt og brot.

Já, þetta hann Daði Freyr og lagið heitir I'm Out and I Wanna Go Home. Já, þetta tónadolti við nafnið á nýjustu plötuna sem heitir Too Much, Not Enough. Já, já, flott plata frá honum og þetta lag að finna á henni. Við höldum áfram með Katy Perry eftir stuttastund, Sigga Beintings. Eru leiðinni með þetta nýja, þessa nýja flottu útgáfu af gömlega góðu stjórnarlagi sem heitir Stjór Orð. Fyrst er það eins og John Cougar Mellencamp og þetta er Hurt So Good.

0: virkilega gaman að rifja upp þetta lag í þessum nýja búningi. Sigga Beinteinn sem að hér syngur gamla stjórnalagið Stór orð. Áfram höldum við síðan með Taylor Swift Alana Miles hér á leiðinni og Bubbi ásamt Dyljá.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þið til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las

0: fordrykkur innifalinn. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is. Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7. Haustborgarinn mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelali. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Nú færðu 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega, Optical Studio.
8: Hönnunardagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Það auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar. Þegar þér hentar.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
13: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
15: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
16: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
17: Sindri Sindri, yeah. Velkomin.
18: Já, takk fyrir það.
17: Þú ert sólgleraugu.
18: Heyrðu, já, það er nú ástæða fyrir því. Og þegar dóttir mín fer á jammið, þá get ég ekki svo.
17: Æi.
18: Þá er ég alltaf að bíða eftir að hún hringi í mig til að láta sækja sig.
17: Já.
18: Þannig ég fekk að sofna klokkan 5:30 í nótt.
17: Já.
19: Hvað er dóttir einhver?
18: 12. En þú skapur þú gaman færni í bæ. Nei, hún bara átjón.
20: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.

Þetta er Alana Miles hér á bylginni. Lagið heitir Black Velvet. Já, þetta var risasmellur árið 1989. Heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir smið þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Við verum aftur saman annarkvöld strax eftir Reykjavík síðdegis. En þanga til, hafið það sem best, ég minni á bítið hér í fyrramálið. 10 mínútur fyrir 7.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja. Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
4: Hvað á þá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
5: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og Ísa í Orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
8: Stökktu og einstök gæði. Leaf Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.

0: hjá söluaðlum Toyota og spjallaði við söluráðgjafa okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
3: Fyrst árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
2: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
4: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Komin í Smárabíó.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir ásamt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
8: Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Nú eru 8 dagar til jóla. Eða 8 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
17: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
18: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
19: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
20: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
2: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
8: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tengt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
11: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Ég get orðið hvað sem ég vil, ég bara veit það.
13: Dale Carnegie, Dale.is.
14: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta er Bylgjan.

0: Í nýju mánuði loðmyndafjörður þögull.
1: Engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hagað sér bara eins og maður vill.
0: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
2: Það byrja að týna í dag, er ekki?
0: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
6: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
16: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
17: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
18: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
19: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtré Vírnet.
20: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
21: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.